To je bila simfonija za krožne sfere emisiji Mazzoli, nastopila sta Simfonični orkester Švedskega radija in dirigent Pekka Kusisto. Nastopajočim se bo zdaj pridružil pianist Jonathan Biss za izvedbo skladbe z naslovom Slepa ograja skladatelja Tima Andersa.

Slišali smo skladbo z naslovom Slepa ograja mladega ameriškega skladatelja Tima Andersa. Nastopili so pianist Jonathan Biss, simfonični orkester švedskega radija in dirigent Pekka Kusisto. V njihovi izvedbi sledi še Beethovnov drugi klavirski koncert v B-duru opus 19.

To je bil drugi klavirski koncert v B-duru opus 19 Ludviga van Beethovna. Nastopili so Jonathan Biss, simfonični orkester švedskega radija in dirigent Pekka Kusisto. Jutranji koncert je končan, zdaj sledi skladba Naj te primerjam s poletnim dnevom Nilsa Lindberga.

To sta bili skladbi, naj te primerjam s poletnim dnevom Nilsa Lindberga v izvedbi kvarteta Yggdrasil in Ko tvoje oči Aleksandra Glazunova v izvedbi Petra Mateja in Stefana Lindgrena. Sledi Pohjolova hči, simfonična fantazija opus 49 Jana Sibeliusa.

Slišali smo simfonično fantazijo z naslovom Pohjolova hči opus 49 Jana Sibeliusa. Simfonični orkester švedskega radija je vodil Paavo Berglund. Na vrsti je skladba z naslovom Na začetku Erona Koplanda. Nastopila bosta Katarina Bem in švedski radijski zbor.

Mezzosopranistka Katarina Bem, švedski radijski zbor in dirigent Tono Kaljuste so tako pa ustvarili skladbo z naslovom Na začetku Erona Koplenda. Pred nami je še balada številka 3 v Asduru opus 47 Frederika Chopina v interpretaciji Terese Carreño.

V interpretaciji Terese Carreño smo poslušali balado številka 3 v Asdur opus 47 Frederika Chopina. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili z godalnim kvartetom številka 3 opus 65 Larsa Erika Larsona.

0: Zasedba Uppsala Kammer Solister je izvedla godalni kvartet številka 3 opus 65 Larsa Erika Larsona. Z vami smo bili Klara Otorepec, Katarina Radaljac in Jure Franko. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in prisluhnete oddaji Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo. Larise Vrhunc, Jana 3.

To je bila suita za klarinet in godalni kvartet Larise Vrhunc v izvedbi Alojza Zupana in ljubljanskega godalnega kvarteta v zasedbi Monika Skalar in Karl Žužek violina, Franc Jausenek viola in Stane Demšar violončelo. Posnetek izvedbe je nastal leta 1994 v studiu 14 naše radijske hiše. Spored nadaljujemo z mašo v čast nad Angelu Rafaelu Jana Trilerja. Nastopili bodo komorni in mešani pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, trobentač Lovro Tavčar, violinistka Katarina Vihar, violončelist Bruno Šestič in organist Matic Podobnik pod vodstvom dirigenta Jakova Rejča. Posnetek izvedbe je nastal maja leta 2025 v dvorani Julija Beteta Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.

Poslušali smo mašo v čast natangelu Rafaelu Jana Trilarja. Nastopili so komorni in mešani pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, trobentač Lovro Tavčar, violinistka Katarina Vihar, violončelist Bruno Šestič in organist Matic Podobnik pod vodstvom dirigenta Jakova Rejiča. Posnetek izvedbe je nastal maja 2025 v dvorani Julija Beteta Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Pred nami pa so plesi za godalni trio Marka Mihevca v interpretaciji violinista Andreja Kopača, violist Katje Krajnik in Špele Pirnat ter violončelistov Gorazda Strliča in Milana Hudnika. Posnetek izvedbe je nastal leta 2011 na komorni noči slovenskih skladateljev v Škofji Loki.

Slišali smo plese za godalni trio Marka Mihevca v interpretaciji violinista Andreja Kopača, violist Katje Krajnik in Špele Pernat ter violončelistov Gorazda Strliča in Milana Hudnika. Posnetek izvedbe je nastal leta 2011 na Komorni noči slovenskih skladateljev v Škofji Loki. Tokratno oddajo Svitanja pa bomo sklenili s koncertom za violino in orkester Petra Kopača. Nastopili bodo violinist Andrej Kopač, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Damorin Mori.

0: To je bil koncert za violino in orkester Petra Kopača, nastopili so violinist Andrej Kopač, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Davorin Mori. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Larise Vrhunc, Jana Trilarja, Marka Mihevca in Petra Kopača.
1: Spominčice. Spoštovani, tokratne Arsove spominčice začenjamo s koncertom Grosom, delom Uroša Prevorška, oznake stavkov, preludij in fuga, Sarabanda in

Poslušali smo Koncerto Grosso Uroša Prevorška. Simfonični orkester Slovenske filharmonije je pri izvedbi vodil Marko Letonja. Nadaljujemo z variacijami za klavir na lastno temo številka 1 opus 21 Johannesa Brahmsa. Pri klavirju bo Hilda Horak.

Pianistka Hilda Horak je tako lepo ustvarila variacije za klavir na lastno temo številka 1, opus 21 skladatelja Johannesa Brahmsa. Sledi suita v starem slogu za godalni kvartet in godala Luciana Marije Škrjanca, oznake stavkov Čakona, Interludi in Žiga. Igral bo slovenski godalni kvartet v sestavi violinista Slavko Zimšek in Karel Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar ter komorni orkester Radio Televizije Ljubljana pod taktirko Uroša Lajevca.

Poslušali smo suito v starem slogu za godalni kvartet in godala Luciana Marije Škrjanca v izvedbi slovenskega godalnega kvarteta, ki je igral v zasedbi violinista Slavko Zimšek in Karel Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar in komornega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Uroša Lajovca. Četrta točka je pred nami, makedonska ljubezenska pesem za violino in klavir Alojza Srebotnjaka. Izvedla jo bosta violinist Rok Klopčič in pianistka Zdenka Novak.

Violinist Rok Klopčič in pianistka Zdenka Novak sta zaigrala makedonsko ljubezensko pesem za violino in klavir Alojza Srebotnjaka. Za konec tokratnih Arsovih spominčic pa še idila za klarinet in orkester opus 16 skladatelja Zdeneka Fibiha, izvajalci klarinetist Franc Tržan, komorni orkester Slovenske filharmonije in dirigent Milivoj Šurbek.

0: Oddajo Arsove spominčice, ki jo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin, smo sklenili z idilo za klarinet in orkester opus 16 Zdeneka Fibiha v izvedbi klarinetista Franca Tržana, komornega orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Milivoja Šurbka.
1: Spominčice.

Glasbena jutranjica. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranjice. V naslednji uri bomo poslušali dela Frederika Chopina, Ignacija Jana Paderewskega, Karla Filipa Emanuela Bacha in Ignaca Jozefa Plejela. Kot prvi bo zazvenel Chopinov klavirski trio v G-molu opus 8, nastopili bodo violinist Ivan Pal, violončelist Oton Bajde in pianist Roman Klesinc. Poslušali bomo zgodovinski posnetek, ki je nastal leta 1959 v Mariboru.

Violinist Ivan Pal, violončelist Oton Bajde in pianist Roman Klasinc so tako poustvarili klavirski trio v G-molu opus 8 Frederika Chopina. Pred nami pa so variacije in fuga na izvirno temo v A-molu opus 11 Ignacija Jana Paderewskega. Nastopil bo pianist Karol Radživonovič.

Poslušali smo variacije in fugo na izvirno temo v Amolu opus 11 Ignacija Jana Paderewskega v izvedbi pianista Karola Radživonoviča. Spored nadaljujemo s simfonijo v C-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Baročni orkester iz Freiburga bo vodil Thomas Hingelbrock.

Baročni orkester iz Freiburga je tako izvedel simfonijo v C-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Dirigent je bil Thomas Hengelbrock. Sledi še prvi stavek iz kvarteta za obo v D-duru opus 25 Ignaca Jozefa Plejela. Nastopili bodo oboist Pierre Veit, violinist Ginter Folmer, violist Pavle Škabar in violončelist Ciril Škrjanac.

To je bil prvi stavek iz kvarteta za obo v D-duru opus 25 Ignaca Jozefa Plejela. Izvedli so ga oboist Pierre Veit, violinist Günter Vollmer, violist Pavle Škabar in violončelist Ciril Škrjanec. S tem je končan prvi del današnje glasbene jutranjice, ki ga je pripravila urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V pogajanjih za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom ostajajo številne nejasnosti. Veliko je nasprotujočih si informacij. Da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom, je dejal ameriški predsednik Donald Trump.
2: We're making a great deal. We're going to make a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily.
1: Kot je dodal v pogovoru za Fox News, bodo z Iranom dosegli odličen sporazum, če ne se bodo vrnili in zadevo uredili z vojaškimi sredstvi. Medtem se stopnjujejo izraelski napadi na Libanon, v oddaji tudi o tem.
3: Brezpilotni letalnik je po navedbah Rusije zadel stavbo s turbino na območju zaporoške nuklearke. Digitalizacija in robotizacija vse bolj prodirata tudi v kmetijstvo. Nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili naslov zmagovalca Lige prvakov. Sprva bo precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je torej dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Poudaril je, da bi sicer sam raje sklenil sporazum, saj da bi tako rešili veliko življenj in takoj po njegovem podpisu odprli hormuško ožino. Ponovil je zahtevo, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, v kar da je Teheran privolil. Trump si po navedbah diplomatskih virov pred sklenitvijo sporazuma želi nekaterih izboljšav. Časnik The New York Times poroča, da je Trump zaostril pogoje morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Luka Robida.
4: Trump ostaja zadržan in zdi se, da ne povsem zadovoljen s tremi ključnimi točkami pogajanj. Odprtjem plovne poti skozi Hormuško ožino, vračanjem iranskih zamrznjenih sredstev in vprašanjem prihodnosti iranskega jedrskega programa. Iranskih zamrznjenih sredstev in vprašanjem prihodnosti iranskega jedrskega programa.

0: vztrajajo, da mora Iran ostati država brez jedrskega orožja, uradni Teheran zatrjuje, da je njegov jedrski program izključno za civilno rabo. In pri tem vprašanju si pogajalci najbolj lomijo zobe. ZDA ne kažejo pripravljenosti za popuščanje, Iran pa svoje zaloge 440 kg visoko oplemenitega urana ne želi predati. Je pa nakazal možnost za razrečevanje te oplemenitenosti. In naprej. Tudi pri odmrznitvi iranskih sredstev v višini 24 milijard ameriških dolarjev se kaže nezaupanje med stranema. Washington bi to, tako kot odpravo sankcij, vezal na jedrsko vprašanje. Ni znano, ali bi memorandum vključeval tudi končanje spopadov Izraela in Hezbolaha. Zastoj v doseganju sporazuma pa na lastni koži čutijo v Libanonu, kjer se je izraelska vojska pomaknila že več kot 30 km v notranjost, razseljenih po 3 mesecih je 1.200.000, mrtvih že prek 3.200.
1: Medtem ko izraelska vojska stopnjuje vojaško operacijo v Libanonu, je tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah sporočilo, da je včeraj izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in proti severu Izraela izstrelilo več raket. Libanonski premier Nawaz Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja tako imenovano politiko požgane zemlje.
2: Da sprte strani v oboroženih konfliktih v minulih letih vse pogosteje uporabljajo lakoto kot orožje, medtem ugotavlja poročilo organizacije Insecurity Insights s sedežem v Ženevi. Od leta 2018 poročajo več kot 20 tisoč napadih na tržnice, skladišča hrane, konvoje s humanitarno pomočjo, kmetije in vodno infrastrukturo. Daleč največ takšnih napadov je bilo na palestinskih ozemljih. Špela Novak.
3: Varnostni svet Združenih narodov je že pred 8 leti v soglasno sprejeti resoluciji opozoril, da je stradanje civilistov kot metoda vojskovanja lahko vojni zločin. Vse strani v konfliktih pa je opomnil, da so dolžne spoštovati mednarodno humanitarno pravo, ki izrecno prepoveduje napade na civilno prebivalstvo. Prepovedano je tudi oviranje dostave humanitarne pomoči. A od takrat se je po svetu zgodilo več kot 20 tisoč napadov s ciljem povzročanja lakote, od namernega uničevanja kmetij in namakalnih sistemov do bombardiranja tržnic in tovornjakov s hrano in ubijanja humanitarnih delavcev. Daleč največ takšnih napadov je bilo v Gazi, kjer so izraelske sile poleg tega ubile tudi več tisoč ljudi, ki so na zbirnih mestih čakali na humanitarno pomoč. O številnih incidentih, katerih cilj je povzročanje lakote, poročajo tudi izjemna Sirije, Malija in Sudana, kjer je bilo nedavno v napadu z dronom na tržnico na jugu države ubitih 28 ljudi. Kot je opozoril španski premier Pedro Sánchez, je danes lakota v konfliktih uporabljena kot eno izmed orožij in to orožje je zelo poceni, veliko cenejše od raket. Še posebej to velja v Gazi, kjer bi ena stran rada dosegla zmago tako, da izstrada prebivalce nasprotne strani. Direktorica organizacije Insecurity Insight Kristina Ville pa je za Guardian opozorila, da so države članice Združenih narodov dolžne spoštovati sprejeto resolucijo, kar pomeni, da bi morale ukrepati in preprečiti nadaljevanje kršitev.
1: Iz jutranja kronika. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo.
2: Ob 7:07 nadaljujemo doma. Se na področju dednega prava pri reševanju nespornih zapuščin napoveduje sprememba, bo njihovo reševanje prešlo pristojnost reševanja notarjem. Notarska zbornica si zato prizadeva že dolgo. Vrhovno sodišče je ideji naklonjeno, med odvetniki pa je glede tega tudi nekaj pomislekov. Jolanda Lebar.
4: Morebitni prenos zapuščinskih zadev na notarje je še v fazi priprave izhodišč. Notarji bi reševali zgolj nesporne zapuščine. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da si zato prizadevajo že več kot 30 let.
5: Če bi bila ta odločitev sprejeta, bo potem notar nastopil kot pooblaščenec sodišča

0: tako kot ima sedaj stranka v zapuščinskem postopku možnost pritožbe, na drugostopansko sodišče bo tudi v tem sistemu možnost pritožbe.
1: Podgoršek kot dodaten argument navaja dejstvo, da notarska zbornica vodi register oporok. Notar bi torej prevzel funkcijo sodišča na prvi stopni. V spornih zadevah ali v zadevah, ko stranke ne bi bile zadovoljne, bi se lahko pritožile na sodišče. Da bi to še podaljšalo zapuščinske postopke, se bojijo odvetniki. Luka Švab.
2: Da ne bi prišlo do tega, da bi se postopki še bolj podaljševali, ali da bi zapuščinski postopki postali dragi oziroma dražji kot so, ker so po naši oceni trenutno relativno ugodni.
1: Da torej notarji ne bi zaračunali več, kot zdaj znaša sodna taksa, na kar opozarjajo tudi na Vrhovnem sodišču. In zakaj je hitra rešitev dednega spora pomembna?
2: In da premoženje morda stoji po nepotrebnem lahko tudi več let iz tega razloga.
1: Največji problem z reševanjem zapuščinskih zadev je v Ljubljani, kjer je tudi največji pripad. Na sklep o dedovanju se čaka tudi leto in pol. Kot pravi Podgoršek, bi lahko notarji rešili veliko večino zadev, saj je le majhen del takšnih, ki so sporne, po podatkih Vrhovnega sodišča približno tretjina. Razmislek o tem je še na začetku, kot so ocenili na okrogli mizi Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije, bi do prenosa pristojnosti reševanja nespornih zapuščin na notarje lahko prišlo v 2 do 3 letih.
3: V infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta na Ptuju so minuli teden pripravili dan agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu. Kmetom so predstavili praktične prikaze različnih avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev. Dogodek je obiskalo približno 500 ljudi, med drugim kmetje, strokovnjaki in študenti, poroča Gabriela Milošič.
4: Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta meni, da brez digitalizacije in robotizacije v kmetijstvu v prihodnje ne bo šlo.
5: Živino reci se ne bo usvojilo te robotiko, kot so možni roboti in tako dalje. Sedaj pa prihajajo druge panoge. Najbolj je tukaj zanimiva avtonomija traktora v poljedelstvu, v vrtnarstvu, tudi v sadjarstvu in ogradništvu, sodobno kartiranje, tal kmetijskih zemljišč, tu se vse začne.
4: Večina slovenskih kmetov je bila nad videnim navdušena.
6: Zagotovo je na priložnost, ker ročnega dela pa človek več ne zmore, no, robotika je zagotovo tista, ki lahko delo priprinese k temu.
7: Je ta tehnika, digitalizacija, robotizacija en premik naprej, ampak najbolj pomembno pa bo to, da bomo še imeli vedno kmetijsko slovensko zemljo.
4: Tudi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak bi domov odpeljal več sodobnih kmetijskih strojev.
8: Precizna škropilnica, precizni trosilec mineralnih gnojil, kartiranje kmetijskih površin, vendar to si jo lahko privoščijo mogoče samo tiste srednje ali pa malo večje kmetije.
4: Na vprašanje, zakaj se kmetje ne bi povezali in skupaj kupili različne sodobne stroje ter si jih izmenjevali, pa Brodnjak odgovori.
8: Ja, to pa malo naš značaj. Tudi v tem je prihodnost povezovanja. Mnogokrat pri mladih že to vidimo.
4: Robotizacija in digitalizacija kmetijstva ima tudi slabosti, opozarja Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta.
5: Preveč postanemo odvisni o nekih sistemih in jih mogoče, upam, da ne, tudi preveč slepo zaupamo.
4: Teh pasti se zavedajo tudi študentje kmetijstva.
9: Vedno je treba stvar vzeti za rezervo. Ja, pač ne moreš zaupati še umetni inteligenci, ker še ni pač dovršena in se moraš veliko zanašati na svoje znanje, ker je že preizkušeno.
4: Mladi k sreči še stavijo na zdravo kmečko pamet.
3: V vinorodni deželi Posavje so v minulih dneh pripravili tradicionalne vinske festivale. Ti so bili predvsem praznik vinarjev in vinogradnikov, ki pa se soočajo z vse večjimi izzivi. Več Jože Žura.
10: V vseh treh vinorodnih okoliših vinorodne dežele Posavje, kjer je povprečna velikost vinograda dobrih 20 arov, so se v zadnjem desetletju vinogradniške površine skrčile za več 100 hektarov oziroma za okoli 40%. Svetovalec za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
11: To gre na račun krčenja vinogradov v posesti malih vinogradnikov, ki so zaradi ostarelosti, zaradi slabih tržnih pogojev, obupali ali pa bom rekel odnehali.
10: Za večje vinogradnike pa so se s tem razmere na vinskem trgu izboljšale in tudi obnavljajo vinograde. Vse več je sajenje trd tolerantnih sort, ki so bolj odporne na bolezni in škodljivce, zato je manj škropljenja, bolj ekološko in nižji stroški pridelave.
12: So tudi že ocenjevanja, ki pokažejo res lepe kakovosti teh vin in tudi kupci jih iščejo.
10: je povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin in dodal, da so pred kratkim izdali prvo odločbo za prodajo brezalkoholnega vina.
13: Zagotovo so tudi kupci takšnih vin, vzroki so pa lahko spet takšni drugačni. Je pa stvar, ki verjetno bo šla naprej, tako ali drugače.
10: V lokalnem okolju je že tudi ponudnik za opremo za dealkoholizacijo vin. Vinarjem v vinorodni deželi Posavje zato izzivov ne bo zmanjkalo.
3: Podrobneje o tem in še o nekaterih drugih aktualnih kmetijskih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radio Koper in Radio Maribor ter na našem prvem programu. Povejmo še, da so nevihte z močnim vetrom sinoči zajele nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Slovenske Bistrice, Podvelke in Moravč. Ljubljanska železniška postaja bo danes zaradi delov novič delno zaprta. Med drugim bo oviran dostop do nekaterih peronov, ponekod bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V prihodnjih minutah bo v ospredju športno dogajanje. Z vami bo Boštjan Janežič. Srečno!
14: Košarkarji Olimpije vodijo z 2-0 v zmagah v finalu državnega prvenstva, finalista hokejskega prvenstva pa sta Švica in Finska. Paris Saint-Germain je drugi zapored postal evropski klubski nogometni prvak. V finalu Lige prvakov v Budimpešti je po 11 metrovkah premagal Arsenal. Na tekmi v madžarski prestolnici je bil Luka Petrič.
15: Povsem drugačen razplet finala kot lani, na vrhu pa spet Paris Saint-Germain. Parižani so lani že ob odmoru vodili z 2-0, drugi polčas proti Interju je bil procesija, vprašanje je bilo le, kakšna bo na koncu razlika, tokrat pa so navijači trepetali do zadnjega strela. Arsenal je hitro povedel in zadušil napadalno igro branilcev naslova, s posestjo se ni obremenjeval, žogo je imel v svojih nogah le četrtino igralnega časa, a hkrati tudi ni bil pod pretiranim pritiskom. Šele sredi drugega polčasa, ko se je Kvaratskhelia le uspel izmuzniti svojim čuvajem in ga je Mosquera nepravilno zaustavil v kazenskem prostoru, so si Parižani ustvarili zgledno priložnost. Dembele je bil uspešen z bele točke. Razmerje moči se zatem ni pretirano spremenilo, Barkola je zadel vratnico po dolgem samostojnem prodoru, Londončani so ostali pasivni, odločile pa so 11 metrovke. Z Arsenal je kot drugi zgrešil Eze, za Pariz kot tretji Mendes, mimo pa je šel tudi zadnji strel Arsenalovega branilca Gabriela za vnovično ekstazo pariških navijačev ob koncu evropske klubske sezone.
14: Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, je v polfinalu 6-0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4-2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2-1 so dosegli 3 gole. Košarkarji Olimpije so le še eno zmago oddaljeni od 23. naslova državnih prvakov. Sinoči so v Stožicah z 91-74 premagali Krko in v finalni seriji povedli z 2-0, poroča Marko Polak.
16: Tekmo so bolje začeli gostje, ki so prikazali več energije. Ameriški center Methon se je dobro boril pod obročem, z razdalje sta zadevala Mahkovic in Rebec, ki sta poskrbela, da je Krka po uvodni četrtini vodila za 8 točk. Pri Olimpiji je bil razpoložen le DJ Stewart. Ko so se prebudili še ostali nosilci igre pri zmajih, je sledil preobrat. Olimpija je tehnico prevesila na svojo stran že do polčasa, ki ga je dobila z 51-49. Še bolj odločno pa so ljubljanski košarkarji vstopili v drugi del tekme in povsem omrtvičili napad Krke, ki ni zmogla doseči koša 3.5 minute. Olimpija si je na krilih Stewarta, ki je bil s 27 točkami prvi strelec obračuna, Gibsona, Škare in Nikoliča do zadnje četrtine priigrala 15 točk prednosti in to zanesljivo obranila. Serija se seli v Novo mesto, kjer pa še nobena ekipa razen Krke ni potrdila državnega naslova. Tretja tekma bo v ponedeljek ob 18. uri.
14: V finalu državnega prvenstva za rokometaše bo pozno popovdne druga, morda že odločilna tekma Celja Slovan. V Ljubljani so za 4 zmagali Celjani. V Lendavi bo povratna tekma za popolnitev prve nogometne lige Nafta Primorje. V Ajdoščini je bilo 0-0. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v kanuju Slovenci osvojili vsa 3 odličja. Žiga Linhočevar je prvič zmagal v Tacnu.
17: Sam napadu odpelu zelo, zelo lepo tale zadan S in ja, pripelu še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. predvsem za moralo in pa pač se to zmaga v svetovnem pokalu je res, res velik dosežek. Drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
14: Tudi Luka Božič je v finalu izboljšal kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji. Po zmagi v kajaku je bila med kanoistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila osma, Benjamin Savšek pa deseti. V Kopru se bo zgodaj popoldne končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj na preskoku zmaga za Tejo Belak, Luka Bojanc je bil na krogih tretji. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, ki je v kvalifikacijah dobila šesto oceno.
18: Moram reči, da tudi zdaj že nekaj časa sem tudi zelo uspešna, tako da se moram vase zaupati na gredi, no? Ker na gredi lahko si hiter na tleh, lahko si zelo dober, tako da nikoli ne veš.
14: Že pred Domžalčanko bo na preskoku tekmoval Beno Kunst. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancer je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V polfinalu sta bila v svoji skupini tretja.
19: Poslušali ste Jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. In z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
20: Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne jutri od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo.
19: Prometne informacije. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Rudnik proti Malencem. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16. poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezersko do 16. občasne, do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Danes bo od 8 do 22 veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Še dobrih 8 minut in ura bo pol osmih.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro in dobrodošli v družbi tretjega programa Radio Slovenija na ta zadnji majski dan. Sledi pregled izbranih vsebin z današnjega sporeda. Glasbeni svet letos zaznamuje 270. obletnico rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta. V oddaji Muzika Sakra bo zato v ospredju njegova monumentalna maša v čast presveti trojici v C-duru. Zaradi strogih zahtev salzburškega nadškofa po kratkosti si jo je skladatelj zamislil v zgoščeni obliki in brez vokalnih solistov, kljub temu pa danes velja za njegov zgodnji sakralni biser. Prisluhnite mu ob 9:30 minut. Na to nedeljo Svete Trojice bomo ob 10:00 neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli. Maševal bo župnik Janez Kobal ob 10:00. Euro radijski koncert pa tokrat prinaša zvočne zgodbe, ki jih je pod taktirko dirigenta Ena Popeja ustvaril simfonični orkester Bavarskega radija. Nastale so na koncertu, ki je bil 24. aprila letos v Herkolovi dvorani Rezidence v Minhnu. Predstavili so se še solist, pianist Francesco Piemontesi, trobentarja Martin Angerer in Herbert Zimmermann ter sopranistka Karen Moceri in kontraaltistka Noah Frankel. Posnete koncerta slišite malo po 11:00. Kaj je tisto pravo upanje za slovensko kmetijstvo? Zakaj lahko zavist, po kateri naj bi Slovenci sloveli, tudi dobra? In kako je lahko pozabljanje tudi umetnost? To je nekaj vprašanj, ki jih v humoreski tega tedna v kratkih zapisih načenja publicist in umetnostni zgodovinar Primož Lampič. Slišite jih ob 14:05 minut. Med večernimi vsebinami pa že zdaj izpostavljamo neposredni prenos iz dvorane Julija Beteta na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Harabi je lirični cikel za mezzo, sopran in klavir, ki ga je Olivier Messiaen napisal leta 1945 kot prvi del svoje trilogije o ljubezni in smrti. Cikel bosta predstavili mezzo-sopranistka Barbara Jernejčič-First in pianistka Nina Prešiček. Vabljeni k poslušanju ob 20:00. Z vami sva tonski mojster Jovica Novković in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju glasbene jutranice, ki jo je pripravila glasbena urednica Katarina Radaljec-Jazbec.

Glasbena jutranica. V tem drugem delu oddaje se bomo prepustili impresionističnim zvočnim barvam z glasbo Claude Debussyja, Lili Boulanger, Morisa Ravela in Isaka Alvenisa. Najprej bo zazvenel prvi stavek sonate v F-duru za flavto, violo in harfo Claude Debussyja v interpretaciji Milene Perič, Sofije Ristič in Benjamina Bernsteina.

To je bil prvi stavek sonate v F-duru za flavto, violo in harfo Claude Debussyja v interpretaciji Milene Perič, Sofije Ristić in Benjamina Bernsteina. Pred nami pa je skladba z naslovom Žalostni večer Lili Boulanger. Nastopila bo ženska filharmonija pod vodstvom Joan Faleta.

Slišali smo skladbo z naslovom Žalostni večer Lili Boulanger. Žensko v filharmonijo je vodila dirigentka Joanne Faletta. Ostajamo pri impresionističnih zvočnih barvah. Sledi Pavlihova jutranica Morisa Ravela v interpretaciji Aleksandra Gadžijeva.

To je bila Pavlihova jutranica Morisa Ravela v interpretaciji Aleksandra Gadžijeva. Zdaj pa poslušajmo še Castillo za dve kitari in španske suite Isaka Alvenisa v izvedbi Jirgena in Monike Rost.

0: Poslušali smo Castillo za dve kitari iz španske suite Isaaca Alvenisa v izvedbi Jirgena in Monike Rost. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Danes ob 18. uri se bo na odru pod drevesno hišo v mestnem gozdu Celje začel letošnji jubilejni 10. festival Prisluhi v mestnem gozdu, ki poteka v organizaciji zavoda Inštitut e-Art. Do konca junija se bo zvrstilo 7 dogodkov. Na današnjem bo v ospredju unikatna violina, narejena iz 6500 let stare slovenske jelke, ki jo je izdelal goslar Daniel Musek in jo bo sam tudi predstavil. Violina bo nato zazvenela še na koncertu tria Lontrk, ki ga sestavljajo violinistka Ana Julija Mlejnik-Železnik, flavtist Luka Mlejnik-Železnik in violončelist Miloš Mlejnik.
2: Na programu imamo nekaj klasičnih skladb za to zasedbo. Haydnov londonski trio bo možno slišati. Potem imamo eno priredbo Borodina, se pravi Borodinov tako imenovani nedokončani trio, godalni trio, ki smo ga priredili za flavto, violino in violončelo. Zaigrali bomo tudi eno trio sonato Johana Sebastiana Bacha. Zaigrali bomo še eno skladbo od Villa-Lobosa za flavto in violončelo in pa iz Vivaldijevih letnih časov en izbor za violino in violončelo.
0: Je o programu povedal umetniški vodja festivala Luka Mlejnik-Železnik. V primeru slabega vremena bo dogodek potekal na nadomestni lokaciji, na odru kavarne Miško-Kniško v Celju. Danes ob 20. pa bo v dvorani Julija Beteta na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani potekal koncert v okviru cikla V etru pesem, na katerem bosta nastopili mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First in pianistka Nina Prešiček. Izvedli bosta lirični cikel Olivieja Messiaena z naslovom Haravi, ki ga je skladatelj napisal leta 1945 kot prvi del svoje trilogije o ljubezni in smrti. To so bili torej glasbeni poudarki, ura je 8 in čas je za lirični utrinek.
3: Lirični utrinek.

0: Pogovor s polotokom Izu je naslov pesmi Vladimirja Kosa, duhovnika misionarja na Japonskem in filozofa. Rodil se je leta 1924 v Murski Soboti, umrl je leta 2022 v Tokiju. Njegov literarni opus je obsežen in raznovrsten. Leta 2014 je dobil nagrado Prešernovega sklada za zbirki Pesmi z japonskih otokov in Obrahlo tresoči se tokijski harfi. Leta 1994 je prejel Zlati red za zasluge Republike Slovenije za književni opus Prispevek slovenski kulturi in jeziku v svetu ter Človekoljubna dejanja. To jutro poslušamo njegovo pesem Pogovor s polotokom Izu v interpretaciji dramskega igralca Blaža Šefa.
1: Ves dan in vso noč se oziraš v daljavo, ker veš, da se tam ne ustavi morje, kot v nas. Hrepenenje si, ki ga ne more ne zor utešiti, ne zvezdami luna. Prisluhni, v tej pesmi ga tudi odkriješ. Verjemi mi, on stran obzorja ne mine, bolj blizu je. To je lahko še bilanca. A znova zagrabimo zleknjena vesla za tisto, kar v nas hrepenenje obljublja. Prisluhni, odkril ga boš v ritmu valov. O, polotok Izu, zdaj soncem na hribih, zdaj z zvezdami v jambori v trudnih očeh, pod kletvijo starih piratov tajfunov, a z vrelci, pod kletvijo starih piratov tajfunov, a z vrelci in palmami in ribo na plavi.

V nadaljevanju oddaje Glasbena jutranica bodo zazvenela dela Johana Wilhelma Herta, Sergeja Mihajloviča Ljapunova, Nikolaja Rimskega Korsakova, Henrika Vjenjavskega, Felixa Mendelsona in Klare Schumann. Kot prvi bo zvenel koncert za 8 pavk, pihala in godala Johana Wilhelma Herta v interpretaciji Nikolasa Bardaka, Wernerja Terichena ter članov in članic Simfoničnega orkestra Radia Berlin.

Slišali smo koncert za osem pavk Pihala in Godala Johana Wilhelma Hertha v interpretaciji Nikolasa Bardaka, Wernerja Terihena ter članov in članic simfoničnega orkestra Radia Berlin. Sledi rapsodija na ukrajinsko temo Sergeja Mihajloviča Ljapunova. Nastopili bodo Vestfalski simfonični orkester, pianist Michael Ponti in dirigent Siegfried Landau.

Vestfalski simfonični orkester, pijanist Michael Ponti in dirigent Siegfried Landau so tako izvedli rapsodijo na ukrajinsko temo Sergeja Mihajloviča Ljapunova. Pred nami pa je kvintet za klavir, flavto, klarinet, rok in fagot v B-duru Nikolaja Rimskega-Korsakova. Nastopili bodo člani rezidenčnega kvinteta München in Wolfgang Zavališ.

Člani rezidenčnega kvinteta Minhan in Wolfgang Zavališ so tako izvedli kvintet za klavir, flavto, klarinet, rog in fagot v B-duru Nikolaja Rimskega-Korsakova. Kot naslednja na sporedu pa bo zazvenela briljantna poloneza za violino in klavir številka 2 v A-duru, opus 21, Henrika Vienjavskega. Nastopila bosta Stefania Mormone in Alessio Bidoli.

To je bila briljantna poloneza za violino in klavir številka 2 v Adoru opus 21 Henrika Vienjavskega. Nastopila sta Stefania Mormone in Alessio Bidoli. Zdaj pa poslušajmo psalem Zakaj hrumijo narodi iz treh psalmov opus 78 Felixa Mendelsona v izvedbi komornega zbora Ave in dirigenta Andraža Hauptmana.

Poslušali smo psalem Zakaj hrumijo narodi iz treh psalmov, opus 78, Felixa Mendelsohna v izvedbi komornega zbora Ave in dirigenta Andraža Hauptmana. Današnjo nedeljsko glasbeno jutranico pa bomo sklenili s tremi romancami Klare Schumann. Nastopila bosta Slavko Zimšek in Marijana Korošec. Posnetek izvedbe je nastal leta 1986 v studiu 13 naše radijske hiše. Glasbeno jutranico je pripravila urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

Glasbeni svet letos obeležuje 270. obletnico rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta. V ospredju tokratne oddaje bo zato njegova veličastna maša v čast presveti trojici v C-duru, Misa Trinitatis, kehel 167. Zaradi strogih zahtev salzburškega nadškofa po kratkosti jo je napisal v zgoščeni obliki in brez vokalnih solistov. Kljub temu velja za njegov zgodnji sakralni biser. Ustvaril jo je namreč pri rosnih 17. oziroma leta 1773. Pa prisluhnimo najprej Kiriju, prvemu mašnemu delu, ki ga je zaradi omenjenih omejitev zasnoval v enem samem, strnjenem in neprekinjenem loku, brez klasične tridelne oblike. Namesto dolgih ponavljanj ali solističnih vložkov se zborovsko petje tako prepleta z nenehnim gibanjem godal, praznični sijaj trobent pa mu nadene slovesen in vzvišen značaj. Evropski komorni zbor in instrumentalni sestav kamerata Würzburg bo vodil Nikol Matt.

Zaradi zahtev salzburškega nadškofa se besedilo v maši na čast presveti trojici Wolfganga Amadeusa Mozarta odvija zelo hitro. Dolgih ponavljanj posameznih stavkov ali besed v tem cikličnem delu ni, vsi štirje zborovski glasovi pa se nenehno izmenjujejo. V gloriji oziroma slavi skladatelj že na začetku na ta način ustvari vzdušje prazničnega veselja. Nenehen zagon in energijo dajajo delu tudi godala s hitrimi in drvečimi figurami v šestnajstinkah, v triumfalnem in harmonsko bogatem koncu pa ponovno zablestijo trobente in timpani.

Maša v C-duru, znana kot Misa in honorem Sanctissime Trinitatis, Mozartova oznaka del 167, je bila prvič izvedena 5. junija 1773 prav na praznik Svete Trojice in v cerkvi Svete Trojice v Salzburgu. Čeprav ne premore izrazito dramatičnih elementov in ostrih kontrastov, v njej prevladuje slovesno razpoloženje, najbolj seveda v gloriji in v sklepu kreda, ki se vsebinsko nanaša tudi na Sveto Trojico. Del, imenovan Et in Spiritum Sanctum, se začne z nenadnim, lahkotnejšim in skoraj plesnim utripom, ki v zgoščeni glasbeni obliki slika Svetega Duha. Prek tekočih zborovskih linij v delih Et in Unam Sanctam Catholicam ter Et Vitam Venturi Seculi, ki sledijo, pa ustvari vrh v sklepnem delu Amen.

Za časa Mozarta se je v Salzburgu razvil zelo diferenciran sistem, ki je določal, katera praznovanja zahtevajo katero vrsto skladbe. Nekatere najzgodnejše maše Wolfganga Amadeusa Mozarta, med njimi tudi maša v čast Sveti Trojici, so bile tako predvidene za posebne priložnosti, kot so na primer posvečenja duhovnikov ali cerkva. Po imenovanju za koncertnega mojstra na dvoru salzburškega nadškofa je sicer skladatelj začel redno ustvarjati glasbo za salzburško katedralo in v 70-ih letih 18. stoletja postal najplodnejši skladatelj cerkvene glasbe v mestu. Uporaba trobent in timpanov v mašah iz tega obdobja pa prav tako kaže, da jih je namenil predvsem praznikom, ko je mašo vodil sam knezo nadškof. Stavka Sanctus in Benediktus v maši v čast presveti Trojici je združil v neločljivo celoto, saj se med njima ne pojavi tradicionalni solistični premor, temveč celotno dogajanje znova sloni na homogenem zvenu mešanega zbora. Medtem ko kratki Sanctus v slovesnem, umirjenem tempu Andante in ob sijaju trobent pričara nebeško vzvišenost Boga, se Benediktus v živahnem tempu Allegro prelije v drveč in svetel polifonični preplet glasov. Oba stavka zatem poveže prepoznavna veličastna fuga na besedo Hozana.

Duh veje, kjer hoče, je stavek, ki ga navadno slišimo za binkošti. Mozartov nemirni in nenehno ustvarjalni duh, zato z lahkoto povežemo s tretjo božjo osebo, kaže pa se v prispodobi božanskega navdiha in neulovljive ustvarjalne sile. Sveti duh se v teologiji sicer manifestira kot dinamika, dih življenja in kot ogenj, ki prebuja novo, Mozartova ustvarjalnost pa se v njegovi glasbi razodeva podobno, z neustavljivo, skoraj nadnaravno lahkoto in hitrostjo. Njegov glasbeni genij pa lahko skozi načelo popolne uravnovešenosti vseh elementov njegove glasbe povežemo tudi s Sveto Trojico. Igrivost, globoka žalost in vzvišena resnobnost so tri komponente, ki so v njegovi glasbi vedno našle pot do popolnega ravnovesja in miru. Stavek Agnus Dei se začne v umirjenem, globoko religioznem tempu Andante, v katerem zbor skozi mehke in otožne glasbene linije prosi za odpuščanje grehov. Maša pa se ne sklene melanholično, saj skladatelj v delu Dona Nobis Pacem tempo spremeni v živahen allegro, trobente in zbor pa v veselem spevu izpovedo vero v neskončni mir.

0: Agnus Dei, zadnji del maše v čast sveti trojici Wolfganga Amadeusa Mozarta, so izvedli člani Evropskega komornega zbora in instrumentalnega ansambla Kamerata Würzburg pod vodstvom Nikole Mata. S tem smo končali oddajo Muzika Sakra. Za pozornost se vam zahvaljujemo, oblikovalec zvoka Max Pust, napovedovalka Maja Mol in glasbena urednica Polona Gantar.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognišče. Na nedeljo Svete Trojice bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli. Maševal bo župnik Janez Kobal. Zbor bo vodila sestra Božena Kutnar, na orgle bo igrala Maja Cenčič.

odpremo našo notranjost, potesajmo se naših grehov, odločimo se, da bomo s pomočjo Boga, Jezusa in Svetega Duha se usmerili pogumno.

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi nas, smili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Bog naš Oče, ko si na svet poslal svojega Sina, besedo resnice in Svetega Duha posvečevalca, si nam razodel nedoumljivo

in molili vsemogočnega enega Boga. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občinstvo svi...

Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je Gospod zapovedal. V roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem, ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil do tal, ter rekel: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpusti našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino. Poslušali smo Božjo besedo.

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. Pozdravite drug drugega svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Božja beseda.

0: si kar predstavljam Mojzesa, ko gre na goro in nosi s seboj tiste kamnite table. Verjetno je bil kar malo utrujen od tistih tabel. In ljudstvo je bilo trdo srčno. In si ga predstavljam, Mojzes tak vodja, ko je bil, je rekel, zdaj bom to trdo srčno ljudstvo postavil pred Boga. Zdaj bom temu trdo srčnemu ljudstvu dal pravila. In potem pride na goro in tam ga spregovori z Gospodom in že tista pot na goro ga je zmehčala. In je rekel, Gospod, Gospod, milostljivi Bog, če sem našel v tvojih očeh milost, ker je, ko je tiste trde table nosil po trdem kamenju na goro Sinaj, je spoznal tudi svojo trdoto in je vedel, da ni perspektive, da ni prihodnosti, če ne bo mehkobe. In na te trde table Bog zapiše 10 mehkih besed. Ko se je ljudstvo spraševalo, kako naj se rešijo svojega trdega srca, svojega obsojanja, je Bog napisal tako. Posvečuj zapovedane praznike. Ne vem, naprej, spoštuj očeta in mater, ne ubijaj. Bodi hvaležen za tisto, kar imaš. Usmiljen in milostljiv Gospod se postavi nasproti, se zavzame za trdovratno ljudstvo. Danes je praznik Svete Trojice, mi imamo tukaj na stropu upodobljeno, kako so vsi trije gor na oblaku, spodaj pa sta dva svetnika in spodaj smo še mi, ker so nebesa odprta, ker na nek način v to občestvo spadamo tudi mi zraven. In če se spomnite tiste upodobitve, ki jo imajo predvsem na ikonah prav v vsaki pravoslavni cerkvi, tam so tudi trije ob mizi. In če ste zdaj doma in če sedite ob mizi, kraj, kjer sede Sveta Trojica, je vaša miza. Miza ni kraj sam za prehranjevanje, sam za naše želodce. Miza je kraj pogovora, je kraj, kjer izklopimo naše telefončke in omrežja in se posvetimo drug drugemu. To nas nauči ta slika, ko gledamo Sveto Trojico ob mizi. In ta miza ima odprtost, da se ob njej počutiš tudi ti. In ta naš oltar, ko se zberemo v nedeljo, je tudi miza, ob kateri sedi cela Sveta Trojica. Mi preveč mislimo, da je maša spomin na zadnjo večerjo, kjer je samo Jezus navzoč. Pa tudi pri zadnji večerji so bili navzoči vsi trije, vsa Sveta Trojica. In z močjo Svetega Duha Bog posveti darove in ponovno daruje svojega Sina Jezusa Kristusa, tako kot molimo v veroizpovedi, tako kot molimo pri vsaki sveti maši. In ta oltar, ta župnijska miza je odprta, da bi se prav vsak počutil zraven, počutil blizu, počutil kot Nikodem tist, ki ga je bilo sram pred ljudmi stopiti k Jezusu in se z njim pogovarjati in je zato prihajal k Jezusu neskrito, po noči, ko ga nihče ni videl, da tako je rekel Jezus, je uporabil besedo, tako je Bog ljubil svet, da je dal svojega Sina. Tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina, da bi mi imeli življenje. Tako je Bog ljubil svet, da daje sina na ta oltar sveta. To je ta Božja bližina in sinova bližina in bližina Svetega Duha. To je sočutje, to je nežnost. In ta Nikodem, ki prihaja po noči v polnilnico, da napolni svojo dušo, prihaja in ne razume prav dosti, ve pa, da mora biti ob Jezusu, zato da bi lahko živel in preživel. In Nikodema najdemo spet na Veliki petek ob Jezusu, ob njegovem truplu in ga najdemo potem med svetniki, ker se je znal priklopiti na Jezusa Kristusa, čeprav na tak poseben način. Ko smo danes na praznik Svete Trojice zbrani na primizi Svete Trojice, se spomnimo, da je Bog Oče, ker je zelo prazna miza, kjer ni očeta, ki jo je Oče zapustil. Ta družina je težka, je prazna in še dobro je, da ima nebeškega očeta. In ob mizi Svete Trojice je Jezus Kristus, je zraven, je brat, je tisto, ki je blizu, je empatija, je tisti, ki ve, kaj čutim in ve, kako se počutim in pozna mojo krhkost, moj dvom, mojo človeškost, ker je tudi on človek in je tukaj skupaj ob meni. In potem je Bog Sveti Duh, ki me ima rad od znotraj, ki prodira v srce kot zrak. Veste, mi rečemo, da brez zraka ni življenja, pa ne tega zraka, ki je okrog nas, ampak tistega zraka, ki je v nas. In v covidu ali pa tudi, kdor ima na pljučih kakšne probleme, njemu v zdravstvenem domu pomirijo zrak. In nedeljska maša, ko pridemo k mizi, je tudi čas, ko pomirimo, koliko je tega duha, tega zraka v naši krvi, v naši notranjosti. Se niti ne zavedamo, če ga manjka. Je pa dobro, če je. In danes nas Sveta Trojica, to občestvo Očeta in Sina in Svetega Duha, vabi k svoji mizi v svoje občestvo. Pri tej mizi nisem sam. In tukaj sem povabljen in tukaj je gostitelj Sveta Trojica, kot pravi Evangelij, ki ne sodi, ki skrbi, da ne bomo pod obsodbo, ki skrbi, da bomo v tej ljubezni tudi mi deležni te Božje energije, te Bogu podobnosti, kot smo ustvarjeni kot Božji ljudje. Ne sodiš, kadar ljubiš. Ne sodiš, kadar daš najdragocenejše. In danes na praznik Svete Trojice razmišljam, zakaj pridemo tukaj k oltarju, da se naužijemo Božjega očetovstva, sinovega bratstva in duha, Svetega Duha. To je kot, da bi se priklopil na polnilnico. Ne glede na to, ali imaš telefon, ali imaš skiro, ali imaš avto električni, če ga ne priklopiš na polnilnico, je neuporaben. Tudi, ko smo bili pri krstu, smo na nek način prijeli udar ta kabel, da se lahko priklopimo. In ko se priklopimo, se napolnimo. Ni treba velikih besed, ni treba velike znanosti. Treba je samo počakati, da se napolniš. In ko si poln, potem lahko polniš druge. Ne vem, če se da avto povezati z drugim avto, ko mu je zmanjkalo baterije, ampak sigurno na kakšen način bi se dalo. In to je vloga kristjanov v svetu. Da tega, te energije, ki jo prejmemo pri maši, ne zadržimo zase in se počutimo nekaj več. in se slovesno vozimo mimo tistih, ki jim je energije zmanjkalo, tistih, ki so odrezali, presekali ali pa zgubili kabel, ki so ga prijeli pri krstu. Imamo kable, da polnimo tudi druge, da polnimo tudi ves svet, prav vsakega človeka. Bog, pravi evangelij, je svet tako ljubil. Ne je tako ljubil apostole, ne je tako ljubil kristjane, ampak cel svet, celo stvarstvo je tako ljubil, da je dal svojega sina. In kako naj prejme to božjost svet, če ne po kablih, ki jih imamo mi na razpolago, nekje mogoče že skrite in zakopane doma v kakšni šari. Če nimam te pravega adapterja za tisto polnilnico pri oltarju, je dobro, da si ga uredim. In to je spet zakrament, pri katerem je navzoča cela sveta trojica, zakrament svete spovedi. Dragi bratje in sestre, kakorkoli sveto trojico je že sveti Tomaš Akvinski, ki je bil silno pameten teolog in je napisal veliko knjih od tega, se ne da razložiti, ker je to velika skrivnost. Se jo pa da uporabljati prav vsak dan, v vsaki hiši, pri vsaki družinski mizi. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Sestre in bratje, na praznik svete Trojice se z zaupanjem obrnimo k trojedinemu Bogu in ga prosimo.
1: Naj cerkev posod zastopa resnico in svobodo, tudi za ceno zaničevanja in posmeha.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj se voditelji narodov trudijo za odpravo krivic in nasilja v svetu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj starši z besedo in zgledom svojim otrokom posredujejo vero in krščanske kreposti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj vsi, ki dvomijo vate ali te zavračajo, spoznajo tvojo ljubezen.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Naj naši pokojni prejmejo tvoje odpuščanje in milost srečne večnosti.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Sveti trojedini Bog, naj ti zvesto služimo in te pogumno prinašamo svetu. Prosimo te, sliši naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, prosimo te s svojo Božjo močjo posvetite darove našega dela, z njimi spremeni tudi nas v nemiljivo daritev, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, sveti Oče, večni Bog. Ti si z edino rojenim sinom in svetim duhom en Bog in en Gospod. Ne v eni sami osebi, ampak v treh osebah, ene Božje narave. Kar po tvojem razodetju verujemo o tvoji slavi, prav to brez razlike verujemo o tvojem sinu. Prav to o svetem duhu. Ko slavimo tebe, pravega in večnega Boga, molimo vsako osebo iste Božje narave in enakega veličastva. Tebe, sveta Trojica, hvalijo angeli nad angeli in vsi nebeški zbori in ti ne nehajo sleherni dan prepevati.

Sveti Oče, slavimo Te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno pa nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ustal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje cirkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam zdravanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Cirkev naj zaživi z novo močjo. Utrdi ves edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našim škofom Petrom in vsemi slovenskimi škofi, med škofi in papežem Leonom. Daj, da bo Tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naših bratov in sestr, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, pokojnega Silvestra in vseh rajnih, katerih vero edino Ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca, skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, apostoli, učenci, svetim Avrom in vsemi svetniki, naj Te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

0: Spoštovani bratje in sestre, zdaj nam je spregovoril Jezus, ko je daroval svoje telo na oltarju. Zdaj pričakuje našo besedo. Povežimo se kot bratje in sestre in skupaj takole molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, Oče. Podari nam mir. Usmiljeno pomagaj, da bomo varni pred grehom in vsakim nemirom, ko pričakujemo blaženo upanje, prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
1: Tvoje je Kristo, Tvoje
0: Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir s teboj.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Molimo. Bog naš Oče, prijeli smo sveti zakrament Tvojega Sina in izpovedali vero v enega Boga v treh osebah. Naj to praznovanje posveti vse naše življenje po Kristusu našem Gospodu. Vam želim eno lepo nedeljo v objemu Svete Trojice in tudi prihodnji teden naj bomo tisti, ki ljubimo, kakor smo ljubljeni od Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Temu je namenjen blagoslov.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognišče. Na nedeljo Svete Trojice smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli. Maševal je župnik Janez Kobal, zbor je vodila sestra Božena Kutnar, na orgle je igrala Maja Cenčič. Prenos je tehnično omogočila ekipa Radija Koper, mojster zvoka Davorin Lovrančič, oblikovalec zvoka Maksim Vrgan in tehnični producent Grega Peterka. Želimo vam lepo nedeljo.

0: Ura je 11, na vrsti so poročila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes poročil, da je ukrajinska vojska včeraj od Nemčije dobila orožje za zračno obrambo. Ob tem je zahodne zaveznice pozval k dobavi dodatnih zalog streliva za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi. Kitajska vojska in obalna straža sta izvedli patrulje v bližini grebena Scarborough v Južno-Kitajskem morju. Območje je pogosto žarišče sporov med Kitajsko in Filipini zaradi domnevnih kršitev suverenosti in ribolovnih pravic. Filipinski obrambni minister Gilberto Teodoro je včeraj izrazil prepričanje, da je Kitajska resna grožnja za Filipine, tako v ozemeljskem kot političnem smislu. Predstavniki skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Tokratne volitve prinašajo velike spremembe, saj se zaradi razkola v slovenski izpostavi ruši dolgoletni tihi dogovor pri delitvi ključnih funkcij med Italijani, ki živijo na Hrvaškem in v Sloveniji. Za vodilni funkciji v italijanski manjšini se namreč potegujeta dva kandidata, ki živita na Hrvaškem. Pri zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je sinoči zagorelo reševalno vozilo. Požar se je deloma razširil na ostrešje garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Na Ptuju je nekaj po polnoči zagorelo v kempu Terme Ptuj, kjer se je požar iz lope za shranjevanje opreme razširil na ciprese. Gasilci so po noči po državi pogasili tudi več manjših požarov v naravi. Na Blejskem gradu so se začeli 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli prihodnji konec tedna. Obiskovalce čakajo razborljivi viteški dvoboji in predstave na gradu, bogata tržnica obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v Grajskem parku. Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet na cesti Celje-Vojnik pri Škofji vasi oziroma poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet do 16. potekal po enem pasu v obe smeri. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo še do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezersko, do 16. občasne do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Raubar Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7,5 ton. 11:05 bo ura.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars.

Euroradijski koncert tokrat prinaša zvočne zgodbe, ki jih je pod taktirko dirigenta Ena Popeja ustvaril simfonični orkester Bavarskega radija. Nastale so na koncertu, ki je bil 24. aprila letos v Herkolovi dvorani rezidence v Münchnu. Tam so se predstavili še solist, pianist Francesco Piemontesi, trobentarja Martin Angerer in Herbert Zimmermann, ter pevki, sopranistka Karen Mozeri in kontraaltistka Noah Frenkel. Eno Pope je nemški skladatelj in dirigent, rojen leta 1969 v mestu Hemer v nemški zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija. Velja za enega najpomembnejših predstavnikov sodobne oziroma tako imenovane nove glasbe v Nemčiji. Pri svojem delu pa pogosto združuje izrazito kompleksne ritmične strukture, zvočne eksperimente in zanimanje za elektronski zvok. Od leta 1998 vodi berlinski ansambl Mozaik, specializiran za izvajanje sodobne glasbe, kot dirigent pa redno sodeluje tudi z najpomembnejšimi evropskimi ansambli za novo glasbo. Posebnost simfoničnega orkestra Bavarskega radija, ki ga bo Pope vodil, je med drugim tudi njegova izjemna odprtost za sodobno glasbo. Prek koncertnega cikla Muzika Viva redno naroča in izvaja nova dela, pri čemer so z orkestrom sodelovali skladatelji kot sta Igor Stravinski in Karl-Heinz Stockhausen. Začenjamo prav sodobno glasbo. Koncertom za klavir številka 2 Beata Furerja. Furer je avstrijsko-švicarski skladatelj in dirigent sodobne glasbe, ki je večino ustvarjalnega življenja preživel na Dunaju, kjer je tudi soustanovil znameniti ansambl Klangforum Wien. Njegov drugi koncert je nastal leta 2025, skoraj 20 let po prvem koncertu. V njem pa raziskuje razmerje med klavirjem in orkestrom kot nenehno spreminjajočim se zvočnim prostorom. Enkrat se klavir staplja z orkestrom, drugič se mu v dialogu postavi nasproti. Posebnost dela je tudi izrazito raziskovanje barv klavirskega zvoka. Skladatelj uporablja hitre kromatične repeticije, zgoščene zvočne plasti in nenadne transformacije orkesterske resonance, zaradi česar koncert deluje skoraj kot živa zvočna pokrajina. Kot solist se bo tokrat v koncertu predstavil, kot rečeno, Francesco Piemontesi.

Tako je izvenil koncert za klavir številka 2 Beata Furerja, ki so ga izvedli Simfonični orkester Bavarskega radija, dirigent Enno Pope in solist Francesco Piemontesi. Kot zanimivost povemo, da je Piemontesi švicarsko-italijanski pianist, ki danes velja za enega najvidnejših interpretov nemškega klasičnega in romantičnega repertoarja. Posebej cenjene so njegove interpretacije Schuberta, Mozarta, Beethovna in Lista, pri čemer kritiki pogosto poudarjajo izjemno subtilnost, poetičnost in intelektualno poglobljenost njegove izvedbe. Nanje je pomembno vplival tudi pianist Alfred Brendel, s katerim je dolgo sodeloval. Piemontesi pa je nekoč dejal, da želi glasbo osvetliti od znotraj, ne pa zgolj impresionirati občinstva z virtuoznostjo. Adagio iz sonate za klavir številka 12 v F-duru, Kehl 332, Wolfganga Amadeusa Mozarta, pa je delo, ki ga je Piemontesi za občinstvo izvedel kot dodatek. Poslušajmo.

Izvenil je koncert za klavir številka 2 Beata Furerja. Zatem pa smo slišali še dodatek pianista Francesca Piemontesija. Izvedel je adagio iz sonate za klavir številka 12 v F-duru Kehl 332 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vrnimo se nazaj k simfoničnemu orkestru Bavarskega radija in dirigentu Enu Popeju. Meduza za trobento in orkester je naslednja skladba, ki bo zazvenela v tej oddaji. Skladba je nastala leta 2024 pod peresom švedske skladateljice Lize Štrajh. Že z naslovom namiguje na mitološko meduzo, skrivnostno, zapeljivo in hkrati nevarno figuro. Posebnost dela pa je, da trobenta ni zgolj virtuozni solistični instrument, temveč deluje skoraj kot glas ali dih znotraj nenavadne, lebdeče orkestrske zvočne pokrajine. Štrajh je namreč znana po raziskovanju krhkih, nepopolnih harmonij in zelo subtilnih zvočnih barv, zato tudi v tem koncertu ustvarja občutek nečesa, kar se giblje med hladom, nežnostjo in notranjo napetostjo. Delo je bilo krstno izvedeno leta 2024 v Stockholmu, kritiki pa so posebej poudarili njegovo skoraj hipnotično atmosfero in občutek zadržane dramatičnosti. Solist bo Martin Angerer, avstrijski trobentač iz Graza, kjer je tudi začel študij trobente, pozneje pa se je izpopolnjeval še na Švedskem in v Salzburgu pri nekaterih najvidnejših pedagogih. Od leta 2011 je prvi trobentač simfoničnega orkestra Bavarskega radija, predtem pa je igral tudi v znameniti berlinski državni kapeli. Posebej cenjen je zaradi izjemno sijočega tona in tehnične natančnosti, kot solist pa redno nastopa na pomembnih evropskih festivalih ter z vodilnimi orkestri po Evropi, ZDA in Japonski.

Tako je izzvenela nežna skladba Meduza za trobento in orkester, ki jo je ustvarila Liza Streich. Solist je bil Martin Angerer. Simfonični orkester Bavarskega radija je vodil Eno Pope. Kot dodatek pa je solist s kolegom Herbertom Zimmermanom izvedel še kratko skladbo Planinski cvet in Alpska omama iz cikla Planike, Alpski opoj in drugi mojsterski dueti Wernerja Pirchnerja.

Tako sta trobentača Martin Angerer in Herbert Zimmermann izvedla še skladbo Planinski cvet in alpska omama Wernerja Pirchnerja. Pri koncu smo in ob orkestru bosta zazvenela še dva ženska glasova. Kaj čutim je skladba dirigenta Ena Popeja. V tem sodobno vokalno-instrumentalnem delu za dve pevki in orkester iz leta 2022 skladatelja posebej zanima odnos med glasom, jezikom in čustvenim izrazom. Besedilo temelji na kratkih, fragmentarnih stavkih in ponavljanjih, zato delo ne pripoveduje klasične zgodbe, temveč ustvarja tok občutij, vtisov in zvočnih asociacij. Značilna je tudi Popejeva izrazito natančna ritmična pisava, zaradi katere glasova pogosto delujeta skoraj kot dodatna instrumenta znotraj orkestrske teksture, ne le kot nosilca zvoka. Solistka sopranistka Keren Moceri prihaja iz Izraela. Zanimivo pa je, da je najprej študirala violončelo in diplomirala iz biologije, šele nato pa se je posvetila opernemu petju. Danes velja za eno najbolj iskanih in

interpretk sodobne vokalne glasbe. Skladatelji, kot so Kaja Sarjaho, Steve Reich in Louis Andriessen, jo pogosto vabijo k sodelovanju zaradi njene izjemne izraznosti in sposobnosti povezovanja glasu z zelo subtilnimi zvočnimi niansami. Slišali bomo tudi kontraaltistko Noo Frenkel, prav tako Izraelko iz Tel Aviva. Deluje predvsem v Evropi, kjer je posebej cenjena kot interpretka sodobne in baročne glasbe. Njena karijera je tesno povezana z ansamblom za novo glasbo. Pogosto izvaja zahtevna vokalna dela 20. in 21. stoletja, v katerih se od pevke pričakujejo izjemna natančnost, razširjene tehnike in izrazna fleksibilnost. Kritiki jo pogosto opisujejo kot pevko zelo temno, polno barvo glasu in izjemno sposobnostjo prepletanja oziroma prehajanja med intimnim, skoraj šepetajočim izrazom in močno dramatično ekspresijo.

perspective.

Sopranistka Karen Moceri, kontraaltistka Noa Frenkel, simfonični orkester Bavarskega radija in maestro Eno Pope so ob koncu tokratnega euroradijskega koncerta izvedli še dirigentovo sodobno skladbo Kaj čutim.

Zdaj pa vabljeni k spremljanju po igre. Poslušali bomo godalni kvartet v S-duru opus 33, številka 2 Jozefa Haydna. Godalni kvartet Seul Mesters bo zaigral 4 stavke z oznakami Allegro moderato, Scherzo Allegro, Largo e sostenuto in finale Presto.

0: Ura je 13:01.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Ameriški predsednik Donald Trump je povedal, da mu ni treba hiteti s sklenitvijo dogovora z Iranom, čež da Washington v mirovnih pogajanjih počasi, a zanesljivo dosega svoje cilje. Po poročanju ameriških medijev je Trump zaostril pogoje za sklenitev morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Tam so v odzivu poudarili, da bodo sporazum podpisali, če bodo v njem upoštevane pravice iranskega ljudstva. Izraelska vojska v skladu z napovedmi širi obsežno operacijo, katere cilj je uničenje položajev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Davi je izvedla vrsto napadov na več libanonskih mest na jugu države. Njene enote so prečkale reko Litani, ki predstavlja naravno mejo demilitariziranega območja med državama in je pod nadzorom mirovnih sil Združenih narodov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes poročil, da je ukrajinska vojska včeraj od Nemčije dobila protizračni sistem Iris. Ob tem je zahodne zaveznice pozval k dobavi dodatnih zalog streliva za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi. V Franciji so po sinočni zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, samo na območju Pariza skoraj 300. Nocoj ob 20. bomo na Arsu neposredno prenašali koncert cikla komornih koncertov v etru pesem. Nastopili bosta mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First in pianistka Nina Prešiček, več pa v prispevku Ana Marije Štukl-Kuzma.
2: Harawi je naslov tokratnega koncerta v etru pesem, na katerem bomo slišali istoimenski cikel samospevov za mezzosopran in klavir Olivija Messiaena. Napisal ga je leta 1945 kot prvi del svoje trilogije o ljubezni in smrti. Beseda Harawi pomeni eno izmed antskih ljubezenskih pesmi, ki se najpogosteje končajo s smrtjo ljubimcev, celoten cikel pa predstavlja skladateljevo raziskovanje teme o Tristanu in Izoldi. Pesmi bo poustvarila mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First, ki jo odlikujejo izjemne interpretacije novejše in sodobne glasbe.
3: Na koncertih pa vedno poskušam imeti skladbe, ki se jih drugi ne lotijo. Ne? Tu sem jaz povsem odprta in predvsem me navdaja svobodo. Ne vem, nova glasba mi tudi izrazno je mogoče na momente močnejša kot klasična glasba. Ne? Sami kriki z... Lahko greš reči sebe, seveda, če si želiš in če si upaš.
2: Ob pevki bo nastopila odlična poznavalka in interpretka nove glasbe, pianistka Nina Prešiček. Skupaj bosta poustvarili besedila, polna simbolike in dolgih pasaž onomatopoetskih besed jezika kečua, vpeta v glasbo kompleksnih ritmičnih in harmonskih struktur. Ob neposrednem prenosu bo mistično glasbeno potovanje mogoče doživeti tudi na prizorišču v Betetovi dvorani na Ljubljanski akademiji za glasbo.
0: Sledi še vremenska napoved Agencije za okolje. Oblačnost bo naraščala. V notranjosti Slovenije bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. Ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahodno Slovenijo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Še v Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Še opozorilo, predvsem na

Predor tudi občasno zapirajo. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cesti Dragonja, Šmarje, Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučavo in Vodolami proti Slivnici. Do 22. pa po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 13 in 7 minut bo ura.

Izvenel je godalni kvartet številka 14 v Cismolu opus 131 Ludviga van Beethovna v izvedbi godalnega kvarteta Tartini. Sledi koncert za flavto in orkester Karla Nilsna. Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki ga bo vodil Sundaru Sato, bo zaigral flavtist Martin Belič. Stavka pa nosita oznaki Allegro moderato in simfonični allegretto.

0: Slišali smo koncert za flavto in orkester, zložil ga je Karl Nilsen. Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki ga je vodil Suntaro Sato, je zaigral flavtist Martin Belič.
1: Spominčice.
0: Ura je 14:02, na vrsti so poročila. Na Jančah je bila dopoldne prireditev ob 85. obletnici začetka upora proti okupatorju med drugo svetovno vojno in obeležitvi bojev na Jančah. Premijer, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, je bil v nagovoru kritičen do nastajajoče vlade, češ da bo na preizkušnji slovenska demokracija. Ukrajina zanika trditve Kremlja, da so ukrajinske sile z brezpilotnim letalnikom napadle in poškodovale jedrsko elektrarno Zaporožje. Kot so sporočili, ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno, nad katero želi znova pridobiti nadzor. V Kolumbiji se bodo čez eno uro odprla volišča, na katerih bodo izbirali novega predsednika države, ki sicer lahko opravlja le en mandat. Po javnomnenjskih anketah se zmaga obeta levičarskemu kandidatu Ivanu Cepedi, ki ga podpira zdajšnji predsednik Gustavo Petro. Zmagovalca bo verjetno odločil drugi krog. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da med mladostniki narašča uporaba novih nikotinskih izdelkov. To ocenjuje kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Največ glasov občinstva je sicer prejela pesem Tu bit Alje Pušič. Na letošnji natečaj je prispelo 151 pesmi. Strokovna žirija je najprej izbrala 24 najboljših pesmi, njihovi avtori so se pomerili na dveh polfinalih za 12 mest v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahodno Slovenijo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Obeti? V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor tudi občasno zapirajo. Pokvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučanvo in Vodolami proti Slivnici, na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani in na vipavski hitri cesti od Vipave proti razcepu Nanos na voznem pasu med pokritima okopoma Rebrnice 1 in 2. Na Štajerski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet na cesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Sicer pa do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

upanje za slovensko kmetijstvo. Pred kratkim, sredi decembra, sem se z obiska pri znancih vrnil domov v židane volje. Ne samo zaradi bližajočih se praznikov, na steni sem pri njih videl viseti novi setveni koledar. Ker pa starega leta še ni bilo konec, so enega imeli še za iztekajoče se leto. Zelo me je vzradostil, saj sem se hipoma zavedel, da smo končno dobili v roke orožje, ki bo odrešilo slovensko kmetijstvo in narodno samooskrbo kot celoto. Setveni koledar, ta bogat vir znanja, plod tisočletnih opazovanj, ki nam je bil iz neznanih razlogov odtegnen toliko časa, je zdaj na voljo ne le v obliki običajnega stenskega in namiznega koledarja, pač pa tudi v knjižni obliki in na internetu. Kakor mnogo drugih prelomnih potez, je tudi uvajanje setvenega koledarja v slovensko kmetijstvo prineslo enostavno rešitev, ki se je ponujala sama od sebe, pa je nismo znali izkoristiti. Zdaj smo končno tudi odkrili, zakaj so bili slovenski kmetje večinoma revni, odkar obstaja ta stan. Vzrok ni bil v tem, da so pravzaprav išli iz suženskega položaja, da so jih najprej žemali fevdalci, nato so jim pili kri kapitalisti in bankiri, na koncu pa jih je udarila še rdeča kuga. Ne, krivi so si sami, ker niso vzeli v roke setvenega koledarja. Ta bi jim jasno pokazal, da bi, če bi poprijeli takoj po novoletnem praznovanju, imeli do konca januarja že vse posejeno in posejano, oljnice, gomoljnice in zelenjavo ter plodovke in sadje. Če pa bi bil kdo priden v novembru in decembru, bi bil glede poljskih del in letine lahko že do božiča brez skrbi. Čemu bi čakali na pomlad in se hrepeneče ozirali za soncem, ko pa vse lahko postori, kakor svetuje setveni koledar, že po zimi? Tako bi sredi najtrše zime, ko so se fevdalcih v svojih prepišnih gradovih nič hudega sluteč zavijali v kožuhe, kapitalisti čepeli doma ob toplih lončenih pečeh in se celo revolucionarjem ni ljubilo pustošiti po podeželju, kmetje mirno zavihali rokave in tako rekoč na skrivaj, v enem tednu ali dveh postorili vse, kar je treba. Tako bi že od začetka pomladi v največji tajnosti pobrali prvo letino in tako poskrbeli zase. Potem pa bi se aprila zadovoljno in zlagoma odpravili na polje in se delali, da delajo. Saj so vedeli, da jim bodo karkoli bo že zraslo, tako ali tako pobrali eni, drugi ali tretji. Setveni koledar je torej tisti vir informacij, ki bo tako rekoč iz pepela dvignil slovensko kmetijstvo in ga moramo vsakemu kmetovalcu toplo položiti na srce.

zobozdravnice. V življenju vsakega moškega so zobozdravnice pomembne osebe. Kakor rojenice ali sojenice določajo tek človekovega življenja tako rekoč od zibeli do groba. V slovensko ljudsko pesem sicer še niso zašle, ljudstvo potrebuje več stoletij, da prelije nek pojav v občo modrost, tako dolgo zobozdravnice pa še ne obstajajo, zato naj jaz, preprost državni uradnik, vendarle malo pohitrim ta proces in pripomorem, da tudi ta pomembna tema čim prej postane del klene slovenske duhovne dediščine. S Šifrerjevo pesmijo so gospe tako ali tako že postale del sodobne popularne kulture. Tako zadnjič srečam dobrega znanca. Zdel se mi je nekoliko melanholičen, celo potrt, pa ga previdno povprašam, kako in kaj. Beseda da besedo in sva šla na pivo. Tam se mu je nekoliko razvezalo srce, takole se mi je izpovedal. Od zobozdravnice prihajam, je začel, zavzdihnil in zamišljeno premolknil. Nekoliko je z jezikom

obrodil po ustih, še nekaj pomomljal, potem pa z usodnim glasom dejal: "Preklet sem. Ne z zobmi in ne z zobozdravnicami nimam sreče. Da so zobje stvar genetike, to lahko sprejmem. Nihče nas ne vpraša, kaj ne, čigavih staršev otroci si želimo biti, ampak zobozdravnice, Bog se me usmili." Malo je odpil in nadaljeval: "Zdaj bo že 20 let, odkar sem srečal prvo. Sej se je v začetku, to moram priznati, kar trudila z mano, ampak v nekaj letih sem spoznal, da je ni toliko ne zame, ne za moje zobe, ampak za vsebino mojega bančnega računa. Pozno sem to spoznal, pozno, šele zdaj vidim. Še moja podzavest je vedela več od mene. Zdaj večkrat pride za mano, kako se mi je nemalokrat zgodilo, da sem ji pri sprejemu na mesto zdravstvene nekako samodejno že vnaprej molil kar bančno kartico. Ko sem se vendarle toliko uvedel, zakaj gre, bolj s pomočjo bankomata, ki mi je sporočal stanje kakor sam od sebe, sem v potu svojega obraza začel iskati drugo. Ni bilo lahko, ampak včasih se sreča tudi siromaku nasmehne, prijatelj sliši od prijatelja in tako sem tudi jaz prišel do nove zobozdravnice. Ta mi je bila takoj všeč. A s časoma sem spoznal, da se me skoraj ne upa dotakniti, da bi me le kaj ne bolelo. Nekako sva shajala, dokler situacija ni postala tako resna, da bi me skoraj stalo življenja. Ne bom ti razlagal podrobnosti, ampak zgodilo se je, da sem enkrat okrog Božiča, ko ona ni delala, brezumno iskal prvo zobozdravstveno pomoč. Našel sem jo pri nekem zasebniku v drugem mestu, daleč od svojega doma. Ta zobozdravnik je začuda še delal v tistih predprazničnih dneh. Ko mi je bil z jekleno žličko vrtal po jamici, ki je ostala od izdrtega zoba, pa kaj pravim po jamici, po jami, da bi jo bil očistil in zašil, je sklenil svoj krvavi posel z besedami: "V takih situacijah nimamo kaj božati." In mi vzel 150 evrov. Še danes sem mu hvaležen. Bilo je res lepo božično darilo zame. Minus in minus namreč tudi dasta plus, če je človek skromen. Zadeva se je namreč čez praznike umirila in mene ni bilo treba po akutni zastrupitvi krvi oživljati na urgenci. Tako rekoč, ustali od mrtvih sem se zamislil nad svojo usodo in dal svoji zobozdravnici slovo. A toliko sem že poznal svoje zobovje, da sem vedel, da mir ne bo dolgo trajal. Mrzlično sem začel iskati drugo zobozdravstveno ambulanto in glej, spet naletel na zobozdravnico. V začetku sva se prav lepo razumela. Če me ni nič bolelo, sem mi lahko, medtem ko mi je vrtala po zobeh, gledal v lepe sive oči, ne da bi bilo to kaj čudnega in tako naprej. Ti rečem, prava idila. Potem pa mi je začela za vsako figo dajati protibolečinske injekcije. Na stolu me je spuščala tako nizko, da sem z glavo skoraj visel navzdol. S časoma pa me je začelo malo skrbeti, ker je vsako stvar delala nevarno hitro, medtem ko je z asistentko spotoma še klepetala o družinskih zadevah. Pa vse to bi nekako potrpel. Resnično pa me je zmotilo, da mi je s prsti raztegovala ustnice, kakor da so zračnica na kolesu. Če bi se upal, bi rekel: "Oprostite, saj nisem konj." Pa si ne upam. Ustrajam pri njej, kakor v slabem zakonu. Ker druge boljše ne poznam, je končal svojo jeremijado in spet dvignil vrček. Trčila sva, bolj iz navade, kakor za dobro srečo, kajti oba sva vedela, da v takih zadevah ni pomoči.

Zelena Slovenija. Odkar se slovenski rod zaveda samega sebe, se obnaša ekološko. To smo tako rekoč sprejeli v svoj narodni značaj. Zato se je zelena barva uveljavila tudi kot barva naših navijačev in v takem ali drugačnem odtenku pogosto krasi tudi drese naših športnic in športnikov. Splošno znano je, da ta lepa ekološka zelena barva prihaja od zavisti, ki je ena od temeljnih značilnosti slovenskega značaja. Slovenka in Slovenec sta tako zavistna, da se človeku oko kar spočije na tem zelenilu. Pesimisti bi dejali, da iz tega lahko izide le kaj slabega, a bi se motili. Kakor nam je Slovencem zavist včasih res v nadlego, pa iz nje izhaja tudi cela vrsta pozitivnih ekoloških posledic, ki jih bomo v nadaljevanju na kratko predstavili. Vemo, da zavist na vseh področjih otežuje, ovira in zmanjšuje produktivnost. Rekli boste, ali je od tega kakšna korist? Seveda je. Neposredno se namreč ujema stališči okoljskih aktivistov, ki si na vso moč prizadevajo za omejitev proizvodnje in potrošnje. Čas je že, da se ljudje otresemo grebežljivosti in iluzije, da mora gospodarstvo venomer le rasti. V tem smislu je Slovenija znova v svetovnem vrhu med državami, ki zvesto sledijo tem zadnjim priporočenim smernicam glede varstva okolja. Tako hkrati delamo manj, ne izgorevamo na delovnih mestih, ter se lahko brez skrbi udobno usedemo in spijemo pivo ali dve. Naslednji, še bolj praktičen primer je z področja živinoreje. Če je namreč nekomu poginila krava in potem posledično pogine tudi sosedu njegova, obe zakopljajo in ne ena, ne druga iz svojega drobovja ne spuščata več toplogrednih plinov v atmosfero. Tu prihaja celo do ugodne sinergije. Tako se namreč zmanjša pridelava mleka, s tem pa je tudi manj masla, ki takole takole redi, ter sira, ki je ponavadi še preslan, sol pa povečuje krvni tlak. Da bi lahko realno ocenili dejanske koristi, moramo vedeti še to. Vsi mlečni izdelki vsebujejo tudi laktozo, ki je mnogi ljudje ne morejo presnoviti. Kopiči se jim v organizmu in povzroča razne zdravstvene težave. Manj maščob, soli in laktoze v prehrani skratka vodi do bolj zdravega in kakovostnejšega načina življenja nas, državljank in državljanov. S tem nasploh prispevamo k svojemu večjemu vsakdanjemu zadovoljstvu in sreči. Hkrati pa ima zavist, kot rečeno, še neposredne ugodne vplive na okolje. Opozoriti moramo na dodatni, tako rekoč tudi speči ekološki potencial. Nanj opominja tudi ljudska modrost, ki pravi, da če bi nevoščljivost gorela, ne bi bilo treba daru. Pravzaprav je nenavadno, da danes v eri novih materialov, genskega inženiringa in mrzličnega iskanja alternativnih virov energij ni nihče pomislil na to skrito možnost. Z nekaj genetskimi spremembami in s kancem tehnične inovativnosti bi si Slovenci na ta način morda lahko zagotovili neomejene količine čistega vira energije, ne da bi se ogljični odtis države količkaj povečal. To je le nekaj očitnih primerov, ko lahko zelena zavist odigra ali bi lahko odigrala pozitivno vlogo v našem vsakdanu. Treba se bo bolj poglobiti v ta pojav, ga temeljito preučiti, se že v dosedanji rabi brez dvoma pripomore k slovenski ekološki drži in učinkovitosti. Nakazuje pa tudi na druge neslutene rabe. Pozabljanje kot umetnost. Pozabljanje je umetnost kot vsaka druga. Znano je, da če si želite ustvarjati v katerikoli zvrsti in doseči viden uspeh, morate začeti dovolj zgodaj. Žal se v praksi to pri pozabljanju ni izkazalo kot prava pot. Da smo nadarjeni za to, se namreč ne pokaže že kar v mladosti, temveč se prvi znaki resničnega talenta pojavijo šele v zreli dobi. Prvih dosežkov, ki se vam bodo zgodili nekako nevede, samodejno, se boste sprva komaj zavedeli.
Tudi ne smete misliti, da pozabljanje imen, datumov rojstnih dni in dežnikov kaže na vašo izrazito tovrstno nagnjenje. Tudi zapisovanje na vse mogoče listke, da bi ne pozabili, ne. Kaj takega zmore skoraj vsak. Če pa denimo pridete v sobo in ne veste, po kaj ste prišli, odprete hladilnik pa premišljujete, kaj ste hoteli vzeti ven in podobno dalje, se nek potencial že kaže. Vedeti pa morate, da so to morda le prvi znaki in da gre v bistvu še za ljubiteljsko raven. Brez usmerjenega truda višjih stopenj pozabljanja ne boste dosegli. Le z vsakodnevnim prizadevanjem se bodo namreč nežne kali skozi čas razrastle in pognale tudi prvi cvet in sad. Vsekakor morate začeti z malimi koraki. Pozabite robec tu, pulover tam in skrbno opazujte učinke. Če boste začutili, da ste te male zadolžitve zadovoljivo opravili, lahko preidete na redno vadbo in se lotite težjih nalog. Sčasoma boste opazili, da se vam priložnosti ponujajo kar same od sebe. Izkoristite jih. Avtomobilski ključi, denimo, veljajo v tem prehodnem obdobju za enega najhvaležnejših predmetov za pozabljanje. Na to pa lahko preidete tudi na protezo, nakupovalno vrečko, plačilo položnic in podobno. Spodbudno je tudi, če se boste sredi ulice zdrznili, češ, spet sem pozabil denarnico, potem jo boste pa zatipali v žepu plašča. Izkazalo se je torej, da ste pozabili, da niste pozabili, kar je brez dvoma znak, da ste v svojih prizadevanjih znatno napredovali. V mojsterskem razredu pridejo na vrsto pozabljeni ali založeni ključi od stanovanja, bančna kartica ali denarnica v celoti, pametni telefon in tako naprej. To vam bo res pognalo kri po žilah. Zdaj šele boste začeli žeti pomlajevalne učinke umetnosti, ki ste se ji zapisali. Prepustite se jim brez zadržkov. Pri sledenju svoji ustvarjalnosti boste naleteli, na to vas moram opozoriti, na vsakovrstne motnje, ki vas bodo odvračale od vaših plemenitih ciljev. Težko se jim boste izognili. Tako bi denimo z lahkoto pozabili na termin pri zobozdravniku ali na registracijo avtomobila, a vam dan danes že vsak urad pošilja opomnike po e-pošti ali celo preko SMS-a. Če se hočete do kraja predati svojemu novemu poslanstvu, vam svetujem, da vse to ignorirate. Jasno je, da ne morete napredovati, če vas kar naprej nadlegujejo. Tako bodo tudi drugi spoznali vašo predanost veščini in vas končno pustili pri miru. Zdaj se vam je zasvetil končni cilj in smisel pozabljanja. Okrog vas bo zavladala tišina, ki ste si jo tako dolgo želeli.

Peklenski algoritem in argumenti proti. Znana je teorija, da naj bi bilo vse to naše ljubo življenje ena sama simulacija, torej kot nekakšna strateška igrica, in da torej vse vodi zelo zapleten algoritem, za katerim stoji nek neznani tvorec oziroma več njih, za njim spet kdo tretji in tako naprej brez konca. Nekateri imajo to trditev za teorijo zarote, drugi so pri tem bolj previdni. Vseh zadev naše eksistence sicer ne pojasni, nekatere nenavadne pojave pa vendarle osvetli. Verjetno se je bralec, denimo v svojem vsakdanu, že dokopal do ugotovitve, da velja pravilo, da če je le kaj narobe, pa je prav. Za ta nenavadni pojav res ni druge razlage kot neka v ozadju delujoča povratna zanka, ki se sproži vsakokrat, ko neka zadeva domnevno gladko steče. Je pa nekaj situacij, kjer algoritemska razlaga na celi črti odpove. Zlasti se to kaže v odnosu med žensko in moškim, najočitneje v ustanovi, ki jo imenujemo zakon. Tega širokega področja sicer ni mogoče izčrpati, pisec pa v odmerenem času vendarle lahko našteje vsaj tri primere, ki dokazujejo, da ni mogoče, da bi algoritem res obstajal. Razlog za ta sklep je preprost. Noben algoritem ne more biti tako pristranski in krivičen do moških, kot se bo pokazalo v nadaljevanju. Vzemimo prostor v stanovanju. V naši postsocialistični družbi so stanovanja majhna, a smo veseli, da jih dobra polovica med nami vendarle ima. Predpostavka je, da sta ženska in moški v zakonu enakopravna. Torej imata pravico do enakega deleža prostora v stanovanju. Tako bi bil brez dvoma naravnan tudi algoritem. A tu prihaja do očitne diskrepance. Ona ima lahko svoje stvari, kjer pa so, ker so tam nujno potrebne. On pa ima samo svojo kramo, ki naj jo že pospravi v kraj. Podobno neravnovesje vlada tudi pri pogovoru. Ona ga ima pravico prekiniti, ko zaide na področje, ki ga ali ne obvlada, ali kjer je moški opazil pri njej natanko tisto, kar zdaj očita njemu. V ta sklop je vključena tudi njena pravica, da pove večino besed v odnosu, ter tudi izključna pravica do zadnje besede. Da to zadeva vsakovrstna in obsežna področja skupnega življenja, ni treba posebej poudariti. Tretji primer je z področja hujšanja. Ker je ona že od najstniških let v tem vseživljenjskem procesu in gleda na vsako kalorijo, je tudi njemu prepovedano piti pivo, zlasti v njeni prisotnosti, kot da bi bilo to kakorkoli vzročno-posledično povezano. Navedeni primeri jasno dokazujejo, da ni nezemljana ali nekega drugega višjega bitja, ki bi bilo tako brezobzirno in bi si izmislilo tako nemogoče pogoje zemeljskega bivanja. Kakšno korist bi le imelo od tega?

0: Poslušali ste nekaj kratkih humoresk slovenskega publicista in umetnostnega zgodovinarja Primoža Lampiča. Interpretiral jih je dramski igralec Matej Recer.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj pa je čas za nedeljsko operno popovdne. Najprej bomo predvajali kavatino Izabele iz drugega dejanja opere Italijanka v Alžiru Gioacchina Rossinija. Kot Izabela bo zapela mezzosopranistka Elina Garanča, Lindoro, tenor Rafael Harniš, Tadejo, bariton Dominik Licht in Mustafa, bas Matijas Beutlich. Orkester državne kapele iz Drezna pa vodi Fabio Luisi.

To je bila kavatina Izabele iz drugega dejanja opere Italijanka v Alžiru Gioacchina Rossinija. Zapeli so mezzosopranistka Elina Garanča, tenor Rafael Harniš, bariton Dominik Licht in bas Matijas Bojtlih. Orkester državne kapele iz Drezna je vodil Fabio Luizi. Sledi še Rossinijeva kavatina Rosine iz prvega dejanja opere Sevilski brivec. Simfonični orkester iz Londona bo nastopil pod taktirko Evelina Pidoja, zapela pa bo sopranistka Angela Georgiou.

To je bila kavatina Rosina iz prvega dejanja opere Sevilski brivec Gioacchina Rossinija. Simfonični orkester iz Londona je spremljal Evelino Pido, zapela je sopranistka Angela Georgiou. Zdaj pa prisluhnimo ariji Idalide iz opere Devica sonca Domenika Cimarose. Ansambel i barokisti bo vodil Diego Fazolis, solistka bo mezzo-sopranistka Cecilia Bartoli.

Izvenela je arija Idalide iz opere Devica sonca Domenika Cimarose. Ansambl I barokisti je vodil Diego Fazolis, zapela je mezzosopranistka Cecilia Bartoli. Sledita pa recitativ in romanca Alvara iz tretjega dejanja opere Moč usode Giuseppa Verdija. Z orkestrom mestnega gledališča iz Valencije, ki ga bo spremljal Ramon Tebar, bo zapel tenorist Joseph Calleja.

Poslušali smo recitativ in romanco Alvara iz tretjega dejanja opere Moč usode Giuseppa Verdija. Z orkestrom mestnega gledališča iz Valencije, ki ga je spremljal Ramon Tebar, je zapel tenorist Joseph Calleja. V nadaljevanju pa bo zvenila aria Lakme iz drugega dejanja istoimenske opere Lea Deliba. Simfonični orkester Minhenskega radija bo nastopil pod taktirko Gustava Kuna, zapela pa bo sopranistka Edita Gruberova.

To je bila aria Lakme iz drugega dejanja istoimenske opere Lea Deliba. Simfonični orkester Minhenskega radija je nastopil pod taktirko Gustava Kuna. Zapela je sopranistka Edita Gruberova. Zdaj pa prisluhnimo ariji Rusalke iz prvega dejanja istoimenske opere Antonina Dvoržaka. Simfonični orkester iz Londona bo vodil dirigent Georg Scholti, glas pa bo posodila sopranistka Renée Fleming.

To je bila arija Rusalke iz prvega dejanja istoimenske opere Antonina Dvoržaka. Simfonični orkester iz Londona je vodil dirigent Georg Scholti, pela je sopranistka Renée Fleming. Na vrsti je monolog Holandca iz prvega dejanja opere Večni mornar Richarda Wagnerja. Simfonični orkester Berlinskega radija na posnetku spremlja Georg Fritsch, poje baritonist Michael Wolle.

Simfonični orkester Berlinskega radija, dirigent Georg Fritsch in baritonist Michael Wolle so tako izvedli monolog Holanca iz prvega dejanja opere Večni mornar Richarda Wagnerja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, pred nami je teden, ko bomo dobili novo vlado. Jutri bodo pred pristojnimi parlamentarnimi odbori predstavitve prve skupine ministerskih kandidatk in kandidatov. V torek je na vrsti druga skupina, v četrtek pa bo sledila še potrditev njihovega seznama v državnem zboru. V oddaji tudi o tem.
2: Izraelske sile razširile operacije na jugu Libanona. Družinski zdravniki pozdravljajo zaostritev glede bolniških, a opozarjajo na več dela. Telovadec Bruno Kunst z bronom kronal slovenske nastope v Kopru. Na severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Biljana Polak. Z jutrišnjim dnem se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Dokončen seznam s 15 imeni je postal javno znan, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS-u, 5 trojčkov okoli NSI-ja, 3 pa demokratom. Za več pojasnil je z nami Jure Čepin, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
1: Zaslišanja vseh kandidatk in kandidatov bodo opravili v 2 dneh. Že jutri nas čaka pester dan, saj se bo pred pristojnimi odbori predstavilo kar 8 kandidatk oziroma kandidatov.
3: Ja, tako je. Že ob 9. uri se začne zaslišanje 2 prvakov strank, Anžeta Logarja kot kandidata za ministra za gospodarstvo in delo ter Jerneja Vrtovca za infrastrukturo. Opoldne se bo na to sestal tudi odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. Ta je v preteklosti že vodil direktorat za visoko šolstvo in znanost, sicer pa gre za visokošolskega učitelja na fakulteti za informacijske študije in tudi nekdanjega dekana fakultete za uporabne družbene študije. Nova ministerska ekipa bo imela vsekakor polne roke dela po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja, kjer se 2 v prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi, torej za vzgoj in izobraževanje ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije, združujeta v eno za izobraževanje, znanost in mladino. Temu so v preteklih tednih nasprotovali predstavniki javnih univerz. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič tako opozarja na velike razlike tudi v financiranju med osnovnimi in srednjimi šolami ter potem med visokošolskim prostorom.
4: Še večji problem, ki ga vidimo, pa je v tem, da v mednarodnem prostoru šolstvo ni del evropske pogodbe, medtem ko znanost, inovacije in to pa je del evropske pogodbe in zaradi tega je potrebno tudi zaradi interesov Slovenije, da imamo močno ministrstvo, močnega ministra, ki področje znanosti in inovacij odlično pozna in se lahko na sestankih evropskih ministrov tudi močno zavzema za koristi Slovenije.
3: Videli bomo torej, kaj bo jutri v povezavi s tem povedal kandidat za ministra Borut Rončevič, sicer pa po njegovem zaslišanju sledijo še 4, ob 15. uri Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra ter Tadej Ostrc za zdravje.
1: Jure, ravno resor za zdravje je eden najpomembnejših in pričakovanja od nove ministerske ekipe so velika.
3: Ja, res je, kot pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, zdravniki pričakujejo osredotočenje na ključne stvari v zdravstvu, kar pomeni manj ideologije pri vodenju resorja, več komunikacije s stroko in kot še poudarja, dela se treba lotiti takoj.
5: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o neko, sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu. To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji skazali kljub vsem pomislekom, da je prednost.
3: Še torek omenimo, ko bodo na sporedu zaslišanja preostalih 7 kandidatk in kandidatov. Monika Kirbiš-Rojs je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve, Polona Rifl za okolje in prostor, Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu ter Mateja Ribič kot kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve. Če bodo vsi vsi predlagani kandidati predstavitve pred odbori prestali uspešno, v četrtek sledi potem še potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru.
1: Jure Čepin, hvala za vsa ta pojasnila.
3: Prosim.
1: Na Jančah je bila dopoldne prireditev 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda proti okupatorju in obeležitvi bojev na Jančah. Slavnostni govornik, predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, je bil v nagovoru kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije.
6: Pred nami je obdobje, kot ga v zgodovini naše mlade države še ni bilo. In zato na tem mestu pozivam vse demokratične politične sile, da se poenotimo. Kajti prihaja čas, ko bo treba pozabiti na tiste majhne razlike, ki nas delijo. Prihaja čas, ko bo treba pozabiti na to, kar je tisto, kar mogoče dela vse nas različne in iz različnosti potegniti dejansko enotnost. In prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji in naša dolžnost je, da jo branimo.
1: Pozval je graditvi družbe spoštovanja, sodelovanja in človečnosti brez izključevanja. Izraelska vojska še naprej stopnjuje napade zoper libanonsko gibanje Hezbolah. Tako globoko na libanonsko ozemlje ni prodrla že vse od leta 2000, po dnevih silovitih kopenskih in zračnih napadov pa je osvojila tudi strateško pomembno utrdbo na jugovzhodu države. Libanonske oblasti Izraelu očitajo, da se je v boju s Hezbolahom odločil kolektivno kaznovati vse Libanonce ter da judovska vojska za seboj pušča pravo v postoju. Luka Robida.
7: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci. Da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Libanon po njegovem prestaja eno najtežjih preizkušenj v svoji sodobni zgodovini, a prepričanje, da jo bodo premagali združeni pod zastavo ene države in z eno vojsko. A kako prepričanje lahko v svoje besede? Namreč izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacije v Libanonu. Zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela. Judovska država širi ofenzivo že prek reke Litani, 30 km v notranjost Libanona. Okrepljeno ofenzivo pa izvaja tik, preden naj bi sredi prihodnjega tedna za pogajalsko mizo v Washingtonu vnovič sedli izraelski in libanonski pogajalci. Francija zahteva sklic izredne seje Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, iz Pariza pa je slišati podobna sporočila kot ob napadih na Gazo, in sicer, da ob pravici do izraelske samoobrambe nič ne more upravičiti nadaljevanja izraelskih vojaških operacij v Libanonu in vse globlje okupacije libanonskega ozemlja.
2: Ruske oblasti so sporočile, da se ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo stopnjujejo. V nočnih napadih z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki je bilo zadetih več industrijskih in energetskih objektov. Med drugim ruska rafinerija nafte v Saratovu in črpališče nafte v Lazarevu v ruski regiji Kirov. Ukrajina je medtem zanikala utrditve Kremlja, da so ukrajinske sile z brezpilotnim letalnikom napadle in poškodovale jedrsko elektrarno Zaporožje, saj da ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno, nad katero želi znova pridobiti nadzor. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je napad obsodil in poudaril, da je raketiranje jedrskih objektov igranje z ognjem.
1: Iz Pariza in številnih drugih francoskih mest poročajo o izgredih nogometnih navijačev po sinočni zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov. Policija, ki je morala uporabiti solzivec, poroča o več kot 200 ranjenih navijačih. Med njimi jih je 8 v kritičnem stanju. Francoski notranji minister Laurent Nunez.
8: Aretiranih je bilo 780 ljudi po celotni državi. Ob lanskoletni zmagi pariškega kluba v Ligi prvakov je bilo aretiranih nekaj manj kot 600 ljudi. Od teh 780 jih je 457 še v pridržanju.
1: Ranjenih je tudi 57 policistov. Zaradi nasilja je bil po državi moten javni promet. V Parizu pa je varnost močno poostrena tudi danes zaradi parade šampionov pred Eifflovim stolpom.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pred dnevi so začele veljati dodatne zaostritve glede bolniških staležev. Družinski zdravniki spremembe pozdravljajo, vendar hkrati opozarjajo, da jim prinašajo nekoliko več administrativnega dela. To pa bi olajšale dodatne digitalne rešitve. Več Katja Arhar.
9: Ponovno moramo osebnega zdravnika o tem, da smo na bolniški, obvestiti že prvi dan. Najpozneje četrti dan pa je obvezen pregled pri zdravniku. Kaj pa, če zdravnika ni v službi in nima menjave? Odgovarja Ana Vodičar iz ZZS.
10: Če krivda ni na strani zavarovane osebe, seveda zavarovana oseba ne more biti oškodovana.
9: Del sprememb, med drugim določeni režimi gibanja med bolniško, večji nadzor in strožje sankcije, je v veljavi od novega leta in izkazalo se je, da se je število bolniških odsotnosti bistveno zmanjšalo, kar opaža tudi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar.
5: Verjetno tudi bodo sami spoznali na Zavodu zdravstveno zavarovanje, da če bodo malo več komunicirali, če več osveščali, če več sporočali, opozarjali, potem se tudi splošna osveščenost do problematike med ljudmi poveča. Ne? In tukaj jaz predvsem opažam, da je veliko več spraševanja, zaskrbljenosti glede nadzora.
9: Ravnikar opozarja, da je več administrativnega dela tudi na račun določanja režimov gibanja.
5: Upam, da je to samo kratkoročno, ker bi to lahko te korake bistveno enostavno zdigitalizirali. Po drugi strani pa je to bolj enostavno, zdaj, ker recimo včasih ima vsak, da rečem, skoraj izvajalca pa zdravnik nek svoj režim, nek svoj pravilnik glede tega. Ne? Zdaj pa imamo v bistvu to poenotano, poenostavljeno in se mi zdi pa to tudi, da je to bolj po en sam transparentno in pošteno.
9: Rok Ravnikar opozarja tudi, da je potrebno družinske zdravnike razbremeniti odločanja o bolniškem staležu in sposobnosti za delo ter ga prenesti na izvedence, s tem pa povečati sodelovanje med zavarovancem, njegovim delodajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje.
5: Po eni strani nismo izvedenci za področje dela pa dela zmožnosti, po drugi strani se to predvsej upleta v zaupni odnos zdravnik-pacient. Gre za konflikt interesov, ki ga družinski zdravniki nočemo imeti v odnosu do svojih bolnikov.
9: Pravica do nadomestila za bolniško odsotnost bi morala biti namreč v rokah izvedencev in ne družinskih zdravnikov, še meni Ravnikar.
2: Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je nikotin ena od najbolj zasvojljivih drog. V Sloveniji ugotavljajo, da med mladostniki narašča uporaba novih nikotinskih izdelkov, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih.
1: Turistični sektor, ki bo v novi vladi sodil pod resor Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, ima velika pričakovanja, med drugim tudi glede izboljšanja letalske povezljivosti Slovenije. Propad Adria Airways namreč turistični sektor še vedno močno občuti. Zaradi dražjega goriva, bližnjevzhodne krize in zmanjševanja števila poletov so manjši trgi med prvimi, kjer letalske družbe ukinjajo povezave. Poznavalci razmer opozarjajo, da Slovenija brez stabilnih letalskih povezav izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost. Simeona Rogl.
11: Podražitve goriva, bližnjevzhodna kriza in zmanjševanje števila poletov so najbolj prizadeli manjše trge. Med njimi je tudi Slovenija, opozarja letalski strokovnjak Peter Grašek. Zato bi bilo po njegovem mnenju potrebno vnovič razmisliti o morebitni ustanovitvi letalskega prevoznika za zagotavljanje stabilne povezljivosti s svetom.
12: Tako da je potrebno, mislim, v novih razmerah in če se te krize še poglabljajo, revidirati stališča in ponovno oceniti smotrnost ali ne, ali je strošek red veličin 70 milijonov za ustanovitev prevoznika plus red veličin 30 milijonov ali pa 20 do 30 milijonov na leto subvencij, smiselno, potrebno, koristno za slovensko družbo.
11: Če se razmere dodatno zaostrijo, bo povezanost lahko še slabša, dodaja, da je bila ukinitev nacionalnega prevoznika velika napaka, pa meni tudi turistični strokovnjak Bogdan Lipovšek.
13: Kot vidimo, mi smo ostali na repu. Z ukinitvijo Adria Airways je Slovenija postala ne samo v turističnem smislu, ampak tudi sicer slepo črevo Evrope in pa sveta.
11: Ob tem spomni, da država subvencijami podpira tuje letalske prevoznike, medtem ko je bil za nacionalno letalsko družbo vsak evro odveč. Največje posledice občuti kongresni turizem.
13: Ljubljana, ki je izjemno primerno kongresno mesto, ravno zaradi teh slabih letalskih povezav zgublja in tako imen kongresni turizem pač ne raste, nima razvoja, tudi ga lahko imel.
11: Lipovšek še dvomi, da lahko pristojni v kratkem ustanovijo novega letalskega prevoznika, tudi zato, ker se je izšolano osebje razbežalo po svetu. Tako ostajamo odvisni od tujih letalskih prevoznikov. Brez stabilnih letalskih povezav pa Slovenija dolgoročno izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost.
2: Turisti danes pri izbiri destinacije ne iščejo več le lepih razgledov in kakovostne kulinarike, temveč vse večji pomen pripisujejo tudi občutku varnosti. Po najnovejših raziskavah je varnost za 13% Evropejcev med ključnimi dejavniki pri odločanju za obisk določene destinacije. Slovenija še vedno velja za varno državo, vendar za ohranjanje takšnega okolja tudi v prihodnje je in bo potrebno tesno sodelovanje turističnih ponudnikov, stroke in policije. Vesna Potočar Godnič.
14: Število kaznivih dejanj na območju koprske policijske uprave sicer upada, vseeno pa samo zaščitno ravnanje posameznikov ostaja ključnega pomena za ohranjanje varnosti. Policijski inšpektor policijske uprave Koper Matej Družina.
15: V času turistične sezone se število kaznivih dejanj nekajkrat poveča. Večinoma obravnavamo tatvine, drzne tatvine, tatvine na plažah, koles, skirojev, in pa poveča se tudi število vlomov v osebna vozila.
14: Slovenija je varna država, slovenska Istra dostopna in avtentična, kar je za turiste iz bližnjih evropskih držav in držav Višegrajske skupine dovolj tehten razlog, da jo obiščejo, je povedala Patricija Gržinič iz turističnega združenja Portorož.
16: Glede na sedanje geopolitične razmere je občutek varnosti skupaj s ceno eden najpomembnejših faktorjev za odločitev o tem, kam bo nek gost potoval.
14: Turistični delavci imajo srednjo vlogo pri tem, da obiskovalec dobi občutek zaupanja, varnosti in prijetnega počutja, je izpostavil Mitja Žnidaršič iz hotelov Life Class.
17: Vsi zaposleni grejo seveda skozi neko šolanje, takoj ko začnejo delovati, sploh ko začnejo delovati samostojno, vedno imajo nekega mentorja, kateri jim pomaga in z vsemi uporabnimi pa pomembnimi informacijami. No in pri teh onboardingih, kot ti pravimo, in seveda tudi povemo, kakšni so protokoli obnašanja in odzivanja v različnih situacijah.
14: V času negotovosti prav občutek varnosti postaja tisto, kar obiskovalce ne le privabi, temveč jih v slovensko Istro tudi znova vrača. Ob tem pa ne gre zanemariti na svetov policije, da na plaže ne prinašamo vrednejših stvari, da poskrbimo za kolesa in skiroje, v vozilu ne puščamo predmetov, ki bi lahko pri storilcih vzbudili pozornost, ter avtomobile parkiramo na parkiriščih, ki so osvetljena.
2: Nekaj čez polnoč se je na mariborskem območju zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je 29-letni voznik ob vožnji v napačno smer na štajerski avtocesti trčil v osebni avtomobil voznika sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla voznik, ki je vozil napačno smer, in 39-letna sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik je lažje poškodovan.
18: O hudi nesreči so včeraj poročali tudi z območja reke Soče v bližini Kobarida. Osemletnik se je na brvi oziroma mostu v bližini enega od tamkajšnjih kampov spotaknil, padel in se skotalil v globino 6 metrov po skalnatem pobočju. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Otrok je zaradi hudih telesnih poškodb v smrtni nevarnosti.
1: Pred športom povejmo, da je Agencija za okolje za severovzhod države zaradi možnosti nastanka močnejših neviht za popoldne in večer izdala oranžno opozorilo. Kot so pojasnili, se bodo plohe in nevihte najprej začele pojavljati v notranjosti, pozneje pa tudi drugod. V športu bosta v ospredju tekmovanje v športni gimnastiki v Kopru in dogajanje na brzicah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
19: Začenjamo na slovenski obali, kjer je končana tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Domača reprezentanca se veseli novega odličja, Beno Kunst je osvojil bron, več pa Jure Jeroman.
20: Beno Kunst, ki se je v skromni konkurenci v petek kljub padcu uvrstil med finaliste na preskoku, je danes tekmoval bolje, pri prvem skoku je dobil skoraj točko več, a je imel slabši doskok pri drugem. Skupni seštevek je bil vseeno 0,2 višji, 13,83 in tako kot lani se je lahko razveselil tretjega mesta.
21: Že je pa dost lažje, če imaš neko motivacijo pa cilj za to, ker domače občinstvo je le domače občinstvo in sem res vesel, da sem lahko tukaj nastopil in dobil to priložnost, poleg tega, da sem v kvalifikacijah naredil slabšo izvedbo.
20: Za njim je bila nagradi Lucija Hrib. Njena sestava v kvalifikacijah je bila zaradi povezave zahtevnejša, ocena pod 12 točk pa je vseeno pomenila enako uvrstitev kot v petek, šesto mesto.
22: Sem zelo vesela, da sem se vsem borila, da nisem padla dol, ker pa bi dobila po mojem še nižjo oceno, kot kar sem zdaj, ampak lej, vedno je užitek nastopati pred domačo publiko.
20: Pred najboljšim je sedaj obdobje zahtevnih treningov, avgusta je namreč na sporedu Evropsko prvenstvo v Zagrebu. Z visokimi obeti bosta v hrvaško prestolnico odpotovala predvsem Teja Belak, včerajšnja zmagovalka preskoka, in Gregor Rakovič, ki je bil na lanskem Evropskem prvenstvu v Leipzigu peti.
19: Kajakaški praznik se v Tacnu danes končuje še s krosom. Dopoldne sta bili na sporedu posamični preizkušnji, Tomaš Langerholc pa zdaj spremlja zaključek izločilnih bojev na izpadanje.
23: V polfinalu bo Slovenija imela svojega predstavnika. Žiga Linhočevar je ekspresno opravil s preostalimi tekmovalci v četrtfinalu. Že na samem startu startne rampe si je napravil privaslav lepo prednost, ki jo je potem brez težav, ko so se preostali trije tekmovalci borili za drugo mesto, je sam odveslal do cilja in zdaj čaka na polfinalni nastop, ki se bo pričel ob 16. uri. Njegovi tekmeci pa bodo Švicar Jan Rohrer, Čeh Jakub Krejči in Španec, aktualni svetovni prvak iz Avstralije David Loriente. Medtem sta obe naši kajakašici, ki sta bili v četrtfinalu, izpadli. Eva Linhočevar je bila tretja, medtem ko je Lea Novak osvojila četrto mesto. Torej ob 16. uri polfinale z Žigo Linom Hočevarjem.
19: Paris Saint-Germain je sinoči drugič zapored postal evropski nogometni prvak. Arsenal je polovico tekme vodil, a londonska obramba ni zdržala, Parižani so izenačili sredi drugega polčasa, na koncu pa ohranili 100-odstotni izkupiček pri izvajanju 11 metrov pod trenerjem Luisom Enriquejem.
24: Zmagala je ekipa, ki si je želela več, ki je več tvegala, ki je več upala. Sinočna predstava Parižanov ni bila ena njihovih najboljših, preobratno, že dolgo ekipa ni tako uspešno onemogočala francoske in evropske prvake kot sinoči Arsenal, toda PSG je v tej sezoni znova pokazal, da tudi ko ne gre vse po prvotnih načrtih, najde pot do zmage. Parižani so šestkrat izvajali 11 metrovke, odkar je Luis Enrique postal glavni trener, loterijo, ki to ni, so šestkrat tudi dobili. Španski strateg Asturjec iz Hihona je z novim naslovom le utrdil svoj sloves enega najboljših trenerjev svoje generacije. Svojim tretjim se je izenačil s Paisleyem, Zidanom in Guardiolo, predvsem pa v času, ko so mnoge ekipe začele igrati bolj fizično, bolj nadzorovano, sploh na otoku, kjer veliko spet stavijo na prekinitve, je Enrique ostal zvest svoji nogometni filozofiji. Goji dinamičen, energičen nogomet, poln tveganja in z ogromno teka. Ta organiziran kaos pa ustvari privlačno gledljivo igro, ki je marsikaterega prej neutralnega spremljevalca preobrazila v navijača PSG-a. Z Madžarske Luka Petrič.
19: Kolesarji na dirki po Italiji so v Rimu že začeli zadnjo etapo 109. izvedbe rožnatega kroga. Na zaključni paradi šampionov bomo dobili novega kolesarskega imperatorja. V tej vlogi bo naslednje leto preživel Danec Jonas Vingegor, ki je bil že pred dirko nesporni favorit za končni uspeh. Od Giro zdaj Dare Rupar.
3: Danec se bo pred forumom rimskih cesarjev kot osmi upisal na seznam zmagovalcev vseh treh tritedenskih dirk. Svojo vlogo favorita je na letošnjem džiru, morda najlažjem v kar nekaj zadnjih letih, uveljavil predvsem na hribovskih etapah. Za pasom ima 5-dnevnih zmag, kar je ena manj, kot jih je ob svojem vladanju džiru pred dvema letoma zbral Tadej Pogačar. Ob vseh teh zmagah pa je že v četrtek v cilju povedal.
4: I like winning. Something about racing the
3: Vingegaard pravi, da rad zmaguje, pri tekmovanjih je pomemben tudi adrenalin. Dodaja, da je vedno rad tekmoval z drugimi, zmagovanje pa je zanj nekaj super lepega. V zadnjih 6 letih je to njegov 4. Grand Tour, tudi prvi kolesar sveta jih ima v tem obdobju prav toliko. Na letošnjem turu se bosta merila za 5. zmago. Italijani pa si v prihodnje želijo predvsem dirko, ki ne bo odločena še preden se začne, kot denimo lani in pred 3 leti, ko je bil Giro odločen na zadnjo soboto.
19: V popodnevu tudi na valu 202 pospremimo drugo finalno tekmo domačega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Danes bomo dobili tudi svetovne prvake v elitni hokejski skupini. V večeru se bosta v finalu pomerili Švica in Finska, v tekmi za 3. mesto pa že igrata Kanada in Norveška. Italijanski motociklist Marco Bezzeki je razvasilil navijače na domači veliki nagradi na slovitem prizorišču v Mugellu. Zmagal je četrtič v letošnji sezoni in se še utrdil v vodstvu skupnega seštevka kraljevskega razreda MotoGP. Sedmič v letošnji sezoni pa nastopajo tudi motokrosisti, ki se za točke svetovnega prvenstva borijo v Teutschenthalu. Tim Geiser je zelo dobro začel veliko nagrado Nemčije in v prvi vožnji zaostal le za vodilnim dirkačem sezone, Belgicem Lukasom Kunenom. Jan Pancer je bil 19. V Sevilji se je končala prva tekma svetovnega pokala v veslanju. Za Slovenijo zelo uspešno, v konkurenci dvojcev brez krmarja je naveza Isak Ivan Žvegelj Jakob Brgles veslala celo med najboljšimi 6 čolni. V A finalu sta osvojila končno 5. mesto. Skifist Filip Matej Pfeiffer je v B finalu osvojil 2. mesto, torej končnega 8. Že v soboto pa sta v C finalu med dvojnimi dvojci veslali Zala Krašovec in Nina Kostanšek in osvojili 3. mesto. Klara Lukan pa je zmagovalka cestnega teka na 10 km v Manchesteru. S časom 30:58 je progo edina pretekla pod 31 minutami. Druga Slovenka Liza Šajn je bila 7.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Lijan Matič.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
18: Delno jasno bo spremenljivo oblačnost, v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo? Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Še obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Še podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila v akvariju ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragočovi. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7,5 ton. Ura je 15:58.
6: Od tišine do glasbe.
0: Od misli do besede.
6: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program ARS.

Muzika Noster Amor. Spoštovane in cenjeni, zadnjo majsko nedeljsko popoldansko oddajo Muzika Noster Amor bomo tokrat namenili žlahtni, slogovno raznoliki komorni glasbi. Za predvajanje smo izbrali posnetek koncerta glasbenic BBC-jeve platforme New Generation Artists oziroma v prevodu Umetniki nove generacije. BBC-jeva prepoznavna platforma že več kot četrt stoletja skrbi za odskočno desko nekaterim najbolj nadarjenim mladim glasbenikom z vsega sveta. 15. novembra lani so v dvorani Guildhall, torej v cehovski dvorani mesta Bath, v sklopu tamkajšnjega glasbenega festivala Bath Mozart Fest nastopile glasbenice kvarteta Klejo in flavtistka Elizaveta Ivanova kot aktualne varovanke BBC-jevih umetnikov nove generacije. Na odru cehovske dvorane pa sta se jim pridružili še nekdanja varovanka tega programa, klarinetistka Annelien van Veuve in glasbena gostja, harfistka Sally Price. Dodajmo še, da ima mesto Bath ime po številnih kopališčih, ki so jih zgradili stari Rimljani. Stoji pa v grofiji Somerset, dobrih 100 km zahodno od Londona. Spored koncerta komorne glasbe je napolnila glasba Wolfganga Amadeusa Mozarta, Josefa Haydna, Morisa Ravela, Claude Debussyja in Karla Marije von Webera. Poslušajmo najprej kvartet za flavto in godala številka 3 v C-duru, Kehl 285b Wolfganga Amadeusa Mozarta. Čeprav naj Mozart ne bi bil največji ljubitelj flavte, je zložil kar nekaj glasbenih del za flavto v glavni vlogi, med njimi tudi 4 kvartete za flavto, violino, violo in violončelo. V letih 1777 in 1778 se je mudil na potovanju po Evropi. Ko se je ustavil v Mannheimu, je bil tedaj s svojim odličnim orkestrom, eno najpomembnejših evropskih glasbenih središč, mu je premožni nizozemski kirurg Ferdinand de Jean, sicer ljubiteljski flavtist, naročil niz 3 do 6 kvartetov in nekaj koncertov za flavto. Mozart se je naročila lotil le stežka in ga v letih, ki so sledila, tudi le delno izpolnil. Vseeno mu je uspelo ustvariti nekaj čudovitih del za flavto, ki jih kar najbolj določa značaj divertimentov, torej lahkotnejše glasbe za razvedrilo. Kvartet za flavto in godala številka 3 v C-duru je najbrž nastal leta 1781 ali 1782. Sestavljata ga 2 stavka. Živahni allegro v obliki sonatnega stavka in obsežnejši andantino, zasnovan kot tema z variacijami, v katerih je Mozart dobro raziskal številne tehnične, izrazne in melodične zmožnosti flavt. Igrale bodo flavtistka Elizaveta Ivanova in članice godalnega kvarteta Klejo, ki velja za enega najvznemirljivejših mladih sestavov. Je zmagovalec mednarodnega komornega glasbenega tekmovanja Karla Nilsna leta 2023 in del BBC-jevega programa Umetniki nove generacije. Umetniške sile v kvartetu združujejo violinistki Juliette Ross in Catherine Yon, violistka Yume Fujitse in violončelistka Eliza Mie. Prijetno poslušanje.

Slišali smo kvartet za flavto in godala, številka 3 v C-duru, Kehl 285b Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igrale so flavtistka Elizaveta Ivanova in tri članice kvarteta Klejo. Nadaljujemo z glasbo Mozartovega sodobnika Jozefa Haydna. Pred nami je namreč godalni kvartet številka 29 v G-duru, peti iz niza šestih kvartetov opus 33, ki jih je Haydn zložil v svojem zrelem ustvarjalnem obdobju leta 1781. Niz ima več vzdevkov, od katerih je najbolj priljubljen ruski kvarteti. Haydn jih je namreč posvetil velikemu knezu Pavlu I. Ruskemu, ki je nekoliko pozneje postal ruski car. Številne iz niza, če ne celo vse, so prvič izvedli na božični dan tega leta v prostorih Dunajske rezidence knezove žene Marije Fjodorovne. Haydn je ustvaril kvartete v novi, posebni smeri. Namesto običajnega aristokratskega menueta je kot hitri plesni stavek znotraj štiristavčnega sonatnega cikla prav v vseh šestih prvič uporabil skerco, tudi sicer pa je resnobnost pogosto omilil z duhovitimi in dostopnimi glasbenimi temami lahkotnega značaja. Prav zato ne preseneča, da so kvarteti napravili velik vtis na Mozarta, ki je potem kot posvetilo Haydnu ustvaril šest godalnih kvartetov opus 10. Dodajmo še, da je eden drugih vzdevkov za celoten opus 33 šale, to pa lahko povežemo z uporabo skerca, italijanske besede za šalo. Kvarteta v G-duru se je v 19. stoletju oprijel nenavadni vzdevek How do you do? Oziroma Kako si kaj? Zato je zaslužen uvodni motiv štirih not, za katere se zdi, da v glasbo prevajajo pozdrav How do you do? Poslušajmo torej godalni kvartet številka 29 v G-duru opus 33 številka 5 Jozefa Haydna. Stavki so Vivace assai, Largo e cantabile, Scherzo trio in finale Allegretto. Igral bo kvartet Klejo.

To je bil godalni kvartet številka 29 v G-duru opus 33 številka 5 Jozefa Haydna. Izvedle so ga članice godalnega kvarteta Clio, violinistki Juliette Ross in Catherine Yon, violistka Yume Fujitse in violončelistka Liza Mije. Koncert komorne glasbe ter aktualnih in nekdanje varovanke BBC-jeve platforme Umetniki nove generacije, ki je bil 15. novembra lani v cehovski dvorani mesta Bad v sklopu tamkajšnjega glasbenega festivala Bad Mozart Fest, se je nadaljeval z glasbo Morisa Ravela. Introdukcija in allegro za harfo, flauto, klarinet in godala danes velja za eno najbolj priljubljenih del Morisa Ravela in temeljno delo solističnega repertoarja za harfo. Skladbo je pri skladatelju leta 1905 naročila družba Erar, znana predvsem po izdelovanju klavirjev in harf. Njihova harfa ni imela dveh vrst strun, tako kot harfe tvrtke Pleyel, imela pa je pedal, ki je ob pritisku znižal zven posameznih strun za pol tona. Tako je bil omogočen nabor vseh 12 tonov kromatične lestvice in glasbilo se je v praksi ohranilo. Družba Erar je pedalne harfe začela izdelovati že sredi prve polovice 19. stoletja, tudi sodobni izdelovalci tega glasbila uporabljajo podobne mehanizme s pedali. Introdukcijo in allegro za harfo, flauto, klarinet in godala Morisa Ravela bodo izvedle harfistka Sally Price, flautistka Elizaveta Ivanova, klarinetistka Annelien van Veuve in članice godalnega kvarteta Clio.

Poslušali smo introdukcijo in allegro za harfo, flauto, klarinet in godala Morisa Ravela. Igrale so harfistka Sally Price, flautistka Elizaveta Ivanova, klarinetistka Annelien van Veuve in članice godalnega kvarteta Klejo. Leta 1915 je po Evropi divjala prva svetovna vojna, ki se je močno dotaknila vseh, tudi skladateljev seveda. Claude Debussy je bil od vojnih grozot povsem pobit. Njegovo zdravje se je hitro slabšalo, kljub temu pa si je zadal izziv, da ustvari 6 sonat za različne kombinacije glasbil in se s tem prvič po 20 letih vrne k komorni glasbi. Nameraval je napisati sonato za obo, rog in čembalo, sonato za trobento, klarinet, fagot in klavir, ter še zadnjo, ki bi vključevala vse inštrumente, ki jih je uporabil v prejšnjih, vendar je bolezen s časoma ustavila velike načrte. Tako je zložil le sonati za violončelo in violino ter sonato za flavto, violo in harfo. V tej flavta izvaja vse vrste melodičnih akrobacij okoli uvodnih razloženih akordov harfe. Kmalu s sramežljivo temo vstopi še viola. Tempo se postopoma pospeši in sonata se konča s precej ognjevitejšim značajem. Debussy je prijatelju dejal, da njegovo najnovejše delo, navedek, vsebuje glasbo Debussyja, ki ga ne poznam več. Je strašljivo žalostna in ne vem, ali bi se ji smejal ali jokal, morda oboje. Konec navedka. Sonato za flavto, violo in harfo Claude Debussyja bodo izvedle flavtistka Elizaveta Ivanova, violistka Yume Fujitsu in harfistka Sally Price.

Sonato za flavto, violo in harfo Claude Debussyja so predstavile flavtistka Elizaveta Ivanova, violistka Yume Fujise in harfistka Sally Price. Koncert izbranih BBC-evih umetnic nove generacije, ki so 15. novembra lani nastopile v cehovski dvorani mesta Bath v sklopu tamkajšnjega glasbenega festivala Bath Mozart Fest, se je končal z glasbo Karla Marije von Webra. Weber morda ne bi ustvaril nobene izmed skladb s klarinetom v glavni vlogi, če ga ne bi leta 1810 zaprli zaradi dolgov in suma poneverbe. Tisti čas je služboval kot osebni tajnik kneza Ludviga na Württemberškem dvoru in se zapletel v nezakonite posle svojega delodajalca. Po kratkem času so ga izpustili iz zapora, potem pa je bil dosmrtno izgnan iz Württemberga. Kariero in življenjsko pot je nadaljeval v Münchnu, kjer je spoznal enega najboljših klarinetistov tistega časa, Heinricha Bermana. Berman je bil ključna osebnost pri razvoju tega inštrumenta. Sodeloval je pri inovaciji klarineta in poskrbel si je nov klarinet z več tipkami, to pa mu je omogočilo večje tehnične možnosti. Weber je z obema rokama pograbil priložnost, da preizkusi Bermanov hitri prstni ritem in izkoristi razširjen dinamični razpon inštrumenta ter zložil več različnih del s klarinetom v glavni vlogi. Med drugim je leta 1815 zanj dokončal tudi kvintet za klarinet in godala v B-duru opus 34. Delo je nastajalo več let in Weber se je pri komponiranju pogosto posvetoval z Bermanom, da je solistični part klarineta kar najprimerneje v kroju po tehničnih in kantabilnih zmožnostih klarineta. Stavki so Allegro, Fantazija, Adagio ma non troppo, Menueto, Capriccio presto in Rondo Allegro giocoso. Igrale bodo klarinetistka Annelien van Veuve in članice godalnega kvarteta Clayo.

In to je bil seveda kvintet za klarinet in godala v B-dur opus 34 Karla Marije von Webra. Igrale so klarinetistka Annelien van Veuve in članice godalnega kvarteta Clayo, violinistki Juliette Ross in Catherine Yun, violistka Yume Fujise in violončelistka Elisa Millet. Tako se je 15. novembra lani končal koncert komorne glasbe ter aktualnih in nekdanjih varovank BBC-jeve platforme Umetniki nove generacije v cehovski dvorani mesta Bath v sklopu tamkajšnjega glasbenega festivala Bath Mozart Fest. Končana je tudi oddaja Muzika Noster Amor. Pripravil jo je Mihael Kozjek.

0: Takole sta skladbo Claude Debussyja Reverie izvedla harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in violinist Franz Rizmal.
1: Sedmi dan.
0: Leto 2026 je poljski senat ob 150. obletnici njenega rojstva razglasil za leto blažene matere Elžbete Rože Čatske. Rodila se je v plemiški družini, potem ko je v mladosti po padcu s konja oslepela, pa je življenje posvetila skrbi za slepe na Poljskem, ki v tistem času niso imeli nikakršne institucionalne podpore. Ustanovila je Društvo za pomoč slepim in redovno skupnost frančiškanskih sester služabnic križa. 12. septembra 2021 je bila razglašena za blaženo skupaj s kardinalom in primasom Štefanom Višinskim. Oddajo je pripravila Tina Podržaj.
2: Ime Ojca i Sina i Duha Świętego. Amen. Z rozkazu Ojca zaczynam pisać historię mego życia.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Na prošnjo Očeta začenjam pisati svojo življenjsko zgodbo. Rodila sem se 22. oktobra leta 1876 v kraju Bila Cerkva v Ukrajini. Krščena sem bila verjetno 19. novembra, na dan, ko goduje sveta Elizabeta, kar sem izvedela iz svojega rojstnega lista nekaj let po tistem, ko sem si izbrala redovniško ime Elizabeta. Moji starši so imeli 7 otrok, jaz sem bila 6. po vrsti. Moji prvi spomini so povezani s pomladjo. Še danes se spominjam tistega posebnega vonja v zraku, čudovite barve neba in ščebetanja ptic v okolici velike hiše z mogočnimi stebri. Moj oče, 8 let starejša sestra in 2 brata, so se zjutraj vrnili z Ježe. Posadili so me na bratovo kobilo, nekdo me je držal na konju, ne spomnim se kdo, in tako sem naredila nekaj krogov po dvorišču. In nato prva majska bogoslužja, oltarček v otroški sobi, ki ga je s pomladnimi cvetlicami okrasila naša stara francozinja, gospa Chapelier. Nikoli pozneje nisem več videla tako lepega cvetja.
2: Prez našo staro francuske, panjo Chapelier. Nigdy już później takich kwiatów nie widziałam.
4: Pred 150 leti se v znani in premožni poljski aristokratski družini rodi Roža Čatska. Med njenimi predniki je mnogo zaslužnih osebnosti. Njen stric, kardinal Włodzimierz Čatski, je bil tajnik papeža Pija IX., svetovalec Leona XIII. In papeški nunci v Parizu. Rod Čatskih slovi po globoki religioznosti ter domoljubni, družbeni in dobrodelni dejavnosti. V takšnem duhu je vzgajena tudi Roža, ki že od mladosti pomaga očetu pri njegovem delu v številnih dobrodelnih organizacijah. Zlasti oče jo kot sposobno in nadarjeno vzpodbuja in podpira. Zagotovi temeljito vsestransko izobrazbo, značilno za plemiški sloj. Roža obiskuje ure plesa in glasbe, ima dober posluh in igra klavir, uči se osnov gospodarjenja, vrtnarstva in vzreje živali. Poleg tega govori 5 tujih jezikov in obožuje konje. Vendar pa se že v otroštvu in mladosti sooča z zdravstvenimi težavami, med katerimi je tudi slabovidnost. O njeni nadaljni življenjski poti odloči padec s konja pri 19 letih, po katerem mlada plemkinja vid za vselej izgubi. Ta diagnoza je za Rožo prelomni trenutek, ki ga poznaje prepozna kot usojenost in celo srečo.
3: Tako pripoveduje duhovnik, prelat Andrzej Galka.
5: Warto nawiązać do tej słynnej wypowiedzi doktora Gettnera, przyjaciela domu Czackich, który...
4: Spomnimo se na slavne besede doktorja Boleslava Gebnerja, prijatelja družine Čatski, ki je v nekem trenutku dejal: "Grofična, vašega vida se ne da več rešiti, za vselej je izgubljen. Posvetite se raje skrbi za 18.000 slepih v kongresni kraljevini Poljski, saj zanje nihče ne skrbi." In to je bilo čisto res. V drugi polovici 19. stoletja, na prenomu 19. in 20. stoletja, je 95% slepih ljudi živelo od beračenja. Obstajalo je nekaj dobrodelnih institucij, toda ni bilo takšne institucije, ki bi delala s slepimi. V tem smislu je bilo nekoliko bolje na območju, ki ga je zasedala Prusija, vendar pa je bila v kongresni Poljski, ki je spadala pod Rusijo, situacija v vseh pogledih resnično usmiljenja vredna.
5: V kongresni Poljski, kde jesteśmy, o čem mówimy, situacija bila rzeczywiście urągająca pod każdym względem.
3: Za Rožino družino, ki je pred drugimi že prej poskušala prikriti njene težave z vidom kot nekaj ponižujočega in sramotnega, je to hud udarec. Toda Roža sama razume, da so ji zdravnikove besede skupaj z obsodbo ponudile drugo možnost, odprle pred njo novo pot. In čeprav bi kot aristokratka lahko kljub invalidnosti uživala udobno življenje, se odloči, da bo v svojem trpljenju našla prostor za srečanje z Bogom in ga prekovala v služenje drugim, pomoči potrebnim.
4: K takšni odločitvi sta bistveno prispevala vloga in vpliv Rožine babice, kneginje Sapkehe Čatske.
2: Moja babka miała widocznie jakieś przeczucie, že oślepne, bo mnie učila, že povinna mieć dużo porządku.
3: Moja babica je očitno slutila, da bom oslepela, saj me je učila, da moram zmeraj imeti red, da bi lahko vse našla tudi po temi, tako kot je to počela moja prababica, ki je proti koncu življenja izgubila vid. Babica me je spodbujala, naj kar se da veliko molitev znam na pamet, da bi lahko molila brez knjig. Seveda takrat niti pomislila nisem na to, da bom oslepela.
2: Naturalnie wtedy ani na myśl mi nie przychodziło, że stracę wzrok.
4: Babici je prepuščena domoljubna in verska vzgoja Rože in ona je tista, ki jo upelje v duhovnost. Predstavi ji knjigo, ki jo bo spremljala vse življenje, Kemčanovo hojo za Kristusom. Roža jo prvič prebere v francoščini, ko ima 6 let. Pozneje, že kot redovnica, je Roža pogosto ponavljala, da je bila babica njen vzor in da se je predanosti Bogu in drugemu naučila prav od nje.
3: 10 let, ki sledijo izgubi vida, Roža preživi v tujini, kjer se v celoti posveti ustreznim pripravam za pomoč slepim. Veliko časa preživi v Franciji, kjer je institucionalna pomoč ljudem s to invalidnostjo najbolj razvita. Hkrati se tudi sama privaja življenju brez vida, uči se praktičnih veščin in brajice, nad katero je navdušena in jo bo poznaje prilagodila poljščini. V Parizu spozna Morisa de la Cizerana, s katerim si poprej že dopisuje in čigar filozofija in koncept celovite pomoči slepim bistveno vpliva na njeno poznejše delovanje.
5: Ta jej maksima to była, że człowiek niewidomy jest człowiekiem społecznie użytecznym. Jest tak samo, może pracować, tak samo może się uczyć, tak samo może zarabiać, jak człowiek widzący.
4: Njeno vodilo je bilo, da je slep človek družbeno koristen človek, da torej prav tako, kakor videči, lahko dela, se uči in služi za svoje preživljanje. Na tem se opira dela, se uči in služi za svoje preživljanje. Na tem se opira njeno delo, najprej v društvu,

0: tudi znotraj cerkve, marsikdo ni mogel razumeti.
1: To gdzieś tak wyprzedzał epokę, to bycie razem we wszystkim też się nie mieściło w głowie niektórym z ludzi kościoła.
2: Prepričanje, da je slep človek polnovredna oseba, ki se lahko sama vzdržuje, ki lahko ustvari družino, ki je lahko ustvarjalna, produktivna, je botrovalo široko zastavljeni sistemski oskrbi slepih in spremenilo odnos do oseb s to invalidnostjo na Poljskem in drugje. Prvi korak na tej poti je ustanovitev Društva za oskrbo slepih v Kongresnem kraljestvu Poljske leta 1911. Potem, ko Roža Čacka iz lastnih sredstev najprej ustanovi skromno zatočišče za slepe, do začetka Prve svetovne vojne v okviru njenega društva na območju Varšave nastanejo še splošna šola, sirotišnica, dom za starejše slepe ženske in knjižnica z gradivom v Brajici. Otrokom so namenjene predvsem izobraževalne institucije, odraslim pa delavnice za pripravo na samostojno življenje. Učenje brajice, pridobivanje ročnih spretnosti za ženske, za moške pa poklicne delavnice, kot na primer pletenje preprostih izdelkov iz vrbja.
0: Ker je tudi sama muzikalična, velik pomen pripisuje glasbi. Skrbi za to, da imajo slepi otroci možnost za razvoj glasbenih in drugih talentov. Ko se ji kateri od otrok približa, ga z dlanjo diskretno pogleda in preveri, ali je dobro počesan in oblečen. Pozneje se je bodo spominjali kot izjemno tople, materinske osebe z izjemnim darom in željo prisluhniti sogovorniku. Pa tudi kot neizprosne, ko je šlo za pomembna vprašanja. Tako je denimo ustrajala, da se mora slepim vse natančno brati in opisovati. Oni sami pa kljub temu, da niso videli, niso nikoli smeli sedeti v temi. Luč je morala biti vedno prižgana za primer, da bi v sobo vstopil kdo drug.
2: Družina njeno delo podpira in ji zlasti na začetku veliko pomaga. Po smrti staršev za dejavnost nameni svoj dvorec, po vstopu v redovništvo pa na red prenese vse svoje in družinsko imetje. Roža Čacka prvih nekaj let Društvo za oskrbo slepih vodi kot laiška oseba, kar pa se spremeni med Prvo svetovno vojno. Ko leta 1915 za nekaj tednov odpotuje iz Varšave na vzhod, v Volinijo, in prehod fronte prepreči vrnitev in tam ostane 3 leta. Vse bolj spoznava, da mora svoje poslanstvo pomoči slepim dopolniti s poslanstvom vere. Iz lastne izkušnje ve, da oseba z invalidnostjo, ki ni verna, težko sprejme svoje trpljenje. Treba ji je pomagati sprejeti ta križ, ki je težak. Njej sami je pomagala milost vere, ki jo je prejela od Boga. To milost želi deliti z drugimi, predvsem s slepimi. Tako v njej dozori misel o vstopu v redovništvo in ustanovitvi novega reda, ki bo dopolnil njeno delo.
0: Roža Čacka napravi večne zaobljube 15. augusta 1917. Takrat za seboj pusti življenje in naziv grofične in vstopi v tretji red svetega Frančiška kot sestra Elizabeta. Leto pozneje pridobi soglasje cerkvenih oblasti za ustanovitev kongregacije sester Frančiškank služabnic križa.
3: Laski, 4. paždirnika 1927 rok. Dzień świętego Franciszka.
2: 4. oktober leta 1927, dan svetega Frančiška. O frančiškanskem življenju se pri nas veliko govori. Toda ne vem, ali vsi dobro razumemo svetega Frančiška. Morda ga tudi sama razumem narobe. Na tem mestu želim povedati, kaj me je spodbudilo k temu, da sem svetega Frančiška izbrala za zavetnika našega reda in našega delovanja. Ko sem bolje spoznala svetega Frančiška, sem razumela, da je on nekakšna protiutež zdajšnjemu načinu življenja in da lahko zgolj vrnitev k idealu Evangelija svet ozdravi bolezni, ki ga pesti. Vrnitev k preprostosti življenja. Odpoved sebi kot upor proti želji po uživaštvu, vzljubitev trpljenja iz ljubezni do Gospoda Jezusa kot upor pred strahom pred boleznijo in smrtjo. Vse to me je spodbudilo, da sem se zaupala v varstvo svetemu Frančišku.
3: To wszystko.

0: skłoniło mnie do oddania się świętemu Franciszkowi w opiekę.
1: Začetki so zahtevni. Odločitev o ustanovitvi redovne skupnosti je mnogim težko sprejeti. Gre za prvo redovno skupnost, ustanovljeno na ozemlju Poljske, potem ko država s koncem Prve svetovne vojne spet pridobi dolgo izgubljeno neodvisnost. Povrhu vsega jo ustanavlja oseba z invalidnostjo. Rožine sodelavce skrbi, da bo katoliški značaj institucije otežil sodelovanje z oblastjo, kar zlasti v obdobju po drugi svetovni vojni tudi drži. Na drugi strani je tu zadržanost cerkvenih oblastnikov, prepričanih, da gre za nekakšne aristokratske kaprice. Toda Roža ravna po svoji vesti. Zaveda se, da mora za uresničevanje svoje vizije ob sebi imeti ljudi, ki jim lahko popolnoma zaupa. V novo ustanovljeni red, kot prva, sprejme tudi kandidatke, ki nimajo izobrazbe, in takšne brez dote, ki je bila dotlej zahteva za vstop v redovništvo. Med prvimi sestrami je zato mnogo preprostih žensk, tudi Rožina Sluškinja.
2: Leta 1922 sestra Elizabeta prejme v dar nekaj hektarov zemlje v vasi Laski, blizu Varšave. V medvojnem obdobju tam najprej zgradijo sodobno šolo in fantovski internat, nato pa še dekliški internat, gledališko-koncertno dvorano in prostore za laiške sodelavce centra. Ko tam prostor dobijo še vse institucije, ki so predtem v okviru Društva za oskrbo slepih delovale v Varšavi, Laski postanejo center dejavnosti matere Elizabete. Dan danes je v Laskah okrog 70 stavb, v katerih deluje vzgojno-izobraževalni zavod za slepe otroke Rože Čatske in kjer z materialnim delom nadaljujejo sestre Frančiškanke služabnice križa. Vladislav Kornilovič, duhovni oče Lask, je njihovo delo simbolično poimenoval Triuno. Prvič zato, ker je njegov cilj slaviti trojedinega Boga. Drugič zato, ker združuje tri kategorije oseb – slepe, redovnice in laike. Tretjič pa zato, ker služi trem smotrom – izobrazbenemu, apostolskemu in dobrodelnemu. Tako je bilo na začetku in tako je še danes. Prav pod vplivom očeta Kornilovića, ki je bil tudi njen duhovni vodja, mati Elizabeta poudarja razliko med telesno in duhovno slepoto. Slepi otroci, mladostniki, slepe redovnice molijo za tiste, ki so slepi na duhu. Laski postanejo mesto srečanj številnih oseb, verujočih in neverujočih, z različnih političnih polov, ki v krogu očeta Kornilovića in matere Elizabete iščejo in najdejo svoj smisel. Skrb za slepe postane odrešitev za duhovno slepoto sveta.
1: Mati Elizabeta je zmeraj poudarjala: naše delo temelji na Božji previdnosti. In resnično je bilo v zgodovini redovne skupnosti, v zgodovini Lask, ogromno takšnih trenutkov, ko je naenkrat zmanjkalo vsega. In v teh trenutkih, ko je bilo treba za kaj konkretno plačati, se je od nekod nekdo pojavil in pomagal, prinesel, kar je manjkalo. Tako je center v Laskah nastal in tako deloval. Primas Višinski je v 50-letnici centra dejal, da je ekonomijo Lask težko razumeti, saj se ravna povsem po svojih pravilih.
2: Stefan Višinski in mati Elizabeta se prvič srečata leta 1926 v Laskah, ki jih bodoči primas obišče na povabilo svojega prijatelja, očeta Kornilovića. Z materjo Čatsko se povežeta med drugo svetovno vojno, ko se Višinski, ki ga išče gestapo, zateče v Laske. Leta 1942 tam zasede mesto prejšnjega duhovnika, postane dušni pastir redovnic, oskrbnik in spovednik slepih, pa tudi duhovnik vojske in okoliških prebivalcev. Materi v Laskah pomaga vzpostaviti bolnišnico za vojne ranjence in s tem krajem in njegovimi prebivalci ostane povezan do konca življenja. Po vojni leta 1948 mati Elizabeta doživi možgansko kap, ki na njenem zdravju pusti tako hude posledice, da zadnjih 10 let življenja preživi v samoti svoje redovniške sobe. Umre 15. maja leta 1961 v starosti 84 let. Po njeni smrti se primas redno vrača v Laske, s tamkajšnjimi varovanci in sestrami preživlja vse velike petke in sobote. Ko je med letoma 1953 in 1956 interniran, očeta prosi naj obišče Laske in mu poroča, kaj se tam dogaja. In naj mu v zapor pošlje fotografiji očeta Kornilovića in matere Čacke, saj sta to obraza, ki mu dajeta moč.
3: Matka dobro zrozumela, jaki pa mieć kościół. Wraz z Laskami jakaś się zaczęła nowość w kościele. To był człowiek, który...
1: Mati je dobro razumela, kakšna bi morala biti cerkev. Skupaj z Laskami je v cerkev prišlo nekaj novega. Bila je človek, ki je kot prvi začel pomagati telesno slepim, toda zahvaljujoč njej so drugi spremenili svoj pogled na cerkev. Zaradi Lask, zaradi matere, zaradi očeta Karnilovića so svoj prostor v cerkvi našli laiki. To je novost, prepletanje teh dveh svetov, duhovne in telesne sfere. Sam v dvojni beatifikaciji vidim nekakšno globljo božjo voljo, ki nam kaže, kako si ta dva človeka, ki sta si bila tako različna, ona plemkinja, on iz preproste družine, vzajemno pomagata na poti k svetosti. Ta svetost jo je povezala. Radi pozabimo, kaj je govoril Jezus. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Če hoče kdo iti za menoj, naj vzame svoj križ. Druge poti ni. Primas Višinski in mati Elizabeta sta nam to pot pokazala. Nič drugega nam ni treba iskati. To je njuno veliko darilo za ta trenutek, za cerkev, za Polsko, za vsakega od nas.
3: Pokazali droge in ne šukati treba. In to je si veliki dar na dzisiaj dla kościoła, dla Polski, dla každega z nas.
2: Postopek za beatifikacijo matere Elizabete se je začel leta 1987. Leta 2020 je sveti oče Frančišek priznal čudež na njeno priprošnjo, ozdravitev deklice po hudi poškodbi glave. V istem letu je bila predvidena beatifikacija primasa tisočletja Stefana Višinskega, a je bila zaradi pandemije prestavljena. Zablažena sta bila nato razglašena na isti dan, 12. septembra 2021.
1: V svetu, v katerem se duhovna slepota še poglablja, preprosto sporočilo matere Elizabete, ki se navezuje na besede svetega Pavla, odmeva močno in še kako aktualno. Ljubezen je vse.
4: Pamjentajče, čuvajče nad sobom, žeby bila miłość, jednošť, zgoda.
2: Ne pozabite. Skrbite drug za drugega, da bodo vladali ljubezen, sloga in medsebojna prijaznost. Naj ena ljubezen, ena prijaznost združuje in povezuje vse. Vsa nesoglasja in predsodki naj se razblinijo. Gospod Bog pa naj vas preplavi z ljubeznijo. Bog naj vas blagoslovi in približa Bogu in nebesom. Naj nihče ne gre nikamor drugam, kakor v nebesa. V nebesa, v nebesa, v nebesa.
4: Do neba, do neba, do neba.
5: Sedmi dan.
6: Spoštovane in cenjeni, tokratna oddaja je bila posvečena poljski redovnici Elizabeti Čacki. Pripravila jo je Tina Podržaj. Prevode in vezno besedilo sta brala Eva Longika Marušič in Bernard Stramič. Oddajo sta tonsko uredila Janez Sahlin in Miha Klemenčič. Ponovno jo lahko slišite tudi v spletnem arhivu RTV Slovenije.

0: Slišali smo nokturno iz opusa 32 v Asduru Frederika Chopina v interpretaciji Jerzyja Sterczynskiego.
1: Obiski kraljice.
2: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
0: Spoštovane in cenjeni, v letošnjem letu se spominjamo 270. obletnice rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta, skladatelja, ki je orgle neizmerno občudoval, vendar je zanje kljub temu napisal le malo izvirnih del. Večina njegovih del, ki se jih danes izvaja na orgle, so v resnici predelave skladb za mehanske ure, glasbila, podobna lajnam. Njegov nemški sodobnik Justin Heinrich Knecht pa je kot strasten organist ustvarjal obsežna, izvirna in tehnično zahtevna dela, pisana za prave orgle, in prav te bodo v ospredju tokratne oddaje. Knechtov opus, poln drznih zvočnih učinkov in slikanja naravnih pojavov ter dogodkov, razodeva, da so mu orgle pomenile osrednji prostor glasbenega izražanja. Kako tudi ne, saj je zaslovel prav potem, da je orgle uporabljal kot nekakšen zvočni laboratorij za dramatične in opisne zgodbe oziroma za tako imenovano tonsko slikanje. To je najbolj razvidno iz kompozicije Pastirska radost, pretrgana z nevihto. Za začetek pa se prepustimo poslušanju krajše lirično oblikovane skladbe z naslovom Cantabile, ki je precej drugačna od njegovih drugih programsko zasnovanih skladb. Lahko bi rekli, da skladatelj v njej uporabi slog, kot ga zagovarja v svojih učbenikih, naprimer v knjigi Vollständige Orgelschule, v kateri poudarja, da mora igranje organista vzbuditi občutke pobožnosti, vzvišenosti in miru in ob tem poustvariti spevnost melodije, polne občutljivih dinamičnih odtenkov in kontrastov. Igral bo Johannes Matthias Michel.

Poslušali smo kantabile v G-duru Justina Heinricha Knechta v izvedbi Johannesa Matiasa Mikla. Justin Heinrich Knecht, nemški skladatelj, organist in glasbeni teoretik, se je rodil v kraju Biberach, kjer se je najprej učil igranja orgel in drugih inštrumentov s tipkami, violine in petja. V letih od 1768 do 1771 je obiskoval luteransko visokošolsko ustanovo v Eislingenu, zatem je postal glasbeni vodja v Biberachu, leta 1792 tudi organist v tamkajšnji cerkvi svetega Martina. Leta 1806 je odšel v Stuttgart v upanju, da bi tam dobil mesto kapelnika ali kaj podobnega, toda ko ga je leto dni zatem Württemberški kralj imenoval za direktorja orkestra, se je leta 1808 vrnil v Biberach in tam ostal do konca življenja. Njegova skladateljska zapuščina zajema operna dela, sakralno glasbo, simfonije ter pedagoške učbenike za teorijo in igranje orgel. Jezusovo vstajenje je delo, ki ga je ustvaril okrog leta 1800. Gre za dramatično zvočno sliko za orgle, v kateri z drznimi kombinacijami registrov in s posebnimi zvočnimi efekti slika svetopisemske dogodke. Od grobne tišine in potresa do veličastnega vstajenja. Kompozicija je primer programske orgelske glasbe na prehodu iz 18. v 19. stoletje in jo sestavlja 7 delov. Strašljiva tišina groba, postopno izginjanje jutranje teme, potres, spust angela z nebes, vstajenje Jezusa iz groba, stražarji groba v strahu popadajo na tla ter zmagoslavni spev angelov. Igral bo Roland Moore.

Tako je v orgelski glasbi Justina Heinricha Knechta in izvedbi Rolanda Mura zvenelo Jezusovo vstajenje. Oddajo Obiski kraljice bomo zaokrožili z obsežnejšo in kot že omenjeno srednjo Knechtovo orgelsko kompozicijo imenovano Pastirska radost, pretrgana z nevihto, ki naj bi navdihnila tudi Beethovna, ko je pisal svojo šesto oziroma pastoralno simfonijo. Knecht je delo napisal leta 1794 in mu dodal podnaslov Glasbena upodobitev na orglah. Gre za primer zvočnega iluzionizma. Z glasbo namreč živo slika idilično pastirsko petje, bližajoči se vihar z grmenjem in končno pomiritev oziroma katarzo po nevihti. Za doseganje pristnega efekta grmenja pa uporabi za takratni čas revolucionarno tehniko klastrov. Naslovi posameznih stavkov so mirno nebo in radostno pastirsko petje, bližajoči se vihar in oddaljeno grmenje, strašen izbruh nevihte s strelami in grmenjem, postopno umirjanje nevihte ter vesele narave in hvalnica stvarniku. Igral bo Roland Moore.

kompozicijo Pastirska radost, pretrgana z nevihto Justina Heinricha Knechta v izvedbi organista Rolanda Mura smo sklenili tokratno oddajo Obiski kraljice. Pripravila jo je Polona Gantar.

0: Skladbo Arva Perta Ogledalo v ogledalu sta izvedla violinist Vasilij Melnikov in pianist Bojan Gorišek. Britanska literarna zgodovinarka in biografinja Hermione Lee v knjigi Virginia Woolf izriše večplasten portret ene ključnih pisateljic 20. stoletja. Ta ni le mitična genialka, krhka modernistka, temveč predvsem živa, protislovna in intelektualno silovita oseba. Pisateljica, esejistka, urednica, hči viktorijanske Anglije in obenem ena njenih najostrejših kritičark. Biografija sledi življenju od otroštva v ugledni londonski družini prek kroga Bloomsbury, literarnega preboja in eksperimentalnega pisanja do duševnih stisk, vojne in smrti. Hermione Lee pri tem mojstersko prepleta zasebno življenje, zgodovinski kontekst in literaturo Virginie Woolf, njeno obsedenost s časom, spominom, valovanjem zavesti in izmuzljivostjo človeške izkušnje.
1: Virginia Steven ni imela sošolk za drobne dekliške zaupnosti. Z nobenim od deklet v kolegiju se ni dovolj zbližala. V primerjavi z bratom Tobijem se je počutila osamljeno, če tudi v resnici ni bila prav veliko sama. Dnevniki in pisma iz 90-ih let pripovedujejo o navezanosti na sestro Vaneso. Popoldne sva odšli z Neso čisto sami na dolg sprehod, je zapisala poleti 1899. leta Amy Vonovi. Hodili sva in hodili in hodili milje daleč in nisva srečali žive duše. Sedeli sva ob poti in opravljali, bilo je božansko. Ko je naslednje leto Vanesa odpotovala v Pariz, se je počutila kot sirota. Seveda jo pogrešam, je odgovorila bratu Georgeu. Ampak kaj, saj sva vse življenje vsak dan skupaj. Bila je ljubosumna na Vanesine prijateljice in zaradi rivalstva si je pridobila svoje. Ko se je Vanesa razburila, čež da Virginia nima kaj brati pisem njene prijateljice Mary Snowden, je v povračilo skrila pisma, ki jih je njej pisala Violet Dickinson. To in druga trenja, naprimer, ko je Jack Hill zdvoril Vanesi in ker je George svoje družabnosti usmeril z Vanese na Virginijo, predvsem pa njun popolnoma drugačen odnos do bolnega očeta, so sicer res ranila in zaznamovala. Nikdar pa ne razrahljala njune globoke povezanosti. Ni povsem gotovo, ali je Vanesa kdaj brala zgodnje Virginijino pisanje. Njihov družinski časnik, Novice iz Hyde Parka, se je končal malo pred smrtjo njune matere Julie s čudaško in turobno pripovedjo o dveh ženskah v goli sobi s pogledom na londonske strehe. Gre za suhljato žensko, popackano s črnilom, pisateljico, ki se zoprno mršči ob spominu na otroštvo in za 40 ali 50 letno prijazno gospo, njeno urednico, ki zelo dobro pozna pisateljico in jo sprašuje, zakaj vendar se je odločila pisati poezijo namesto, da bi se lotila česa pametnega, recimo zgodovine, filozofije ali ženskega gibanja. Mogoče je to komičen prikaz obeh sester v zrelih srednjih letih. A čeprav je pozneje trdila, da je prizor res napisala z Vaneso pred očmi, sestra ni izvala njenih prvih pisateljskih poskusov. Svojih zgodnih literarnih ambicij ni kazala v krogu družine. Izbirala si je prijateljice, ki ji niso bile toliko blizu in se ji ni bilo treba kosati z njimi. Njena prijateljstva so upoštevala določene vzorce. Vse ženske so bile nenavadne in vse starejše. Leta 1900 je bila Virginia stara 18 let, Janet Casey je imela 38, Violet Dickinson 35 in Emma Vaughan 26, pa tudi druge so bile stare okrog 30. Na Virginijo so delovale pomirjajoče, ob njih se je izobraževala, včasih pa so jo obšli tudi erotični občutki. Pogosto je v svoje pisanje vpletala odnos med stvarno, neodvisno žensko in mnogo mlajšim, zmedenim dekletom srednjega razreda in jo povezala z močnim, le v ozadju tlečim čustvom. Jane in Violet sta navzoči v delu Potovanje. v odnosu med Rachel in njeno ljubeznivo učiteljico, gospodično Ellen, v odnosu med Kitty in gospodično Kredok v romanu Leta, v neprijetni obliki pa v odnosu med Elizabeth Dalloway in Doris Kliman v Gospe Dalloway. Doris Kliman, ljubosumna, pohlepna in vsakoprneča, je na prav odvraten način erotično navezana na Elizabeth. Vendar pa je v odnosu med starejšo in mlado žensko dobrodušnost, v kakršni je uživala tudi Virginia Steven. Proti koncu 19. stoletja so se kot odziv na segregiran šolski svet moškega tovarištva med ženskami razvijali tesni čustveni odnosi brez zadrege in brez sramu. Mnoge ženske so imele vse življenje lezbične tovarišice, pogosto pa so tudi živele skupaj, vendar brez telesnih stikov. Ko je Virginia zatrjevala Violet Dickinson, da so ji ženske ljubše kot moški, ni govorila o erotičnih nagnjenjih, temveč prav o sproščenem, igrivem obnašanju, ki so ga dovoljevali takšni odnosi. Lahko si je privoščila spogledovanje, objemanje in ljubkovanje. Lahko je slonela na varnih oprsih in posedala v materinskih naročjih. Lahko je razpredala svoje misli, se dokazovala in pripovedovala o sebi, kot v družbi očeta in bratov ni mogla nikoli. Posebna pridobitev, s katero se je njen krog ponašal, je bilo kasnejše prenašanje te sproščene intimnosti na mešane, moške in ženske, hetero in homoseksualne družbe. Večino svojih zgodnih prijateljstev je Virginia Steven kasneje žrtvovala prav takim odnosom. Pustila jih je za sabo, včasih celo brezobzirno. O svojih prijateljstvih iz mladosti je menila, da so kakor njeno zgodnje pisanje, nekaj, kar je treba prerasti. Spravljala so jo v zadrego. Sploh pa ne maram varovati raznih nezrelosti. Stvari iztrganih iz svojega časa. Razen morda v skrinjici pod ključem, je napisala. Od vseh najbolj igrivo je bilo njeno prijateljevanje z Emo Von. Ema in Marni, osiroteli hčeri Julijine uboge sestre Adeline, sta živeli blizu njih v Kensingtonu in sta poleti hodili z družino Steven na deželo. Virginia je že zgodaj uporabljala Emo, svojo preljubo kroto, kot ji je pravila, za zaupnico. Pri 18. ji je pisarila pisma tako polna raznih domislic, šal, spakovanj in preizkušanj različnih stilov, da si je nemogoče ustvariti podobo naslovnice. Virginijin odnos do krote naj bi bil maničen, divji. Po drugi strani pa na trenutke odstre pogled na zadržano Emo, ki je obsojala branje tujih pisem, ki se ji je preveč poredko oglašala, ki je vse prerada igrala neskončne pasjanse. Vendar pa sta se mnogo hihitali in upravljali in si izmišljevali družinske anekdote in prigode družinskih prijateljev. Obe sta izhajali iz družine izobražencev, vendar nista imeli šol. Družilo pa jo je strastno hotenje, da bi zaslužili svoj denar. Virginia je sestri Von pridobila za učenje klasičnih jezikov. Pritegnila ju je tudi k svojemu knjigoveštvu, vendar brez vidnih uspehov. Marni je kmalu popustila grščino in ko je Ema leta 1917 Wolfovima vrnila knjigoveške pripomočke za njuno tiskarno, je Virginia suho pripomnila, da je videti, da ni z njim zvezala niti ene same knjige. Ema je v Dresdnu študirala glasbo, med vojno pa se je ukvarjala z nemškimi vojnimi ujetniki. Marni se je posvetila dobrodelnim programom v Londonu. Ne ena, ne druga se ni omožila, in vse življenje sta preživeli skupaj v Kensingtonu. Ema je postala razočarana. Nekega poletja je rekla Virginiji. Ne vem zakaj, a človek od poletja vedno nekaj pričakuje, pa se vendar nikoli nič ne zgodi. Prijateljstvo je zamrlo. Virginia je pri 40-ih menila, da sta ubogi Vonovi navadni klepetulji. Neprijetno sta jo spominjali na mladostniško obdobje. Emin ljubkovalni vzdevek je izgubil svoj čar. Nekoč je hudobno pripomnila Vanesi. Res je nekako čokata in v očeh ji tiči prav takšna praznina, kot bi bila krastača, ki se je prenažrla vešč. Se se spomniš, prav grozno je videti. Potem pa izusti kakšno čisto banalno pripombo v stilu tete Džine. Ema je bila Virginijina zaupnica, Emino svakinjo pa je imela za junakinjo. Vilova poroka z Madge Simmons je Virginijo povezala z drugo viktorijansko literarno rodbino, ki je bila vsaj toliko težavna kot njena lastna. John Addington Simmons, pisatelj in prijatelj njenega očeta, je bil razvpit homoseksualec. Njegova smrt leta 1893 je Madge hudo pretresla in ko se je 5 let kasneje omožila z Vilom Vonom, se je tesno navezala na Stevenove. Bila je celo priča pri Leslijevi oporoki, otroci pa so ji nadeli vzdevek šefica. Takrat se je zdela Virginiji romantična oseba. Bila je lepa, čustvena, smela, nekonvencionalna, a sočutna in hotela je postati pisateljica. Leta 1893 je objavila delce Dnevi na Doževi kmetiji z opisi, ki so se Virginiji zdeli izraz resnično umetniške duše. Želela si je dogodivščin, pogovorov, ljudi in ves čas se je vedla kot razdražljiv otrok tik pred izbruhom. Ampak svojo živahnost je udušila. Kakor Sally Seton v Gospe Dalloway se je strastna, nezaslišana mladenka prelevila v umirjeno matrono srednjega sloja. S poroko se je zavezala napornemu življenju soproge šolskega ravnatelja. Pri svojih 15 ali 16 pa jo je Virginija nekaj časa naravnost oboževala. Vidim se, kako stojim v otroški sobi pri umivalniku. Umivam si roke in si govorim. Tale trenutek, prav zdajle je tu, pod to streho, je zapisala. Pokazala je nekaj svojih zapisov in si pustila svetovati. Ko je leta 1904 preživljala posledice živčnega zloma, je odšla za nekaj časa k Madge na Gigglesviško šolo, kjer je bil Will ravnatelj. Vendar se je zdelo življenje tam pravo mrtvilo. Willova okornost je bila za njeno razumevanje usiljiva, omejena in moreča. Zakon se res ni obnesel in Madge se je polotila huda depresija. Kasneje je Virginija omenila Marni, da je prepričana, da ni stvari, ki bi lahko osrečila Madge, ker njena simonska narava tega ne dopušča. Odnosi so se ohladili, ko se je Madge moralistično zgražala nad Vanesinim nezakonskim življenjem v Charlestonu in čeprav se je Virginija spoprijateljila z njeno izredno hčerjo Janet, je naklonjenost izginila. Ob njeni smrti leta 1925 ni občutila ničesar. Brskam po svojih čustvih in najdem samo suho listje. Njena pisma so požrla resničnost. Kakšen lesk, kakšna toplina. Oh, odvratni čas, kako izje srce, telo pa pusti kot olupek. Kar zadeva mene, so v Highgateu zagrebli le butaro suhih vej.
0: V nocojšnji oddaji Spomini, pisma in potopisi smo poslušali odlomek iz knjige Virginia Woolf Hermione Lee. Besedilo je prevedla Mihaela Čopič, interpretirala pa dramska igralka Maja Sever. Sledi poigra in sicer sonata za harfo Borisa Papandopula, stavki Allegro moderato, andante sostenuto in Allegro vivace. Igrala bo harfistka Rajka Dobronič-Maconi.

sonato za harfo Borisa Papandopula je takole izvedla harfistka Rajka Dobronič-Mazzoni.

0: Spoštovane in cenjeni, v večernem sporedu programa Ars vas zdaj vabimo k poslušanju neposrednega prenosa tretjega koncerta cikla komornih koncertov V etru pesem. V Betetovi dvorani na Ljubljanski akademiji za glasbo boste nastopili izjemni poznavalki novejše in sodobne glasbe, mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First in pianistka Nina Prešiček. Mikrofon predajam glasbeni urednici Anamariji Štukl-Kuzma in napovedovalcu Igorju Velšetu.
1: Tungu, aj Tungu, Tungu, zibaj ti, moj pepel svetlobe, zibaj svojo malčico v svojih zelenih rokah. Piruča, tvoj mali pepel, zate.
2: Tvoje oko vseh nebes, Dundučil, odsekaj mi glavo, Dundučil, najin dih, moder in zlat. Aj, aj, rdeče, črne, violične verige. Ljubezen, smrt.
1: Ljubezen, smrt. Ti dve besedi označujeta program našega nocojšnjega koncerta V etru pesem, ki smo ga poimenovali Harawi. Dobro večer, spoštovani obiskovalke in obiskovalci, cenjeni poslušalke in poslušalci. Dobrodošli na nocojšnjem mističnem potovanju po glasbi zapletenih ritmičnih in harmonskih struktur ter eksotične poetike.
2: Beseda Harawi v jeziku staroselcev Peruja pomeni pesem o ljubezni in smrti. Prav to besedo je francoski skladatelj Olivier Messiaen uporabil za naslov svojega cikla 12 pesmi, ki ga je za mezzosopran in klavir napisal leta 1945 kot prvi del svoje trilogije o ljubezni in smrti.
1: Olivier Messiaen, večni iskalec svetlobe in barv, ki jih je slišal skupaj z glasbo, je večino svojih del zasnoval na globoki osebni veri. Ena redkih kompozicij, kjer je navdih iskal druge, pa je prav cikel samospeval Harawi, ki predstavlja njegovo večletno raziskovanje teme o nesrečnih ljubimcih, Tristanu in Izoldi, ki se lahko združita šele po smrti.
2: Besedila za samospeve je skladatelj večinoma napisal sam, v njih je uporabil zanj tako značilne simbole s področji vere in narave, vključil pa je tudi neprevedljive zloge in fraze v izmišljeni govorici, ki ustvarjajo močan čustven in mističen učinek.
1: Tungu, tungu, mapa nama, mapa nama, mapa, kaj pa pas? Mapa nama lila, mapa, pampahika, čil, čil, čil, pampahika, dundu, čil, čil, čil, čil, pampahika kama, čil.
2: Besedila so nadrealistična in spominjajo na Debussyjevo lirično prozo, v njej lahko najdemo tudi elemente simbolistične poezije. Nekatere besede, melodije in ritme si je prisvojil tudi iz jezikov andskih ljudstev Kečua in jih preoblikoval v svoj glasbeni jezik in poezijo.
1: Mesto, ki spi, je prva v nizu pesmi, ki počasi in mehko z refrenom iz francoske ljudske pesmi spomni na ljubezen spečih ljubimcev. Druga pesem z naslovom Pozdravljena zelena golobica z množico simbolov, kot so viseča zvezda, sence, cvetje, sadež, nebo, voda, ptičja pesem, naslavlja ljubimko z imenom Piruča.
2: Sledi pesem Gore, ki v nizkem registru za pevko in s podarjeno vlogo klavirja spomni na vrhove Andov, najdaljšega svetovnega gorstva, ki se razprostira ob zahodni obali Južne Amerike. Četrta pesem z naslovom Dundučil pa je ena najbolj znanih iz cikla Harawi, v njej se povezuje skladateljeva lastna poezija s poezijo andskih ljudstev, v njej lahko slišimo imitacije zvončkov, ki jih imajo indijanski plesalci v Peruju, obešene na gležnje.
1: Peta pesem z naslovom Piručina ljubezen je ljubezenska izpoved v duetu. Messiaen jo je oblikoval na podlagi ljudskega mita o odsekani glavi, simbolu zavrnitve. Sledi pesem Planetarno ponavljanje, ki prikliče temno in kaotično vizijo vesolja. Pripoved o stvarjenju se prepleta z živalskimi glasovi v gozdu, zgodbo o zapeljevanju in zgodbo o zemlji, ki se skozi hranjenje spremeni v sonce.
2: Vesolje in vplivi kozmičnih sil na človeka so Messiaena zanimali že zgodaj, prav tako tudi ptice, ki bi lahko bile vez z vesoljem, in zvezde, ta dva stalna elementa njegovega navdiha, je združil v pesmi Adieu z Bogom. V pesmi Zlogi Piruča žaluje in hrepeni po svojem izgubljenem ljubimcu in čaka na svoj vstop v nebesa. Večkrat se ponovi beseda pija, ki posnema krike opic. To prihaja iz kečujske legende, v kateri so kriki teh živali rešili princa pred nevarnostjo.
1: Sledita pesmi ponovljeno stopnišče Gibi sonca, v kateri stopnice vodijo ljubimca do vhoda v raj, ter ena najbolj znanih pesmi cikla Ljubezen zvezdni ptič, v kateri zvezda predstavlja razširjeno tišino neba. Vers iz te pesmi krasi tudi nagrobnik Messiaena in njegove druge žene Yvonne Loriot.
2: Cikel Haraovi zaokrožita pesmi z naslovoma Kači kači zvezde in V temi, v kateri se ponovno pojavi metafora zelene golobice in simbolika števila 5, ki je povezana s hindujskim bogom Šivo.
1: Cikel Haraovi boste nocoj izvedli izjemni poznavalki sodobne in novejše glasbe. Mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First in pianistka Nina Prešiček. Barbara Jernejčič-First je v svoji bogati koncertni karieri poustvarila največja glasbena dela. Med njimi je več kot 50 novih del sodobnih slovenskih skladateljev. Snemala je za domače in tuje založbe in izdala 4 samostojne zgoščenke. Sicer pa kot profesorica petja deluje na Ljubljanski akademiji za glasbo.
2: Pianistka Nina Prešiček je pri nas ena osrednjih izvajalk sodobne klasične glasbe tako slovenskih kot tujih skladateljev. Kot solistka in komorna glasbenica redno nastopa doma in v tujini. V njeni diskografiji je veliko skladb sodobnih avtorjev, med drugimi Uroša Rojka in Lojzeta Lebiča. Poleg študija klavirja v Stuttgartu in v Toulouse je študirala tudi muzikologijo na pariški Sorboni, danes tudi poučuje na konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
1: Zdaj pa prepustimo besedo glasbi. Na oder vabim mezzosopranistko Barbaro Jernejčič-First in pianistko Nino Prešiček.

dando tiro.

0: Samo s pevom nocoj, pa ah, nocoj, Marjana Lipovška, smo zaokrožili nocojšnji koncert cikla V vetru pesem, ki ga program Ars pripravlja v sodelovanju z glasbeno matico Ljubljana.
1: Mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First in pianistka Nina Prešiček sta pri tem izvedli obsežen cikel samospevov Harrawi Olivieja Messiaena. Slišali smo pesmi z naslovi Mesto, ki spi, Pozdravljena zelena golobica, Gore, Dundučil, Piručina ljubezen, Planetarno ponavljanje, Z Bogom, Zlogi, Ponovljeno stopnišče, Gibi sonca, Ljubezen, Zvezdni ptič, Kači kači zvezde in V temi.
0: V nadaljevanju večera pa bomo umetnici spoznali tudi v pogovoru, tako da ju kar vabim, da se mi pridružite. Res ste pripravili izjemno interpretacijo, zelo ste bili povezani, glasba je nagovarjala. Kako težko je v bistvu izvajati takšen obsežen cikel, ki traja v bistvu več kot eno uro?
2: Težko, zanimivo.
0: Ampak zdelo se je, kot da s takšno lahkoto podajate v bistvu vso to glasbeno snov. Kakšne so bile torej tudi priprave v bistvu različni registri tudi za samega pevca, od višin do nižin, potem vsi ti, vse te imitacije ptičjega petja in vsi ti zlogi, ne, kar zelo zahtevno se mi zdi.
2: Ja, je zahtevno, ampak sama imam rada izzive in sva se tudi zato lotili z Nino, to, a ne, če imaš tazga pianista ob sebi, je to toliko lažje. Ja, je zelo zahtevno, to absolutno. Biti tudi skoncentriran,

0: Eno uro so zelo zanimivi ritmi, ampak so mi nekako blizu. Tako da...
1: Bi lahko rekli, da vam v bistvu pri interpretaciji Messiaenove glasbe pomagajo tudi vse pretekle izkušnje, ki jih imate z izvajanjem sodobne glasbe. Namreč znani ste potem, da ste izvedli veliko novitet, predvsem tudi slovenskih skladateljev in tudi te naši skladatelji seveda se lotevajo različnih harmonskih, ritmičnih struktur, tako da vam je to tudi pomagalo?
0: Gotovo. Čeprav sem dva izmed iz cikla, sem že pred 20 leti pela, tako cel cikl pa pred 5 leti, ko so ga prvič izvedli. Vse te izkušnje seveda pridejo prav, ne? Čeprav vsak komponist ali komponistka imajo svojo govorico. In ko jo enkrat, ko ti postane blizu, ni tako težko. Samo si moraš pustiti, oziroma moraš, kaj se vem, pustiti, da ti pride v kri, da ti pride blizu in jaz probam iz vsake še tako sodobne skladbe, tudi če ni melodije, narediti melodijo, ne? Imeti vedno eno pot, tako da, ja, mogoče mi je tudi zato lažje, ker ne pojem samo not ali ritma, ampak probam to v telesu občutiti tudi.
1: In tako je bilo tudi to nocoj pri tej Messiaenovi glasbi, ki ste nocoj, mislim, da kot ste rekli, ne drugič, doživeli oziroma pa ustvarili celoten cikel, prvič pa pred 5 leti.
0: 5 leti na festivalu Slovinda.
1: Kako pa vas, gospa Nina Prešiček, nagovarja Messiaenova glasba?
2: Torej, meni je zanimivo videti razliko med 5 leti in zdaj. Kar se tiče Messiaena, glasba je vedno meni govorila, odkar jo poznam. Torej, to sega že v moja najstniška leta, da mi je znana njegova glasba. Ampak ne glede na to, da mi je bila blizu, je dejansko tako kompleksna v vseh segmentih, da priznam, da sem se pri prvi izvedbi toliko še koncentrirala na to, kaj imam jaz za izvajati, da ni bilo toliko velik pol, mislim, vzelje še več energije, se potem še na Barbaro, še njo vključiti v ta proces. Tako da to je bilo recimo zdaj že čist drugače, čeprav ni bilo nič drugače, kar se tiče, ko sem začela partituro brati, je bilo treba spet vse na novo, ne, to niso stvari, ki ti ostanejo. Ampak kar mi je zanimivo, kar je pa se naredilo, dejansko kot, da je to razumevanje šlo velik v globlje, globlje v mene in je zaradi tega sem imela potem prostor za druge stvari. Torej, prvikrat to ni šlo. Ne. Zdaj, ko pa razmišljam o njem, veliko sem imela, zdaj, tudi včeraj sem razmišljala, kaj bom tukaj povedala, ne, kaj bi jaz povedala o Messiaenu. Najbolj, kar mene pri njemu fascinira, je to, da je, mislim, da en glavnih vzrokov, zakaj on glasbo tako je drugač dojemal kot večinoma njegovih tudi sopotnikov in tudi v istem času že večjih skladateljev, je prav ta specifika, da je on zvoke, kombinacijo zvoku videl v barvah. Isto kot tudi pri Skrjabinu. Mene je vedno zanimalo, kako to, da me glih ta dva tako nagovarjata. Ne? In zdaj bom probala biti čist hitra. Torej, on je, zato ker je te zvoke na drugačen način dojemal, iskal potem to, on je ustvaril teh 7 modusov, ki bi najbolj uprizorile nam slušno to, kaj on občuti pri teh zvokih. Ne? In v bistvu vse se vrti okrog narave, to pomeni. Ne? On je imel tako blazno rad te ptiče. In te ptiči za njega, to je simbol božjega petja. In zdaj, če pomislimo na to, seveda ptiči nimajo urejen ritem. Zdaj, kako to spraviti? A ne? In najbližje temu, moram reči, da sem sama tudi pogrebno ceremonijo na Balijo videla in dejansko gamelanska glasba in tudi te ritmi so zvenijo za naša ušesa nekako kaotična, ampak kar je zanimivo, kljub tej kaotičnosti so v sozvočju. Mene je tako fascinirala, kako oni vejo, kdaj morajo stopati, kako morajo oni, a ne, ker je tako čist drugačna logika od tega, kar smo mi navajeni. Tako da za mene pravzaprav mesijen sploh ni tako intelektualen, da pridemo nazaj. Ampak je bolj odsev, torej ena druga stvar, ki ga je tudi tako blazno fascinirala, so bili vitraži. Zdaj ne samo vitraži, ampak če pomislimo na to, ko svetloba pronica skozi njih, pa pol je to zjutraj, pa popoldan, in vsakič daje tudi druge odseve, a ne? In meni se zdi, da je on skozi iskal, kako bi točno to, kar nam narava da, to magičnost okrog nas, kako bi on to v eno glasbeno govorico spravil. In jaz moram reči, da to je pa meni res fascinantno, a ne? Ker to so le note, to je abstraktna stvar, kako lahko ti vsemirje to, kar imamo mi okrog nas, ali pa da, če pomislimo na snežinko, vsaka je drugačen kristal in vsaka ima drugačno obliko in točno tale konec, recimo za mene, ko ona poje, a ne, jaz vidim severni si, vse v zelenem, potem pa pride ta segment, ko ga jaz igram, ki skozi isti in jaz tle vidim res, kako se kristalčki premikajo in vsakič je mal drugač. In sem se rekla, pa to je noro, da mu je to ratalo. Mislim, to je res presežek, a ne, za enega skladatelja, da ima neko vizijo in tisto, kar nas obdaja, on spravi. Tako da, ko ga enkrat tako naturalistično, a ne, tudi te besede, ki jih on sam ustvarja, da se spomnimo, kako kristali okrog, ne, kako kregulčki okrog nog, zvenijo in tako, mislim, to je ene domišljije, ene fantazije, jaz moram reči brezmejno, no, za mene je on fenomenalen. Tako da, jaz bi to lahko poslušala od jutra do večera, če sem iskrena. Res, meni je to prav lepo.
1: Sam študij pa je bil tudi, kar se tiče klavirskih partitur, verjetno zelo zahteven. Sam študij partiture.
2: Ja, seveda, ampak ko začneš to iz tega vidika gledati, ne vem kako, a ne, torej, če ne gledaš ritme iz tega, kar smo mi naučeno, neka periodika, pa višek, pa, da začneš razmišljati drugače, dej se odpri, ko začneš res poslušati kar naenkrat en ptič in pol razumeš to ritmiko. A ne, ko predtem sem štela, a ne, ta prvikrat, ko sva midve, sem vse si razparcelirala in štela in, a ne, pol v nekem trenutku zdaj sem dojela, pa se to sploh ni point te zadeve. Ni smisel v tem. Probej to naravo ujeti, to, kar je on hotel povedati. Upam, da je ratalo, tako da, tako no, zelo navdihujoča oseba, res.
1: Barbara, tudi vi vidite te njegove harmonije, strukture v barvah, tako kot je povedala Nina?
0: Ne. Jaz izhajam bolj iz besedila in iz njegovega življenja. V tem času, a ne, ko je on to pisal, je bila žena že bolna, a ne? In imel je zraven neuslišeno ljubezen, a ne, oziroma, ker je bil globoko veren človek. In videl je, se mi zdi, božansko vsaki stvari, ne? Vsaki živi v naravi, v ljudeh, v rastlinah, v zvezdah, v ptičih še posebej. In to hrepenenje in ta dvojnost med ljubeznijo in smrtjo mi je zelo blizu. In jaz sem bolj izhajala iz tega. iz svoje osebne izkušnje, kot jo je imel tudi on. In po tej plati mi je zelo blizu in po drugi strani pa ne vem, kako naj to povem, ritmi in vse to dejansko mi niso težki.
2: A ne, so naravni.
0: Ja.
2: To je to, kar je zanimivo.
0: Ko si upaš, a ne, jed izven okvirja, je še zmeri v tako kot piše, a ne, ampak organsko.
1: Njegova prva žena torej je umrla, ja, nekateri res muzikologi pravijo, ne, da je tudi ta njena bolezen vplivala na nastanek tega cikla. Potem zanimivo pa njegova kasnejša druga žena, ne, je pa bila pianistka in je tudi izvajala, mislim, da večinoma celoten cikl, kaj ne, tudi tako njegovo glasbo za klavir.
2: Tako. Tako da v bistvu je on Yvon Loriot srečal, prišel je glih iz taborišča, on je bil 9 mesecev v taborišču, kjer je napisal svoj kvartet za konec časa, ne? Kar on sam pravi, da je njegov največji dosežek celotnega življenja, je ta kvartet. In to, da je spravil skupaj, da so te interniranci to igrali. No, on je v glavnem potem, to pomeni njegova prva žena, je imela tumor na možganih in je pač potem bila dejansko, si mora človek predstavljati, pač imela je velike težave in se ni več spominjala, tako da imaš živega človeka, ki v bistvu ni več tam, ki si ga ti imel rad. In potem se je zgodila Yvon Loriot. Yvon Loriot je v bistvu že pri prvem, ona je tudi igrala in Turangalilo premiero in tudi to je ona igrala, ne. Torej, jaz osebno, a ne, kar je zanimivo, da ta deseta, a ne, Amour oiseau d'étoile, torej ljubezen ptič, kako bi to
1: povedal? Zvezdnih ptič.
2: Ja, zvezdnih ptičev, ja. To ima on na svojem nagrobniku, kjer ležita Yvon Loriot in on. Tako da, mogoče, da je začetek cikla, ne? Se ti si rekla, da mi naj bi bilo...
0: Poem pour mi so za prvo ženo, to vem, a ne, ker jo je imenoval mi. A ne, to so tudi, je en cikl za, tudi za klavir in glas, ampak tudi za orkester, kar sem tudi posnela z vašim radijem, radijskim orkestrom. To je, ta je gotovo naslovljen na prvo ženo, ne. So imeli pa pogovor danes, da mogoče je pa tu že ta neuslišena ljubezen, ki bo mogoče zaživela samo v večnosti.
2: Tako,
0: ne?
2: On je bil, torej on seveda ni izražal te ljubezni. On jo je imel, ampak izražal jo ni. Torej šele 2 leti po smrti, 30 let jo je negoval. Šele pol se je on poročil z Yvon Loriot, ki je bila samo njegova sodelavka za vse te stvari, a ne. In ona dva imata na nagrobniku točno to deseto, ki ne bi bilo, po mojem mnenju, ta neka rdeča nit njunega življenja.
1: Obeče govorite tudi francosko, vi ste rekli, da izhajate ne iz jezika, ampak francoščina vam je zelo naravno zvenila nacoj.
0: V teh letih sem se že naučila, pri toliko izvedbah francoske. Majčkeno jo že znam, nisem pa prav ekspert. Ampak se, če se lotim stvari, se jo lotim v, mislim, besedilo je tisto prvo, ki nam, a ne, in se tudi pozanimam, če kaj ne vem, verjetno se je tudi kakšna napaka zgodila, predvidevam, ampak vem točno, za kaj gre.
1: Zanimivo, končali ste tudi študij dirigiranja in tudi to vam verjetno zelo pomaga tudi pri vašem pedagoškem poklicu in seveda tudi kot interpretki, ne, sam solfeggio, zadeto, vse te...
0: Absolutno, absolutno. Jaz, mislim, moj prvi mesen je bil pri Apezeju, Tone Tomšič, ko ga je vodil moj mož in moram reči, da sem se jaz tam naučila solfeggirati, ker smo imeli tako težke stvari, da sem se tam urla, a ne. Ampak pol seveda pri dirigiranju pa to moraš znati in to mi je res v veliko pomoč, res v veliko.
1: Vi, gospa Nina, pa v bistvu ste študirali tudi na pariški Sorboni muzikologijo, tudi ste obdelovali kdaj Messiaena?
2: Tam sem imela estetiko 20. 21. stoletja. Jaz mislim, da v vsakem primeru za vsakega glasbenika je zdravo, da se čim bolj široko izobražuje, tako da jaz sem imela to neko potrebo določene stvari razsvetliti še iz drugih koncev, tudi filozofskih, in mislim, da mi te stvari tudi danes pomagajo nekako neko sintezo narediti določenih stvari, da so mi bližje. A ne, da ne izhajam, sej, to pomeni, te črne pikice so tukaj abstraktne. In pol najdeti tisto, kar je za temi pikicami in temi ritmi napisani, a ne. In se mi zdi, da tako tudi, kot gledaš, če greš likovno umetnost gledati, več, ko veš, lažji ti je nekako vstopati v ta svet.
1: Mogoče bi še pokomentirali tale izbor dodatka. Izbrali ste v bistvu zelo lep samospev Marjana Lipovška Nocoj pa ah nocoj, ki v bistvu tudi govori o neki izgubljeni ljubezni.
0: Ravno zaradi tega smo tudi to izbrali. Prvič je večkrat bolj moderna govorica v klavirju, a ne, gor je pa narodna. In ravno iz tega razloga smo sklenili en tak hiter povzetek, a ne pri Lipovšku. Vse to, kar se je prej odvijalo pri Messiaenu.
1: Omenili pa ste torej tudi že ta deseti samospev iz Messiaenovega cikla Harauvi, ki ga bomo nocoj, mislim, da še enkrat slišali, kaj ne? Kaj vam pomeni, prav mogoče vam osebno, prav ta deseti?
0: Meni pomeni, tako kot je Messiaen razmišljal, da bo svojo ljubljeno, a ne, platonsko ljubezen šele v večnosti, je meni ravno ta samospev, ta večnost, kjer se bomo spet srečali.
1: Tudi ne nujno neuslišena ljubezen, morda nekdo, ki že odide in tako se srečamo kasneje. Pa vam?
2: Na podoben način, hvala Bogu, nimam te izkušnje, tako da ampak tlele se zelo, zelo slišijo te ptiči, ki so tudi božje petje. Nekaj zelo lepka.
1: In ta mir, ne, ki ga prinaša ta samospev.
2: Ja.
1: Mir, ki ga današnji svet, verjamem, da tudi vidve verjamete, danes zelo potrebuje.
2: Res je. Sploh ljubezni potrebujemo, razumevanja, sočutja do drugih. Ja.
1: Spoštovani umetnici, najlepša hvala za ta pogovor in se veselimo še tele izvedbe 10. samospeva Olivieja Messiaena Ljubezen, zvezdni ptič.

0: To je bil samospev Zvezdni ptič, ki ga je Olivier Messiaen uvrstil v svoj cikl samospev o Harawi. Poustvarili sta ga umetnici nocošnjega večera, mezzosopranistka Barbara Jernejčič-First in pianistka Nina Prešiček.
1: Iz Betetove dvorane Akademije za glasbo v Ljubljani se poslavljamo s poezijo Olivierja Messiaena, ki nas je nocoj vodila po eksotičnih svetovih zemeljskega in tudi nadnaravnega.
0: Ne govori več. Stopnišče se smehlja, vsaka stopnica proti jugu, iz neba, iz vode, iz časa, stopnišče časa. Njegovo oko je prazno, skrivna svetloba, svetel kamen in svetlo sonce, iz vode, iz časa, iz neba, stopnišče neba.
1: Moj majhen pepel. Tu si, tvoja zelena, vijolična senca na vodi, kot smrt, oko vode. Ponovljeno stopnišče, gibi sonca, barva nove tišine. Čakam v zelenju, posutem z zvezdami ljubezni. Tako preprosto je biti mrtev. V tvojem pogledu spiva daleč od časa.
0: In veselje cveti v naročju neba. Hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalke in poslušalci, obiskovalke in obiskovalci.
1: In prijetno nadaljevanje večera želiva.
2: To je bil koncert iz cikla radijskih koncertov v etru pesem, ki sta ga povezovala Ana Marija Štokal-Kuzma in Igor Velše. Za neposredni prenos koncerta v radijski eter so poskrbeli glasbeni producent Matjaž Prah, tonski mojster Žan Markič in tonska asistenta Jaka Škof in Gašper Vodlan. Inspicientka je bila Katja Ogrin, producentka Tina Ogrin. Za ton in luč v dvorani je na prizorišču skrbel Teo Gabršček.

Dragi prijatelji programa Ars do 22 bomo slišali pet bagatel za klavir in klarinet Geralda Fincija, stavki, preludi, romanca, Karol, Forlana in Fugeta. Izvajalca bosta klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič.

0: Tretji program, program Ars. To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Smiljan Hude. Izrael je sporočil, da so njegove sile v okviru razširjene operacije na jugu Libanona zavzele strateško pomembno trdnjavo Bofor, tik za reko Litani. Vojska naj bi napredovala tudi drugod na območju. Več Luka Robida.
2: Izraelska dejanja ne bodo poskrbila ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci, da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacijo v Libanonu. Zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela.
1: Strani naj bi za pogajalsko mizo sedli sredi prihodnjega tedna. Medtem potekajo mirovni pogovori med Iranom in Združenimi državami Amerike, so danes sporočili iz Teherana. Ob tem poudarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih. Ob besedah predsednika iranskega parlamenta Mohameda Bagera Galibafa ne bodo odobrili nobenega sporazuma, dokler ne bodo zagotovljene pravice njihovega naroda. Podoben ton je slišati tudi v Washingtonu, kjer pravijo, da se jim sklenitvijo mirovnega dogovora ne mudi. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je po pregledu enega od objektov jedrske elektrarne v Zaporožju, ki ga je včeraj zadel brezpilotni letalnik, sporočila, da so ravni sevanja v mejah normale. Rusija, ki nadzoruje nuklearko, je odgovornost pripisala Ukrajini, ta očitke zavrača. Iz Moskve so še sporočili, da je Kijev minulo noč z droni napadel naftno infrastrukturo v več ruskih regijah. Na slavnosti ob 85. obletnici bojev na Jančah med drugo svetovno vojno se je premier, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, med drugim obregnil ob novo nastajajočo vlado. Po njegovih besedah na oblast s pomočjo prevare volivcev prihajajo ljudje, ki si želijo državo zaviti v temo.
3: In zato na tem mestu pozivam vse demokratične politične sile, da se poenotimo. Kajti prihaja čas, ko bo treba pozabiti na tiste majhne razlike, ki nas delijo.
1: Ob tem je pozval v graditvi družbe spoštovanja in človečnosti brez izključevanja. Na zadnji dan meteorološke pomladi so se na območjih med osrednjem, vzhodnjem in severovzhodnem delu države pojavljale nevihte z nalivi, sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Gasilci iz 22 gasilskih enot so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Do polnoči za vzhod velja oranžno vremensko opozorilo. Dodajmo še športno novico. Državni prvak v rokometu je postalo Celje, ki je na drugi finalni tekmi doma premagalo ekipo Slovana z 41-39. Za Celjane je to že 27. naslov, poroča Uroš Volk.
4: Že dolgo v zaključku domačih sezon dvorane niso bile tako polne. V Zlatorogu je blizu 5000 gledalcev videlo še eno sjajno predstavo Celjanov, ki so z izjemo ene minute drugega polčasa vodili ves čas, največ za 6 golov, v zaključku dvoboja pa uspešno zadrževali zadnje poskuse Slovana, da bi obrnil potek tekme. Onufrijenko in Peric po 8 goli sta bila prva strelca, najbolj vroč najstnik Aljuš Anžič jih je dosegel 7. Celjani na začetku sezone niso veljali za favorite, zaključujejo pa jo z obema najpomembnejšima. Pokalne lovorike so se veselili v Tivoliju, 27. naslova državnih prvakov pa pred svojimi gledalci, ki so kmalu po podelitvi preplavili igrišče.
1: Več o današnjem pestrem športnem dogajanju pa v prihodnjih poročilih in jutranjih informativnih oddajah. Želimo vam lep preostanek večera in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Smiljan Hude, tonski mojster Peter Lebar. Vreme.
5: Po noči bodo krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj Celzija. Obeti? Po jutrišnjem bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu lahko popoldne nastane kakšna ploha. Ura je 22 in 6 minut.
6: Od tišine do glasbe.
7: Od misli do besede.
6: Tretji program Radia Slovenija.
7: Program Ars.

0: Roman Nataše Kramberger. Po vsej sili živ.
1: Sedem začetkov in sedem koncev kmetijskih sezon je bilo dovolj, da sem se naučila
0: v oddaji Odprta knjiga.
1: Da ne moreš varovati, česar ne potrebuješ, potrebovati, česar ne maraš, marati, česar ne poznaš in poznati, česar se izogibaš.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. na programu Ars.
2: Tokratni literarni portret namenjamo poljskemu pesniku, prozaistu, dramatiku, feljtonistu in gledališkemu kritiku Antoniju Slonimskemu. Oddajo o njem je pripravila Jana Unuk, ki je v ospredje postavila enega od njegovih dveh znanstveno-fantastičnih satiričnih romanov z naslovom Dva konca sveta iz leta 1937. Tega lahko beremo kot satiro na Hitlerja in zloveščo prerokbo druge svetovne vojne, pisatelj pa je v njem ožigosal oba totalitarizma 20. stoletja. Vabljeni k poslušanju.

Antoni Sloninski se je rodil leta 1895 v Varšavi in tam tudi študiral slikarstvo. Bil je priznan pesnik, eden izmed ustanoviteljev pesniške skupine Skamander in literarnega kabareta pri Pikadorju, ter feljtonist z ostrim peresom, ki se je v publicistiki zauzemal za racionalizem, narodnostno strpnost in demokracijo. Poleg številnih pesniških zbirk je napisal tudi več dram in znanstveno-fantastična romana Torpedi časa iz leta 1924 in Dva konca sveta iz leta 1937. V obeh se je navdihoval pri Herbertu Georgeu Wellsu, tega je kot vnet anglofil zelo cenil, ter opozarjal na grožnjo militarizma in totalitarizma v predvojni Evropi. V tem obdobju to ni bil edini svarilni glas v poljski literaturi. V poznih 20. in 30. letih so izhajali katastrofistični romani Stanislava Ignacija Vitkjeviča, v poeziji pa je slutnjo bližajoče se apokalipse tematizirala poezija vilenskih katastrofistov. Sopotnica Skamandra, pesnica Marija Pavlikovska Jasnoževska, je napisala farso Baba Čudo, ostro satiro na Hitlerja in nacizem, ki je bila uprizorjena tik pred vojno. Fantastični satirični roman Dva konca sveta se dogaja v bližnji prihodnosti v 50. letih 20. stoletja. Samooklicani stvarnik novega človeštva, poimenovan Redlich, to je anagram Hitlerjevega imena, z napredno tehnologijo modrih žarkov v hipu izbriše z zemlje vse ljudi in toplokrvne živali.

Natančno ob sedmih se je iz središča Evrope začela širiti zarja modrih žarkov. V 40 minutah se je po vsem svetu razlila sinje višnjeva morilska svetloba. Prebivalci Evrope so umirali, ponoreli od paničnega strahu. Ljudje iz Amerike in Azije, presenečeni od naglega žarka smrti. Kitajci, ki so delali na riževih poljih, so padali v ilovnate... Kitajci, ki so delali na riževih poljih, so padali v ilovnate luže vode. Japonski delavci

Šanghaju, na Malti ali v Šanghaju. Umrli so vsi tipični primerki človeške vrste z ilustracij v slikanicah in enciklopedijah. Črnci z volnastimi lasmi, Indijanci z loki, Arabci na kamelah. Umrl je pekovski vajenec, ki je tekel po ulici s košaro na glavi. Umrl je dimnikarček, pa plesavka v frfotavem krilcu. Umrli so pesnik v žametnem sukniču, bankir s cigaro in nasmejani sovjetski kolhoznik. Skupaj z ljudmi so umrle njihove zapletene in zadušljive sanje, prividi njihovih neizživetih želja. Zemlja se je v enem samem hipu pošastno izpraznila. Zemeljska obla je bila zdaj planet, ki je krožil sredi prostranstva neba, sovražnega do življenja. Rušilna moč enega človeka je pretrgala dolgo, stoletno zgodovino. Instinkti in prepričanja, nezavedni impulzi in naporno dviganje zavesti so se končali v enem samem hipu, 30. junija 1950. Vse, kar je naraščalo, se dvigalo, pa spet tlačilo in omejevalo človeško duševnost od časov Hamurabija, Mojzesa, Sargona, Psametika, Kira, Leonidasa, Bude, Konfucija, Cezarja, Atile, Justinijana, Sulejmana, Karla Velikega, Džingiskana, svetega Frančiška, Bacona, Husa, Kolumba, Kopernika, Petra Velikega, Napoleona, Darvina, Marksa, Freuda, Lenina, Einsteina, Gandija in Kjepure. Vse to se je zavedno pretrgalo in zrušilo. Skrivnostno silo usojenosti, ki je marljivo rinila človeško vrsto naprej, je uničila katastrofa. Opustela zemlja kroži, kot pred milijoni let, okoli še vedno enako sijočega sonca. Na nebu vzhajajo iste zvezde in sije isti mesec, vendar to ni več človeški svet, temveč samo prividna igra luči in barv, nepotrjena, neuglašena s človeškim čutenjem in razumevanjem.

Redkih, ki se hoče z uničenjem človeštva maščevati za svoje lastne nerazumljene umetniške ambicije, prizanese le skupini Rubenovcev, laponskih najstnikov obeh spolov, ki jih uri na svojem posestvu Ruben nekje v Skandinaviji, in trem eksekutorjem, samo dokler mu bodo potrebni. Mladi Rubenovci naj bi v prihodnosti postali začetniki novega človeštva, ki ne bo poznalo ne kulture, ne omike, ne umetnosti, ne znanosti. Redlihovo vodilo je vrnitev v naravo in prazgodovinsko resničnost človeštva. Vendar kljub njegovim naklepom preživi še peščica ljudi. Ti so se v usodnem trenutku znašli v okolju, ki jih je zavarovalo pred modrimi žarki. Knjigarnar Švalba in vinski bratec Homjak iz Varšave, mlada italijanska Rominja Cina, oksfordski profesor fizike Pankhurst in njegova asistentka gospodična Walker. Eksekutorji jih sčasoma izsledijo, vendar jim prizanesejo, saj Redlih že obžaluje, da ni pustil pri življenju kakšnega sovražnika, na katerem bi se njegovi mladci lahko urili v spopadih in sovraštvu.

Po dolgem nočnem letu nad izumrlo Anglijo je Ostejenko ob svitu pristal v Rubenu. Že čez uro so profesorja Pankhursta privedli pred obličje voditelja Rubenovcev. Redlihova zadnja manija je bilo spanje v šotoru. Pred šotorom je stal rubenski vojščak s čelado, okrašeno z bivoljimi rogovi. Redlih se je spominjal take ilustracije iz neke knjige za mladino.

V vojščaku s kopjem v roki je videl simbol korenjaštva in staroveške resnosti. Retlih sam se je oblačil v togo in obuval usnjene sandale z jermenčki. V taki opravi se je počutil kot Julij Cezar, čeprav je po videzu bolj spominjal na meniha z reklam za frančiškanske pilule. Zelo rad je imel ta oblačila. Ko je opravljal vsakdanji obred v taboru in sprejemal defile, je visoko dvigal glavo. To mu je po njegovem mnenju dajalo videz poveljnika Rimljanov ali Germanov. Kljub takim nagnjenjem pa se Retlih seveda ni odpovedal vsem mogočim tehničnim olajšavam. V šotoru so bili električna napeljava in posebni grelci za trebuh, ker je poveljnik Rubenovcev trpel za želočnimi težavami, odkar se je po nepotrebnem junačil ter pojedel precejšen zalogaj surovega mesa in ga poplaknil z nordijskim ribjim oljem. Življenje v Rubenu so sestavljali pretežno defileji in slovesnosti. Ko so pred poveljnikovo obličje privedli profesorja Pankhursta, bi se ravno moral začeti jutranji defile. Retlih je ukazal, naj ubogega profesorja zvežejo in mu ga položijo pred noge. Sprejemal je defile, pri tem pa eno nogo držal na glavi slovečega profesorja fizike z Edinburške univerze. Na koncu, ko so Rubenovci že dvigali noge kvišku in upili običajni hip, hip, hop, je Retlih ubogemu profesorju dovolil ustati. V nasprotju z mojo voljo ste ostali živi. Kaznovani boste kot anarhični posameznik, ki ne upravičuje dovolj svojega obstoja. Kaj lahko poveste sebi v zagovor? Nič. Želim izraziti svoje kesanje. Zelo mi je žal, da je moje naključno preživetje povzročilo toliko sitnosti. Imam samo en pomislek. Če je bilo držanje noge na moji glavi naključno in nekako simbolično, rade volje privolim v to počastitev tradicije prvobitnih plemen. Če pa naj bi to postalo stalna oblika občevanja s cenjenim gospodom, bi raje čim pogosteje izbral samoto. Retlih ni nadaljeval tako začetega pogovora. Poklical je udarnika številka 3. Ta primerek že izumrle človeške vrste bo dobil številko 101. Ti, številka 3, v čim krajšem času seznani številko 101 s pravilnikom, ki velja pri nas. Kakršenkoli prekršek proti pravilniku naj bo čim strože kaznovan. Pankhursta so pri priči vrgli v ječo. Vse se je že utegnil prekršiti proti pravilniku. Ob pogledu na Retliha ni dvignil noge kvišku in ni kriknil hip, hip, hop. Zaman je pojasnjeval, da takrat še ni poznal pravilnika. Nepoznavanje prava ne varuje pred roko pravice, je rekel Emerich, ki se mu je profesor prišel pritožit. Emerich je bil komandant tabora in neposredni predstojnik profesorja Pankhursta. S tem srečanjem se je začela nadvse napeta igra slepih miši. Emerich je hitro spoznal, da se utegne človek, kot je Pankhurst, preveč zlahka seznaniti z vsemi predpisi in se tako sistematično izogibati kazni. To pa bi seveda privedlo do absurdnega položaja, saj je smisel življenja profesorja Pankhursta temeljil na prestajanju kazni. Prosim, da mi izročite pravilnik, se je priglasil rubenski zapornik. Ne bo šlo tako zlahka, mu je odvrnil Emerich. Naučili bi se naše predpise na pamet in se ulegli na mehko postlano. Temu se reče olajševati si življenje. Preveč ste nagnjeni k udobju, gospod profesor Pankhurst. Kaj je rubenski pravilnik, se morate naučiti na svoji koži. Če bi bil Pankhurst praktičen človek, bi si prizadeval za to, da bi čim manj opozarjal nase in da bi posnemal druge. Toda profesor je imel pravdarsko žilico. Njegova pravda z vlado zaradi dveh penjev kazni za premalo frankirano pismo je bila razvpita po vsem britanskem imperiju. Nekoč se je v pismih bralcev v Timesu obregnil ob napačno ureditev poštnih kazni. Ker pa se poštni minister ni zmenil za njegovo opozorilo, je profesor Pankhurst sklenil prezreti institucijo pošte in se boriti proti ministru.
To ga je končno privedlo v zaželeni proces proti vladi, ki je trajal 5 let. V liberalni tradiciji vzgojen človek, ki je trmasto priznaval pravičnost, logiko in dobrohotnost za edina merila pri vladanju državi, je moral biti izjemno slasten zalogaj za ljudi, kot sta bila Emerich in Ostejenko. Prvo obdobje kratkočasenja s profesorjem Pankhurstom je temeljilo na običajnem maltretiranju. Temu se je reklo lomljenje trmoglavega značaja. Rubenovci so se že kot otroci hitro naučili okrutnosti. Učenje kozjih molitvic je bilo priljubljena zabava. Oseba profesorja Pankhursta je Rubenovcem omogočala, da so na njej sproščali svoj humor. Ker pa je bil humor brez okrutnosti, kot je zatrjeval eden izmed Rettlichovih dekretov, samo komedija, so se zatekali k vsem v dotedanjih rodovih preizkušenim šalam. Najzabavnejše je bilo ulivanje vode v profesorjevo posteljo. Zelo smešna je bila tudi zaigrana eksekucija. To so počeli zelo preprosto. Profesorja so ponoči zbudili in mu ukazali, naj se sleče do nagega in se z obrazom obrne proti steni. Potem je patrulja Rubenovcev repetirala puške, načelnik pa je poveljeval: "Nameri, streljaj!" Sploh niso ustrelili ali pa so streljali s slepimi naboji, toda zabavali so se prvovrstno. Pri prvi taki vaji je profesorja Pankhursta silovito zvilo v želodcu. Rezultat te nenadne slabosti so natančno razmazali po zapornikovem obrazu. Ukazali so mu, da v tem stanju pove govor Rettlichu na čast ali poje nacionalno himno oziroma internacionalo, ki je profesor sicer ni znal. Da bi se izognili tej zadregi ob naslednji eksekuciji, se jo je moral naučiti. Toda ti vokalni nastopi so se končali, ko je Rettlich opazil, da je izvajana pesem celo v tako izjemnih razmerah nevarno vplivala na Rubenovce. Prijeli so enega izmed njih, ko je v barakah vzbujal občudovanje svojo najljubšo, prvo kitico himne God Save the King. Takrat je napočilo drugo obdobje v trpljenju ubogega profesorja fizike. To so bili osamitev in specialni dekreti. V tistem času se je Rettlichu porodilo prepričanje, da je obrat k naravi prepočasen. Izdal je dekret, ki je ukazal življenje v jamah. Rubenovci, na našem zmagoslavnem pohodu k ponaravljanju človeškega obstoja moramo drzno preiti k jamskemu življenju. Samo jama lahko zagotovi pravo moč in disciplino. Naš tabor bo od danes naprej razdeljen na 12 jam. Vsaki mora plapolati ogenj. Jama nas varuje pred grozo in kaosom tako imenovanega neba. Jama upogne človeško telo k zemlji in nas znova uči uporabe rok pri hoji. Ideja o hoji samo z nogami je, kot izrazito židovska in komunistična ideja, odločilno vplivala na zgodovino človeštva. Nekdani vladari so vzklikali na kolena. Jaz, stvarnik novega človeštva, kličem na vse štiri. Ta razglas je bil razobešen po rubenskih barakah in brez odlašanja so se lotili kopanja jam. Seveda v Rubenu ni bilo naravnih jam in votlin, da bi se preselili v gorske kraje, pa bi bilo neustrezno. Zato so za izdelavo teh jam uporabili telesno moč profesorja fizike iz Edinburga. Se vendar ni spodobilo, da bi Rubenovci sami zase izkopavali jame. Ubogi profesor je moral po 8 ur na dan kopati in prenašati kamenje. Ni bilo dneva, da se ne bi pojavil kakšen nov dekret proti njemu. Tuji prišlec nečiste krvi, ki živi v našem zglednem taboru, sme ostati na 4 oči samo z ženskami, starejšimi od 55 let. Ta dekret je bil precej absurden, saj v Rubenu sploh ni bilo starejših žensk. Najstarejša Rubenovka je bila 18-letna Laponka. Nobeno izmed preostalih deklet ni štelo več kot 16 let. Profesor je na vsak dekret odgovarjal s protestom. Ni se mogel sprijazniti z brezpravjem. Ponoči je v jami številka 101, to je v posebni, svojimi lastnimi rokami izkopani votlini,
sedel na mokrem pesku in z okrvavljenimi rokami pisal proteste. Protestiram proti prisili, da moram dvigniti desno nogo v pozdrav vsakemu mimoidočemu Rubenovcu, ker je to osramotitev časti državljana nekdanje Velike Britanije. Naslednji protest se je glasil: S tem pismom protestiram proti prepovedi nošenja živalske kože na glavi ob dežju. Argument, da bi bil sicer lahko neprepoznaven in zamenjan za zakonitega Rubenovca, je lažen, saj zakoniti Rubenovci posedujejo dežnike. To pa je spet v popolnem nasprotju z dekretom, ki zaukazuje, da se je treba izpostavljati naravnim pojavom, kot sta dež in toča.

Profesor Pankhurst, gospodična Walker in mlada Cina so pobegnili iz tabora Rubenovcev in pristali v Varšavi. Skupaj s tamkajšnjima preživelcema so si uredili mirno življenje v enem izmed hotelov. Vendar jih je izsledila skupina Rubenovcev odpadnikov, ki jih je spreobrnil ples mlade Rominje. Zdaj so razglašali enakost in bratstvo, toda metode, s katerimi so uresničevali svoje ideale, niso bile kaj dosti drugačne od Redlihovih. V odločilnem spopadu so odpadniki Redliha premagali in ubili, mesto pa porušili. Peščica preživelcev je bila v precepu. Ostati v osami, na ruševinah Varšave, ali vendarle pomagati novemu človeštvu.

Prizanesljivejši moramo biti do njih, je rekla gospodična Walker. Tako mladi so še. Vse človeštvo je še zelo otročje. Mladi, ji je odgovoril Švalba. Retlihova in Jarova mladost me spominja na tisto zlagano, odvratno koketnost starih žensk, ki so obdržale nečimerne trike svoje mladosti. Smehljaji in pogledi, šobljenje ustnic in mežikanje, ki so nekoč zbujali srh poželenja, zdaj, zaliti s tolščo, dajejo vtis blaznih grimas. Staro je bilo tisto, kar je počel Retlih, in staro je to, kar počne Jar. Oblast, dejanje, delovanje, vse to samo za nikrno hlini vides mladosti. V resnici pa je to večno hlepenje po oblasti, nasilju in okrutnosti. To so čustva, ki so jih poznali že plazivci iz mezozoika. Prav nič mlajši niso, kot je bil mlad brontozaver. Usoda človeka, tega avtomata, ki ga gibajo zunani vzgibi, je neznana, toda zagotovo odvratna. Kot je odvratno vse, kar ustvari narava. Samo v nekaterih drobnih in skrivnostnih zadevah smo lahko močnejši od njene tiranije. Le v sanjarjenju, odtrganosti od resničnosti, v njenem odsevu, kakor v zrcalu na lepem uzremo nenadna resnična razmerja in resnične oblike življenja. Ostanite zdravi, moji plemeniti prijatelji. Ne bom šel z vami služit nobenemu Retlihu ali Jaru. Bodi zdrav, prijatelj. Nekoč se bomo vrnili pote. Verjamem, da bodo nekoč prišli časi, ko avioni ne bodo letali po nebu kot jeklene, sive in nevarne ptice uničenja. Avioni, gospod Švalba, bodo pisani. Oranžni, rumeni, modri in beli. Tako beli kot golobica, ki jo je Noe po potopu poslal z barke. Ostanite zdravi, je še enkrat rekel Švalba. Pankhurst in gospodična Walker sta izginila v nočno temo. Mesec je izplaval iza tintno modrih oblakov. Švalba pa je še dolgo stal in gledal črne ruševine svojega mesta, oblite z bleščečim živim srebrom mesečine. Tistega dne je, potem ko se je spustil v podzemlje svoje nekdanje ječe, v steno urezal podobo Retliha, stoječega na tanku s plinsko masko in lovorjevim vencem na čelu. Rilec plinske maske in velikanski trup tanka sta na nespretni risbi, ki jo je izdelal nekdani knjigarnar, spominjala na nekakšnega predpotopnega plazivca ali mamuta. Švalba ni bil nič bolj vešč risanja kot prvotni ljudje, ki so nam zapustili upodobitve zadnjih mamutov. Kdo ve, si je rekel. Mogoče bodo kdaj kakšni pravi ljudje našli to sliko zveri, ki vladajo v naši dobi. Švalba je ostal sam s svojimi knjigami in slikami. Samo včasih, ko se je na izumrlo mesto spustila lepa mesečna noč, je stopil iz svoje jame. Dolgo je tako stal, shujšen in zaraščen, z rdečo brado in očmi pordelimi od prebiranja starih knjig. Gledal je v nebo, kot da bi čakal na oddaleč ploveče pisane avione.

Tako je torej knjigarnar Švalba, ki ga Antoni Slonimski imenuje tudi Varšavski Robinson, ostal sam na ruševinah domačega mesta. Ta pretresljivi pogled se je v zgodovinski perspektivi izkazal za preroškega, saj je že 7 let po objavi romana leta 1944 po neuspehu Varšavske vstaje Hitler dal to mesto zravnati z zemljo. V domače mesto se je, potem ko je v Angliji preživel vojno in krajšo povojno emigracijo, vrnil tudi pisatelj in v povojni stvarnosti ostal v središču poljskega književnega življenja, še vedno zvest demokratičnim, znanstvenim in racionalističnim vrednotam. Umrl je leta 1976 v prometni nesreči.

Nocojšnji literarni portret je bil posvečen poljskemu pisatelju Antoniju Slonimskemu. Avtorica oddaje in prevodov je Jana Unuk, interpretiral je dramski igralec Matej Puc, vezno besedilo je brala Ana Bohte, glasbena oprema Darja Hlavka Godina, zvok in montaža Sonja Strenar, režija Saška Rakev, urednica oddaje je Tesa Drev Juh, produkcija 2026.

Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in navdihujejo. Ni nenavadno, da številni skladatelji svoj navdih poiščejo prav v likovnih delih. Slikarska poteza, barvna kompozicija ali svetlobni učinek pa lahko v glasbi zaživijo v novi razsežnosti. Ko govorimo o umetnikih, ki so zaznamovali domišljijo 20. stoletja, je malo imen tako prepoznavnih kot Salvador Dalí. Njegovi zavihani brki, teatralni nastopi in ekscentrično vedenje so skoraj zasenčili dejstvo, da je bil izjemno tehnično podkovan slikar. Njegova dela niso nastajala iz spontanosti, temveč iz natančnosti, skoraj stare mojsterske discipline. Dalí je svojo umetniško pot začel pod vplivom impresionizma, nato raziskoval kubizem in avantgardo. Leta 1925 je prvič obiskal Pariz, kjer je spoznal Pabla Picassa, enega svojih velikih vzornikov. Pomemben vpliv nanj je imel tudi Juan Miró, ki ga je približal nadrealizmu. Kmalu je Dalí razvil lasten svet. Svet, kjer sanje in resničnost obstajajo hkrati. V središču njegovega ustvarjanja je pogosto vprašanje časa. Ali je čas res linearen? Je spomin zanesljiv? Kaj ostane od resničnosti, ki jo začne oblikovati nezavedno? Ta vprašanja zaznamujejo tudi njegovo najbolj znamenito delo Vztrajnost spomina, ki ga je ustvaril leta 1931 in ga danes hrani MoMA, Muzej moderne umetnosti v New Yorku. Slika je majhna po formatu, a ogromna po vplivu. Mehke ure, ki se topijo čez robove predmetov, že skoraj stoletje sprožajo vprašanje o minljivosti, spominu in zaznavanju časa. V ozadju prepoznamo katalonsko obalo, pokrajino Dalijevega otroštva. Med urami pa leži deformirana oblika, ki jo umetnostni zgodovinarji pogosto razumejo kot umetnikov avtoportret v sanskem stanju. Prav ta podoba je navdihnila številne skladatelje. Najprej prisluhnimo španskemu skladatelju in pianistu Javiju Loveju, ki v svoji klavirski skladbi išče melanholijo in počasno raztezanje časa.

Poslušali smo skladbo Vztrajnost spomina skladatelja in pianista Javija Loveja, ki jo je navdihnilo istoimensko delo slikarja Salvadorja Dalija. Toda čas v glasbi ni vedno le počasnejši, včasih postane nestabilen. Angleški skladatelj Richard Coston je svojo skladbo zasnoval tudi na osebni izkušnji bolezni v Indiji. Med vročico je poslušal zvoke okolice, udarce po kovini, oddaljene ritme in izgubljal občutek za zaporedje ur. Ali je 4 zjutraj prišla pred drugo, ali pa je čas raztegnila vročina. Dalijeva mehka ura se tukaj spremeni v akustično izkušnjo. Prisluhnimo.

Dalijeve sanske pokrajine pa niso vedno povezane le s časom. Pogosto govorijo tudi o krhkosti. Slika sanje, ki jo je ustvaril leta 1937, prikazuje ogromno spečo glavo, ki jo podpirajo tanke opore. Podobne opore so kmetje uporabljali za podpiranje težkih vej sadnih dreves. Pri Daliju sanje niso le kaj lahkotnega, potrebujejo podporo, sicer se zrušijo. Na podoben način krhek in nestabilen svet ustvari španski skladatelj Cristóbal Halffter v ciklu Daliniana.

0: Poslušali smo odlomek iz cikla Daliniana, ki ga je navdihnila Dalijeva slika Sanje. Dali je nekoč dejal: "Razlika med norcem in menoj je v tem, da jaz nisem nor." Morda prav tem tiči razlog, zakaj njegove podobe še vedno nagovarjajo skladatelje. Ne ponujajo odgovorov, odpirajo prostor, kjer čas izgubi trdnost, sanje pa začnejo delovati kot druga oblika resničnosti. S tem pa se oddaja Glasbena skrinjica za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Max Pust.
1: Glasbena skrinjica.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Tatjana Plevnik je z zbirko Poskusni svetovi znova dokazala, da je odlična pisateljica. Zbirko, ki je izšla lani pri Lut Literatura, je sklenila z razdelkom Nihče in vsak in nekaj vmes, v katerega je uvrstila svoje gregerije, kratke misli, sorodne aforizmom. Tako tudi to. Ostati človek. Kaj to pomeni? Ne vemo. Vprašajmo stroj. Pred sklepnim nizom pa je nanizala vrsto kratkih zgodb s širokim pripovednim, žanrskim in metaliterarnim lokom. V Nokturnu lahko slišimo njene zgodbe, pepelnični obredi, fantazma, na večni poti, spomini in beg, eskapada. Kaj imajo skupnega, poleg tega, da so imenitno napisane? Ob poslušanju boste zagotovo našli odgovor tudi na to vprašanje.

Pepelnični obredi. Fantazma. Na lep sončen dan je pogrebec raztrosil njegov pepel po travnatem pobočju Novih Žal. Prazne žare ji niso hoteli dati prostovoljno, zato jo je izmaknila. V njej je ostala še majhna količina pepela, 2 ali 3 čajne žličke, ne več. Pogreša ga. Vsakič, ko postane bolečina izgube neznosna, poišče žaro, ki jo skriva med drugimi vazami v dnevni sobi. Vaze so napolnjene s poljskim cvetjem, zato se žare niti ne vidi. Previdno jo odpre in z vlažnim kazalcem izbrska z dna prahec pepela, prst pa skrbno oblizne. Potem se počuti bolje, saj je spet na nek način ob njej. V njej, tako rekoč. Prav nič je ne skrbi. Misli si, da če bo vzela vsakič samo droben prahec, ji ne more škoditi. Jemanje njegovih ostankov postopoma spreminja v svečan obred. Žaro položi na bel prtič na sredino kavne mizice, ob njej prižge svečo, zraven postavi vazo s travniškimi rožami. Pogovarja se z njim. Pripoveduje mu o tem, kaj se ji sanja, kaj vse doživlja potem, ko ga použije. Pove mu, kako sanja o dišečem travniku posejanem z materino dušico. Travnik je prav takšen, kot je tisti, na katerega so raztrosili njegov pepel. Povsod okrog nje letajo pisani metulji in čebele, ona pa se sprehaja sredi trav, nabira cvetlice z rožnatimi, vijoličnimi in modrimi cvetovi, jih povezuje in šopke razmešča po hiši. Pove mu, kako zvito ga skriva na vidnem mestu. Nikoli nihče ne opazi žare iz keramike s poslikavo zlatih rož na črni podlagi. Pepel vedno poplakne z džinom, ki si ga nalije v pecljati kozarec. Za okus mu doda par zrnc rdečega popra in čisto malo tonika. Včasih popije pol steklenice džina, preden dogori sveča. Žaro vrne na polico, skrbno razvrsti steklenke s cvetjem pred njo, da jo popolnoma zakrijejo. Nato gre v posteljo, da bi še enkrat sanjala o sijočem morju trav, ki se bleščijo v soncu. Nekega dne jo bo našla čistilka, ki prihaja vsak prvi ponedeljek v mesecu. Ležala bo v postelji in mirno spala. Mrliška oglednica bo odredila sanitarno obdukcijo. Patolog bo ugotovil, da ji je zastalo srce. Ob nadaljnem pregledu pa bo osupel nad količino atropina v ledvicah.

Na večni poti. Spomini. Včeraj sva se s hčerko vračali iz Šiške domov v Trnovo. Ko sva se vozili po večni poti, sem na ovinku zagledala belega fička, parkiranega s prednjimi kolesi že v travi. Mar tole še vozi po naših cestah, sem vprašala hčerko. Da slabo vidim, kajti to ni fičko, ampak Fiat 500, mi je razložila. Uprla sem se ji. Nemogoče, to je bil fičko, vem, kajti tvoj oči je imel točno takega, ko sva se spoznala in začela hoditi. Najprej v isto službo, nato pa še drug z drugim. Mami, ti si vedno kar nekaj izmišljuješ. Morda si res. Morda se mi je res samo zdelo. Vendar je bil prizor tako zelo resničen. Prisegla bi, da sem jo videla sedeti v tistem avtu. Ona je bila oblečena v rožnato obleko, ki si jo je dvignila visoko nad boke. Zrolala si jo je okrog pasu in... Si moraš misliti, sem v mislih dejala hčeri. Bila je brez spodnic. Bila je brez spodnic. On, mlad

drevesa in jo opazovala od zgoraj. Kdor gleda zviška, se zlahka moti. Prej ko slej se bosta umirila, sem si rekla. Potem se bom laže prepričala, ali sta ona dva. Pa ni bilo tako. Res sta čez čas nehala gibati z boki, razsedla sta se. Vendar skozi zarošeno okno fička, takrat še ni bilo Fiatov 500, nisem mogla razpoznati njunih obrazov. Samo to vem, da je bilo nekaj znanega v njunih počasnih premikih. V načinu, kako je ona stresla dolge švarckopf blond lase. V načinu, kako se je on dotaknil njene rame, ljubeče pokroviteljsko, kot da sta sodelavca. Skoraj hkrati se je lotil brisanja avtomobilskih oken. Praktičen človek. Morda je uporabil Jelenovo krpo, ali pa jih je obrisal kar z njenimi spodnicami. Ne vem. Brisal je in brisal, vendar se ni nič bolje videlo v notranjost avta. Lahko da se je od znotraj ven videlo dobro. Gotovo se je. Ko takole brskam po spominu in premišljujem, kaj sem videla, kaj se mi je zdelo in kaj je zares bilo, si mislim, da on v roki ni mogel imeti njenih spodnic. Takle urejen in dostojen mlad moški, ki je bil najbrž uradnik ali pravnik, ima v predalčku avtomobila vedno spravljene krpe, že za vsak slučaj, če ženske ni pri roki. Po drugi strani pa se mi je zdelo kar malo žalostno, da bi ostalo poslanstvo hlačk neizrabljeno, kajti bombaž zelo dobro pije vlago. Nikoli ne bom vedela zagotovo, ali so bile spodnice ali Jelenova krpa. Njega ni več. Ona pa se nezadržno stara in njen spomin postaja skrajno nezanesljiv. Kar naprej si nekaj izmišljuje. Enkrat v naslednjih dneh, če bo vreme še lepo, se bom zapeljala s kolesom pod Rožnik, toliko, da se prepričam, če nista morda še vedno tam na večni poti, tisti fant in tisto dekle.

Beg. Eskapada. Ura je 6 zjutraj. Ravno se začne delati dan, ko se zbudim. V sobi je mračno in smrdi po travi. Očitno sem zaspala pred televizorjem. Na zaslonu cvrči sivo pikčasta slika. Dvignem navojnice in odprem okno. Nebo je še bolj jekleno in mrtvo kot zaslon televizorja. V daljavi nad mestom lebdi dron, neslišno in potrpežljivo čaka. Mesto pod menoj je prazno. S pogledom počasi in sistematično prečesavam sračje gnezdo ulic, betonskih kock in gradbenih jam. Nobenega človeka, nobene živali, nobenega prometa. Nekaj je narobe. Z daljincem pregledujem kanale in iščem med programi, da bi našla poročila, toda zaman. Ustavim se na nacionalki in se s časovno funkcijo pomaknem na polnoč. Nič. Sivi, migotajoči sneg. Še malo nazaj. Čez zaslon teče preprosto sporočilo, zapisano z velikimi rdečimi črkami. Bežite, bežite, bežite. Shit! Očitno sem dokončno znorela v tej trapasti vlogi osamljene vdove, vendar to še ne pomeni, da sem neumna. Iz omare potegnem nahrbtnik. Van strpam škornje, nekaj tople obleke, vžigalice, čokolado, švicarski nož in uspavalne tablete. Na vratih se še enkrat ozrem. Kavč, fotelja, mizica, na njej poln pepelnik in pismo mojega pokojnega partnerja, televizija v kotu, prazni knjižni regal, zaprešen fikus, grafike na stenah. Vse je nespremenjeno, kot je bilo takrat, ko sva se vselila. Vendar prevlečeno z nekim neznanim, polprozornim,

Premazom. V nahrbtniku poiščem vžigalice, prižgem eno in jo odvržem na mizico. Ne počakam niti toliko, da bi videla, če je zagorelo. Planem iz sobe in začnem bežati. Zaslišim oddaljeno zavijanje rešilca in vrišč gasilskih avtomobilov, ki prihajata nekje od zunaj. Preskakujem stopnice po dve naenkrat. Gumjasti podplati mojih čevljev zacvilijo ob vsakem zavoju. Ven, čim prej ven iz te mišnice. Zgrabim za kljuko na vratih in močno potegnem. Vrata se nočejo odpreti. Zaklenjena so. Pismo rosno. Nazaj gor moram po ključe. Tudi partnerjevega poslovilnega pisma nisem prebrala. Niti odprla ga nisem. Kaj pa, če je kaj nujnega? Nihče in vsak in nekaj vmes. Gregory. Ostati človek. Kaj to pomeni? Ne vemo. Vprašajmo stroj.

literarnem nokturnu smo slišali nekaj kratkih zgodb Tatjane Plevnik iz njene zbirke Poskusni svetovi. Zgodbe je interpretirala dramska igralka Lučka Počkaj.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V tokratnem slovenskem koncertu bo zvenela suita za simfonični orkester Vasilija Mirka. Stavki Adagio, Allegro vivace, melodija, scherzo in grave. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil Samo Hubad.

Simfonični orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom Sama Hubada izvedel svito za simfonični orkester Vasilija Mirka. Z njo se je tudi zaokrožil tokratni slovenski koncert, ki ga je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin.

Spoštovane in cenjeni, tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Lucija Grm vas vabiva, da v nov dan vstopite z družbo programa Ars in Evropskega klasičnega nokturna, ki bo v Arsov nočni program vstopil takoj po polnoči. Predtem bomo slišali še zdravljico v izvedbi saksofonistov Adama Klema, Lenarda Krečiča, Primoža Flajšmana, Aleša Suše in Blaža Trčka. Vkolikor pa se odpravljate k zasluženemu počitku, vam želiva mirno in lahko noč. Srečno!

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Dinuja Lipatija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Giovannia Pierluigia da Palestrine, Lili Boulanger, Antoana Doverna, Klare Schumann in Josefa Haydna. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo dva nokturna za klavir Dinuja Lipatija. Nastopil bo Vinicio Moroianu.

Vinicio Morojanu je tako izvedel dva nokturna za klavir Dinuja Lipatija. Spored nadaljujemo z adagijem in fugo za godala v C-molu, oznaka del 546 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi orkestra norveškega radija pod vodstvom Andrewa Menza.

Slišali smo Adagio in Fugo za Godala v C-molu oznaka del 546 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi orkestra norveškega radija pod vodstvom Andrewa Menza. Pred nami je uglasbitev sekvence Stabat Mater Giovannija Pierluigija da Palestrine.

V izvedbi zasedbe Ars Nova Kopenhagen je pod vodstvom Sophie Janin tako zazvenila uglasbitev sekvence Stabat Mater Giovannija Pierluigija da Palestrine. Na vrsti sta dve skladbi Lili Boulanger, ki jo bosta izvedla violinistka Geneva Lewis in pianist Sam Armstrong.

Geneva Lewis in Sam Armstrong sta tako izvedla dve skladbi francoske skladateljice Lili Boulanger, zdaj pa poslušajmo baletno glasbo iz komične opere Trgovec Antoina Doverna. Delo bosta izvedla kapela Koloniensis in dirigent William Christie.

Poslušali smo baletno glasbo iz komične opere Trgovec Antoana Doverna v izvedbi kapele Kolonjenzis, ki jo je vodil William Christie. Sledi koncertni stavek v F-molu za klavir in orkester Klare Schumann, kot solist se bo predstavil Kan Çakmur.

Kančak, Morin, simfonični orkester Poljskega nacionalnega radija iz Katovic sta pod vodstvom Lawrence Eckelby tako izvedla koncertni stavek v F-molu za klavir in orkester Klare Schumann. Na vrsti je godalni kvartet v B-duru opus 71 številka 1 Jozefa Haydna.

Slišali smo godalni kvartet v B-duru opus 71 številka 1 Jozefa Haydna v izvedbi kvarteta Tatrej. Sledi fantazija v F-molu za klavirski duet oznaka del 940 Franca Schuberta. Nastopila bosta Leon Fleischer in Katerine Jakobson Fleischer.

Leon Fleischer in Katarina Jakobson Fleischer sta tako izvedla fantazijo v F-molu za klavirski duet, oznaka del 940 Franca Schuberta. Pred nami pa so izseki iz Monteverdijevih večernic Svete device v izvedbi pevskih solistov in dveh ansamblov.

Pevski solisti ansambel Hesperion 21 in katalonska kraljeva kapela so tako izvedli izseke iz večernic svete device Klaudija Monteverdija. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbi Jerga Widmana in Roberta Schumana. Predstavila se bosta zahodno-nemški simfonični orkester in dirigent Jerg Widman. Posnetki so nastali 12. decembra leta 2025 v Kelenski filharmoniji. Najprej bomo slišali Babilonsko suito nemškega skladatelja Jerga Widmana, ki predstavlja koncertno priredbo skladateljeve opere Babilon.